Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Qui est
1: Айчан Тоқтағановтың орындауында халық күйі науан.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 7.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні.

Эй, жүргін, тыңдаңыз, сезініңіз, шабыт алыңыз. Бұл Шалқар радиосы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Таң бозынан оянып, таңғы эфирдің тізгінін ұстайтын мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ өзді әсем әндерді ұсынатын әріптесім Ербол Ерсінұлы. Қадырлы ағайын, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Енді әр дүйсенбі мен жұма күндері өздеріңізге білесіздер тапсырма береміз. Тапсырманы орындайық, баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Радио қабылдағышын даусын қаттыра шығарыңыздар. Ал біз бүгінгі тапсырманы айтайық. Енді жалпы еліміздің кейбір өңірлерінде ақ жауын күтілуде деп болжауда. Енді қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырмамыз: қол шатырыңыз бар ма? Қол шатырыңызбен әдемілеп тұрып суретке түсіңіз деп алып отырмыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырма: қол шатырыңызбен суретке түсіңіз.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз, қол шатырыңыз бар ма? Дәл қазір суретке түсіріп жіберіңіз деді. Енді 8-700-393-88 WhatsApp нөміріміз қосулы. Баршамыз белсенді болайық, таңғы тапсырманы орындайық. Енді бізге осы тұста Ақжүрек есімді тыңдарман, біздің тұрақты тыңдаушымыз Ақжүрек батыр ғой. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болып, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Тыңдармандарыңыз көп болсын, сіздермен бірге тұрақты тыңдаушыларыңыз Берікқұл Ақжүрек мархабат ұлы дейді. Ой, бәрекелді. Ал енді Мұхит Телғожа ұлы дәл қазір амандасып жатыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Шалқар радиосымен біргеміз, жолсында кетіп бара жатырмыз деген белгі берген екен. Әйгерім есімді тыңдарман не дейді? О, міне Әйгерім ханым таңғы тапсырманы орындап бізге суретін жіберіп жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, таңдарыңыз арайлы, көңілдеріңіз самалдай жайлы болсын. Әрбір атқан таң жүректеріңізге үміт сыйлап, әрбір батқан күн жақсылығымен есте қалсын. Әуе толқынынан төгілген әсем ән мен мағыналы сөз әр шаңыраққа шаттық, әр жүрекке жылылық сыйласын. Өмірде жаңбырлы күндер де болады, бірақ ең бастысы сол жаңбырдың астында да күлімдей білу керек дейді. Ой, бәрекелді, міне Әйгерім ханым, өте тамаша сурет келді, рахмет. Майра есімді тыңдарман, мәссаған. Қайырлы таң, қазақ елі, азамат екеуіміз серуен дегендегі мынау әдемі, мына ақ жауын төгіп тұрған кездегі суретіміз дейді. Бәрекелді, тамаша. Майра ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Яғни қолында қол шатыр бар. Азамат мырзаға сәлем айтыңыз. Күрәне есімді тыңдарман, қайырлы таң, Шалқар радиосы, бүгінгі тақырып та қол шатыр жайлы екен. Біздің кезде қол шатыр сирек еді, қазіргі кезде шатырдың неше түрлісі бар ғой. Осы қол шатырдың дейді, мәссаған, қап қара түсті әдемі қол шатыры бар екен біздің Күрәне апамның. Тамаша, алғыс білдіреміз. Азамат есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум. А, бұл Азамат Майра жанағы деп бізге арнайы суретін жіберіп жатыр. Екі жақтан Майра ханымды Азамат мырза да жіберіп жатыр. Тамаша, көліктен түсе сала жасадық қой селфи. А, мынау қазіргі түскен сурет екен ғой. Тамаша, Азамат Майра есімді тыңдарманға тағы да көп-көп рахмет. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық. Жалпы енді осы қол шатырдың отан ретінде Қытай мен Египетті атауымызға болады екен. Я, Қытай елі мен Египетті. Жалпы осы қол шатырдың шыққан уақыты біздің заманымызға дейінгі 21-ші ғасырда екен. Жалпы енді қадірлі ағайын, тарихына алдағы уақытта тоқталамыз. Қол шатырмен суретке түсіңіз деп алып отырмыз. Бүгінгі тапсырмамыз 8-700-393-88 WhatsApp нөміріміз қосулы. Белсенді болайық, тапсырманы орындайық. Қадірлі ағайын, тамаша бір әсем ән тыңдайық.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Енді еліміздің кей өңірлерінде ақ жауын күтілуде. Бүгінгі тапсырмамыз: қол шатырыңыз бар ма? Дәл қазір суретке түсіріп жіберіңіз дедік. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын: 8700 393 2282. Айнаш есімді тыңдарман, қайырлы таң. Саратай күзгі жаңбырға дайын деп, мінекей Саратай есімді кішкентай ғана осы бүлдіршіннің суретін жіберген екен. Тамаша, әдемі. Ал енді келесі Қайрат есімді тыңдарман: ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қол шатыр үйде, бұрышта тұр. Біз көлікте жүрген соң қол шатыр көп уақыт бос тұрады дейді. Жақсы. Қайрат мырза, Бейсен есімді тыңдарман, қайырлы таң, сіздермен біргеміз дейді. Күлбағы есімді тыңдаушымыз: қайырлы таң Шалқар ұжымы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік деп. О, міне Күлбағы ханым нағыз таңғы тапсырманы орындап, дәл қазір бізге суретін жіберіп жатыр. Сіздерден келген айтпақшы қадірлі ағайын, осындай әдемі суреттерді біз қарсы болмасаңыздар WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз, сол жерден тамашалай аласыздар. Сайраш апам не дейді? Ал тыңдаймыз. Ассалаумағалейкум. Сөз ниетпен өлшенеді, ізгі ниетпен айтылған бір ауыз сөз жараны жазады, ал рәмен айтылған ақиқаттың өзі жүректі жаралайды. Сондықтан не дейді, тұтатын тілеміз. Жақсы, енді Сайраш апа, таңғы тапсырманы орындаңыз. Қол шатыр не дейді? Қол шатыр болмады дейді. Жақсы, мінекей киіз үйдің ішінде отыр апам. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын дейді Сайраш апа. Рахмет, алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал Азизат ханым әдеттегідей ең әдемі суреттерді жібереді. Амансыздар ма елім деп бастапты. Шалқарды тыңдап, сәрсенбінің таңын атырып, сіздерді тыңдап, әндерді тамашалап жатқан үйіміз. Қол шатыр менде бар, бұл аксессуар өте қажет. Мына фото архивтен шықты. Мен қазір қонақтамын, сондықтан селфи түсіре алмаймын. Қол шатырсыз жүрмеймін күз мезгілінде. Ылғи сөмкеде жатады. Кенеттен жаңбыр жауып қалуы әбден мүмкін. Міне, дұрыс айтасыз Азизат ханым. Жалпы қол шатыр алғанда сапасына мән беру керек, сонда ұзақ жылдар ұстап жүресіз. Бұл да өте дұрыс Азизат ханым, алғыс білдіреміз. Әсіресе алматылықтар қол шатырды тастамайды, мен білемін. Сәрсебай есімді тыңдарман, қайырлы таң, сәрсенбі сәтті күн болсын дейді. Мінекей қап-қара түсті әдемі қол шатырының суретін түсіріп жіберіп жатыр. Және де Аман Әлпиұлы не дейді? Қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті әрі табысты өтсін. Бүгінгі тапсырма бойынша өзімнің үлкен қол шатырымды көліктің артында жатқандықтан келіншегімнің қол шатырымен суретке түсіп жібердім. Көліктің ішінде аша алмадым, тапсырманы барынша орындап жіберуге тырыстым. Алматыдан Аман Әлпиұлы. Әрине орындалды Аман мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Келесі Мәзімі Шотанқызы не дейді? Ал тыңдаймыз. Сәлеметсіздер ме қазақ елі? Бұл бұдан 2 жыл бұрын қол шатырдың туған күнінде түскен сурет еді дейді. Әлі осы қол шатыр ұстап келем, мүмкін болса мына бір өлеңді оқырсыз дейді. Жақсы, өлең не дейді? Жаңбырлы күн, бір өзімде бір шатыр, жүрек жалғыз, жүрегімде жыр жатыр. Жаңбыр менен жағаласып жыр жауар, жалғыздықтан жабықпайды бұл батыр. Қол шатырым күннен судан қорғаған, сені де сол керек сәтте қолданам. Туған күнің құтты болсын қол шатыр, аман жүріп қызмет қыл сен маған деп. Сол осы қол шатырдың туған күнінде мен суретке түскенмін дейді. Жақсы, Мәзімі Шотанқызы, өзіңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Мұхит Телғожалы, Мұхит есімді тыңдаушымыз амандасып жатыр бізге. Және келесі қайырлы таң Шалқар радиосы, мен інжудің анасы Гауһар, сіздердің тапсырмалар орындап отырмын. Қол шатырмен мінекей суретке түсіп жібердім дейді. Рахмет Гауһар ханым, алғыс білдіреміз. Ал қадірлі ағайын, сіздерді дәл осылай таңғы тапсырманы орындаңыздар. Мүмкіндік болса қол шатырыңызбен суретке түсіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282. Ал енді біз суреттеріңізді WhatsApp желісіне, яғни статус бөліміне сала бастаймыз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

қымбат тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз тек сәттілікке толы болсын деп біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шар тарапқа таратып отырған Ербол Ерсінұлы. Ал енді қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталайық. Еліміздің кей өңірлерінде жаңбыр деп күтілуде. Енді бүгінгі тапсырмамыз, қол шатырыңыз бар ма, дәл қазір суретке түсіріңіз деп айтып едік. Тыңдаушыларымыздан көп деген суреттер, жазбалар келіп жатыр. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 22 82. Ал енді сіздерден келіп түскен хаттарға кезек берейік. Дәмелі Қуаныш қызы, баршаңызға таң нұрлы болсын. Мен мына бұрынғы жұмыс орнында жабылған кезде естелікке алған қол шатырым дейді. Өте сапалы, үлкен. Астанада жаңбырлы күндер көп болады, әсіресе осы күз айларында. Сол кезде жаңбырдан қорғайды дейді. Міне, Дәмелі ханым Астана қаласынан арнайы қап-қара түске боялған қол шатырының суретін жіберіп жатыр. Рахмет. Фариза ханым Ақтөбеден, біздің тұрақта өте белсенді тыңдаушымыз. Қайырлы таң Шалқар радиосының жүргізушілері, біздің қыздар дайын, мектепке жаяу барады дейді. Мінекей, таңғы тапсырманы орындап, сол қыздарының қол шатырын қолына алып суретке түсіріп жіберген екен. Фариза ханым, рахмет, алғыс білдіреміз өзіңізге. Келесі тыңдаушымыз не дейді? Шалқар радиосының жүргізушілері, ханымдар мен мырзалар, сәрсенбінің сәтті күні болсын баршаңызға деп арнайы видеосын жіберіп жатыр. Абдулла мырза, өзіңізге рахмет. Бізде мінекей ауа райы тамаша, күн ашық. Дәл қазір мына кішкентай ғана бүлдіршіндерді балабақшаға апара жатырмын дейді. Абдулла мырза, рахмет, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін, жол амандығын тілейміз. Ал енді қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық. Қол шатырыңыз бар ма деп алып отырмыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22. Келесі кезекті әнге берейік.

Көңілдің күйін шерткен әуез дәсеменнен кейін шалқар таң бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырман тағы да бір қайталаймын. Қол шатырыңыз бар ма? Дәл қазір суретке түсіріп жіберіңіз. 8700-393-2 WhatsApp нөміріміз қосулы. Бізде Латифа апамыз жазып жатыр, не дейді? Қайырлы таң, Шалқар радиосының жүргізушілері, Ерасалы, сәрсенбі сәтті болсын. Бүгінгі тапсырманы орындау үшін қол шатырымның бар екенін көрсетіп отырмын дейді. Ой, бәрекелді, не деген әдемі. Мына қызыл раушанға ораныған керемет қол шатыр екен енді. Далада жаңбыр жауып тұр, Өскеменнен дейді мен Латифа апамыз. Бүгін шығыс өңірінде Өскеменде жаңбыр жауып тұр деп жіберіп жатыр. Рахмет. Ал енді келесі Аман Әлпиұлы не дейді? Мәзім Шотанғыз екеуміз Сырлы әлем жазушылар одағының мүшесіміз. Бір одақта ақындар антологиясында өлеңдеріміз енген. Бұл Түркістанда өткен жиында осы кітабымыз бен алыс хаттарды ұстап тұрған сәттен сурет. Мәзім Шотанғыз мен Ерасыл өздеріңізден Мәзімнің осы телефон нөмірін алып, осы одаққа кіргізген едім. Шығармашылық байланыстамыз. Мәзім Шотанғызына үлкен сәлем жолдаймын. Отбасына амандық, шығармашылық табыс тілеймін деп Мәзім Шотанғызына Аман Әлпиұлы арнайы сәлемін жолдап жатыр. Жақсы. Ал енді Рысжан Жакина, қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп мына көк түсті әдемі қол шатырының суретін жіберіпті. Тұраппек Мырза, қайырлы таң, ұйқыдан Шалқармен оянған ел жұртым, армысың Ерасыл Ербол. Жалпы көп болды Шалқарға шықпағалы. Күздік демалыспен көп жерде болып, ыңғайы келмеді. Мен енді біргемін, бүгін жұмысқа шығып барамын. Тапсырма болса, қол шатырдың неше түрі бар, тек сол жаңбыр тезірек жауып Алматының ауасы тазарса екен деп міне арнайы Тұраппек Мырза таңғы тапсырманы орындап, қол шатырмен суретке түсіріп жіберген екен. Жақсы, рахмет. Енді алматылықтардың көбі шынында да мына күзгі жаңбырды күтіп жүр. Ал енді келесі тыңдаушымыз Жандос Мырза. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп бір емес, мәссаған, мынау неше қол шатыр өзі? 1, 2, 15 шақты қол шатырының суретін жіберген екен. Енді тамаша, керемет. Түрлі түсті, оның ішінде қымбаты да, арзаны да бар. Енді керемет, алғысымызды білдіреміз. Ал енді қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық. Бізде аздаған ғана уақыт қалды. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2. Қол шатырыңыз бар ма? Суретке түсіріп жіберіңіз.

Мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын, қымбат тыңдарман. Мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағаты аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Біз келесі сағаттың басында сіздерден келіп жатқан хаттарды оқимыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сәрсенбі сәтті күн болсын. Шалқар FM.
5: Атқан таң әр шаңыраққа ырысы мен берекесін сыйласын деп біз Шалқар таң бағдарламасының екінші сағатын бастадық. Эфир тізгінінде мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әндерді ұсынып отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Ал енді қадірлі ағайын, алғашқы сағатта таңғы тапсырманы орындадыңыздар, баршаңызға алғыс білдіреміз. Әлі де бізге арнайы жазып, сондай-ақ суреттерін жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз қол шатырыңыз бар ма дедік. Фариза ханым бізге Ақтөбеден әдемі мінекей қызыл қол шатырының суретін түсіріп жіберіп жатыр. Гүлдәрі ханым не дейді? Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан сәлем өздеріңізге. Шалқар радиосына күнде таңда Шалқар радиосын тыңдап, балаларымды сабаққа апарамыз. Ақтау қаласындағы Шалқар радиосының тыңдарманы Мархабаева Гүлдәрі деп қалдырып, міне әдемі мына көкте ілініп тұрған мына қол шатырлардың суретін жіберген екен. Рахмет Гүлдәрі ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Нұржан есімді тыңдарман, қайырлы күн. Қазақтың үн жариясы Шалқар радиосы Тараз қаласынан сәлем. Мынау менің кішкентай ғана қызым Айлин дейді. Жақсы. Тимур есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті өтсін. Қол шатырымыз әзірге жоқ екен дейді Тимур Мырза. Орал қаласынан сәлемін жолдайды. Алғыс білдіреміз. Ал қадірлі ағайын, енді арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл сағатта қызықты ақпараттар, тамды қайдарлар тыңдай аласыздар.

0: Әр арайлау батқан таң мен күннің батқан кештің өз берекесі болады, сондықтан күніңіздің бастауын әдемі әуен тыңдаумен ұштастыруды әдетке айналдырсаңыз, көңіл күйіңіз күні бойына көтеріңкі болады деген сенімдеміз. Бүгін қазан айының 14-ші жұлдызы, күн сәрсенбі, тарих сахнасында өзіндік орны бар егемен еліміздің болашағына өз ықпалын тигізген елеулі оқиғалар осы күннің еншісінде екен. Олай болса, әріптесім Нұржамал Хасанқызымен бірге елді елең еткізген айтулы күндерге шолу жасайық.
1: Күнтізбе. Қайырлы таң, қазақ елі. Дәл осы күні тарихта ізін қалдырған айшықты оқиғалар мен таныс болыңыздар. 1939 жылы Жамбыл облысы құрылды. Қазақстан Республикасының оңтүстігінде орналасқан облыстың қазіргі әкімшілік орталығы Тараз қаласы. 2002 жылы дәл осы күні Астана қаласында жаңа халықаралық әуежайдың іргетасы қаланды. 2003 жылы Қазақстанның оңтүстік шығысында Шу іле тауларының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан таңбалы шатқалында Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарабастау ауылынан солтүстік батысқа қарай 4 шақырым және Алматыдан солтүстік батысқа қарай 170 шақырым жерде таңбалы мемлекеттік тарихи мәдени табиғи қорық музей ашылды. 2014 жылы Грекияда қазақтың қоғам қайраткері жазушы Сәкен Сейфуллинге қатысты 1930 жылдардағы кезеңдегі латын әліпбиіне жазылған құжаттар табылса, 2016 жылы дәл осы күні Египет астанасында қазақтың ұлы ақыны Абай ескерткішінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. 2017 жылы Атырауда атақты Дос Мұқасан вокалдық аспапты ансамбліне мүсін кешені орнатылды. 2020 жылы Португалияның ұлттық кітапханасында ұлы Абай Құнанбайұлының португал тіліндегі қара сөздерінің тұсаукесері өтті. 2022 жылы Астанада президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен ТМД мемлекеттері басшыларының кеңес отырысы өтті. Бүгінгі күннің еншісіндегі тарих парақтары осылай сөйлейді. Күндеріңіз көңілді өтсін. Таныстырған Нұржамал Хасанқызы, Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

Таңғы көңіл күй. Қызықты ақпараттар. Шалқар таңы бағдарламасында.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Жамбыл облысында жыл басынан бері тазалық акцияларына 7000 жас қатысты. Олардың қатарында еріктілер, жастар, ресурстық орталықтары мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері бар. Таразда еріктілер мен жасыл еңбек жасағының 80 сарбазы желтоқсан мен Көшек Батыр көшесінің қиылысындағы саябақ маңын қоқыстан тазартты. Жалпы өңірде экологиялық шаралардан бөлек абаттандыру жұмысы да қарқынды. Жыл басынан бері Таза Қазақстан акциясы аясында 800 мың шаршы метр саябақ аумағы абаттандырылды. 1210 шақырым арық жүйесі тазартылды. Нәтижесінде 13000 тоннадан астам қоқыс арнайы полигонға төгілді. Осы Таза Қазақстан бағдарламасы қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытында маңызды қадам. Бұл бастама табиғатты сақтау, ауаның, судың және топырақтың ластануын азайту арқылы еліміздің экологиялық ахуалын жақсартуға бағытталған.

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Германияның майындағы Франкфурт қаласында өткен халықаралық кітап жәрмеңкесінде Қазақстанның ұлттық стенді ұйымдастырылды. Көрмеге 15-тен астам отандық баспаның 300-ге жуық кітабы қойылды. Ауқымды шараға 30-дан астам қазақстандық баспагер мен әдебиет саласының өкілі қатысты. Жәрмеңке аясында Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне», Оразалы Сәбденнің «Әлем», Абай «Жасанды интеллект» жолы кітаптары, сондай-ақ Димаш Құдайбергені «Шексіз музыка», «Бөрте ұлы дала патшайымы», Ахмет Кенесарин Сұлтан Сыдықтың шежіресі және Уәлихан дәуірі Абылай ханның ұрпақтары туындыларының таныстырылымы өтті. Бағдарлама барысында сарапшылар көркем аударма мәселелерін талқылады. Сонымен бірге Қазақстанның майындағы Франкфурт қаласында бас консулының міндетін атқарушы Мұрат Тәукебаев ұлттық стенді аралап, отандық делегация өкілдерімен жүздесті. Жәрмеңке аясында қазақстандық баспагерлер шетелдік әріптестерімен отандық әдебиетті халықаралық деңгейде таныту, кәсіби тәжірибе алмасу және жобаларды жүзеге асыру бағытында келіссөздер жүргізді.

0: бәрі-бәрі де мақал-мәтел арқылы адами қасиеттің бұлжымас кодексіндей ұрпаққа мұра болып жетіп отырды. Ол да қасиетті қазақ тілімен қатар өрбіп қатар қанат жайды. Ал қадірлі ағайын, осы тұста мақал сөздің мәйегі айдарын бірге тыңдайықшы.
1: Денсаулыққа байланысты мақал-мәтелдер. Тазалық – саулық негізі, саулық – байлық негізі. Демі бардың емі бар. Жан ауырса, тән азады, қайғы басса, жан азады. Әлсіз денеге ауру ұялайды. Бас ауырса, жан қорқат. Тұр-тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетет. Іздеп алған аурудың емі табылмас. Тәні саудың жаны сау. Көзің ауырса, қолыңды тый, ішің ауырса, аузыңды тый. Әуелгі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Иіні түскен ауырады, үміті үстем сауығады.

Қадырлы ағайын, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, келесі сағатта топ жарған радио ойына. Шалқар, сіздің радиоңыз ағайын.

0: Елордада сағат 9.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-07-94, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын армысыздар, барымсыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Өздеріңізбен бірге Шалқар ұлттық арнасы және Топжарған радио ойына WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Бүгінгі күні, яғни сәрсенбінің сәтті күні, өздеріңізбен өлең өлкесіне саяхат жасайтынымызды жақсы білесіздер. Олай болса, поэзия әлемінде қауышайық. Жаңа ғана өздеріңізге жолдаған 8700-393-2282 WhatsApp номерінде біз сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламыз. Әзірге Топжарғанның шымылдығын тамаша бір әнмен ашып алайық. Одан кейін бағдарламамызды әрине өздеріңізбен бірге жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Алматыда 9 сағат 10 минут. Міне осылайша топ жарғанның түңілігін түріп, шымылдығын әсем әнмен ашып алайық. Ашып алдық. Бүгінгі күні өздеріңізге қызмет ететін шығармашылық топ бағдарламаның жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы және сиқырлы сазбен сәндеп әуезді әндермен әдіптеп отырған Ербол Ерсінұлы екенін айта кеткенді жөн көріп отырмын. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Олай болса, алғашқы ойынымызды бастаймыз. Қазір өздеріңізге жолданатын өлеңді мұқият тыңдаңыздар. Ал біз сіздердің жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз. Сен де бөтен, мен де саған бөтем. Өз мұңымды, өз үмінсіз көтердім. Сен де қиын, мен де саған қиынмын. Шілдедегі аспандайсам, тыйылдым. Сен де жаңбыр, мен де сондай жаңбырмын. Жауғызбаған, жауалмаған тағдырмын. Сендегі аспан, мендегі көк тамаша, тек оңаша, жылайтының болмаса. Тек оңаша, жылайтының болмаса, сен де кешір, мен де сені кешіргем. Кетпейтінім болмаса тек есіңнен, кетпейтінің болмаса тек есімнен. Бұл кімнің өлеңі деп ойлайсыздар? Қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Жауаптарыңызды WhatsApp номерінде күтеміз. 8700-393-2282.

уақытта 9:20 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңағына өздеріңізге жолданған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр екен. Күләш Ахметова апамыздың өлеңі дейді, және тыңдармандарымыздың көпшілігі неге екені белгісіз, Фариза Оңғарсынова апамыздың өлеңі деп жазып жатыр екен. Шатасып қателесіп жатсыздар өкінішке орай. Сол себепті өлеңді тағы бір тыңдауға сіздерге тағы бір мүмкіндік берейік. Олай болса мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700 393 2282. Сен де бөтен, мен де саған бөтен. Өз мұңымды өзімінсіз көтердім. Сен де қиын, мен де саған қиынмын. Шілдедегі аспандай сап тыйылдым. Сен де жаңбыр, мен де сондай жаңбырмын. Жауғызбаған, жауалмаған тағдырмын. Сендегі аспан, мендегі көк тамаша, тек оңаша жылайтын. Тек оңаша жылайтыным болмаса, сен де кешір, мен де сені кешіргем. Кетпейтінім болмаса тек есіңнен, кетпейтінің болмаса тек есімнен. Бізде дұрыс жауап нұсқалары бар. Ең бірінші болып жолдаған Жандос Алмасұлы, Жолбарыс бақыт келді. Араят тыңдарманымыз қосылды. Нұргүл, Гүлерке атты тыңдармандарымыз жауап нұсқасын жолдап жатыр. Бағлан Жұмановтың да жауап нұсқасы келіп түсті. Әрине, бұл қазақтың аса талантты ақыны Жанна Елеусіздің өлеңі болатын. Өкінішке қарай бүгін қазақ руханияты Жанна Елеусізбен Астанада қоштасып жатыр. Бағира да жауап нұсқасын жолдаған екен. Белгілі ақын Жанна Елеусіз 56 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Жанна Елеусіз қазақ поэзиясында өзіндік сыршыл қолтаңбасы бар лирик ақын және журналист болатын. 1970 жылы 22 қарашада дүниеге келген. 1992 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. Әдеби ортада өзін көп көрсетпейтін, жұмбақ әрі тұйық мінезімен танымал ақынның «Мен сүйетін дүние» және «Тіршілік трилогия» сатты жыр жинақтары жарық көрген. Оның терең философиялық, мұңды және нәзік иірімдерге толы өлеңдері оқырман қауым мен әдебиетшілер тарапынан ақсүйек поэзия деп жоғары бағаланған. Әлеуметтік желілерде Жанна Елеусіздің өлеңдерін сүйіп оқитын оқырмандары ол туралы өздерінің жүрекжарды пікірлерін жазып жатыр. Соның бірінде «Қош болыңыз, қазақтың аяулы ақыны. Елеусіз жүріп, көп жүректе елеуледіңіз. Өлең өміріңіз мәңгілік соғады Жанна апай» деп жазса. Басқа да тыңдармандарымыз өздерінің өкініштерін білдірген. Адам қоғамның емес, Құдайдың баласы. Кезі жоқ шаттанбаған, күрсінбеген. Мен деген жүрекпін ғой, дүрсілдеген. Көңілімнің көшесін сүйген жанға жүректің ойып тұрып бұрышын берем. Бұлақтай қосылағар күлкіңменен, мен деген бүйрекпін ғой, бүлкіл деген. Өзін өзі тыңдауға мұршасы жоқ, өмір өтіп барады күңкілменен. Көгімде қазым ұшып қаңқылдаған, мен деген бауырмын ғой аңқылдаған. Сарайлардан салтанат салқындаған, сыбағам бар менің де тартылмаған. Соңымнан
ақ сағым боп сабылдың ба? Ой, мен дағы сағындым ғой, сағындым ғой. Жас болсам жалғыз түйір жасыңмын ғой. Қан болсам жалғыз түйір қаныңмын ғой деп жазды ақын. Сондай ақ белгілі ақын әрі журналист Аманжан Кәрбіжан да Facebook әлеуметтік желісінде өзінің естелігін жазған екен. Белгілі ақын курстасымыз Жанна Елеусізова да бақилық болыпты. Сол қылында өмірдің тынысында жаным әзер ілініп тұрушында мен алаңсыз ұйықтар ем. Менсіз өмір сүре алмайтын жүректің бұрышында. Мазасыз жан таба алмай жер көктен де мұң ба әлде бірдеңе меңдеткенде мені қорып отырар қыз қайда деп. Түн жылайтын шығарау мен кеткенде деп ағынан ақтарылған тірі сөздің тренері, жанды сөздің жаршысы Жан ақынымыздан да көз жазып қалдық деп жазды ол. Белгілі жазушы, драматург, журналист Туман Рамазан да өзінің жүрек жазды лебізін жеткізген екен. Жырлары жалын деді, амал не? Тәкаппарда нәзік ғұмыры қысқалау болды. Дүниеден озғанын естігенде көкірегімді өкініш өрті шарпыды. Бұған бәлкім біздің де мына қатыгез қоғамның да кінәсі бар шығар деп жазды ол. Алланың осындай ерекше нұры түскен талантты қаламгердің жұмыссыз, еленбей, елеусіз жүргенін әрігідік құлағым шалатын. Жұмыссыздың жағдайы кім-кімге де аян ғой. Оның үстіне сезімтал жүрекке жұмыс таппай сенделудің қандай ауыр салмақ салары айтпаса да түсінікті ғой. Айналасы қаптаған адам болса да жан ауырып қол созатын бір адамның табылмаған ай. Ол тек өлеңмен демалды, өлеңмен өмір сүрді. Бірақ біздің елде өлең асырай алмайтыны, тазалықты ешкім бағаламайтыны ащы да болса шындық қой. Курстасы болсам да мен оның жеке өмірінен, ішкі жан айқайынан мүлде хабарсыз қалыппын. Қалай күн кешкенін де білмеймін. Көз алдыңда жүрмеген соң көңілден де ұмытылады екен ғой. Тіпті оның қалай өмір сүріп жатқанын білу халін сұрауда ойымызға келмепті ау. Ол бұл өмірді кіршіксіз, тым таза сүргісі келген секілді. Айналасын қоршаған мына жалған дүниенің кірін жұқтырғысы келмеді ме екен? Бәлкім кеудесінен итерген пенделер мен тасбауыр қоғамнан жаны шошып өзінде өлеңінде былғамай аппақ қардай таза күйінде сақтап қалғысы келді ме екен? Нағыз таланты бола тұра ол әдеби ортаға мүлде жоламады, ешкімді ештеңені керек қылмады. Әдеби орта да өз кезегінде Жаннаның осы бір тәкаппар тазалығын аңсай іздей қолдай қоймады. Бірақ ол шын қаламгердің өлеңдік қасиет тұтқандардың жүрегінде өмір сүреді. Бұл да екі ақынның бірінің маңдайына бұйыра бермес бақыт. Себебі көптеген ақындарда жоқ шынайы құдірет тәңірдің сыйы Жаннаның бойында бар еді. Ол өлеңді өзінше өретін, жан жүрегімен жазатын. Жаннаның жырлары талай көкіректе мәңгі өмір сүре берері анық. Соған ғана іштей шүкіршілік етесің деп жазды Туман Рамазан. Қош болыңыз, перизат ақын дейміз.

Алматыда 9 сағат 37 минут сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Олай болса ойынымыздың екінші сатысына ойысайық. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.

күлкі болмай кетті білем күлкімде. Қарашаның қабағынан мұз сауып, қайтем енді ертелігеш бұл күнде. Есіл дердім сіздің жаққа тұрсау. Есіл дердім сіздің жаққа елеңдеп, үмітсіздік уын жұтып үлгергем. Айтқым келген сізді жақсы көрем деп, маған ондай батылдықты кім берген? Сеземін ғой барлығында жарығым, сынық мұңды кеудеңізден құлаған. Сіздің болмыс неткен жұмбақ тәңірім, мен осылай сақтап тұрған күнәден. Соншалықты болармысыз сабырлы, сырыңызды сыртқа бермей келесіз. Сорғам алып менің есіл жанымды сол қалада қап қойдыңыз неге?

Сонымен бұл қай ақынның өлеңі? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Бізде жауап нұсқалары бар. Бағлан Жұмановтан келді, Арайдан келді жауап нұсқасы. Бірақ басқа тыңдармандарымыздың ойлануына мұрсат берейік, мүмкіндік берейік. WhatsApp номеріміз 8700-393-22. Біз сіздердің жауаптарыңызды дәл осы номерде күтеміз.

Алматыда 9:46, сіздер топ жарған радио ойынан тыңдап отырсыздар. Біздің 8-700-393-22 WhatsApp номерімізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Және дұрыс жауап нұсқалары да бар. Арай және Бағлан атты тыңдармандарымыз, тұрақты тыңдармандарымыз ең алғашқы болып жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Және айта кету керек, өлең ең алғаш эфирден өткен кезде бірден жауап нұсқасын жолдаған болатын. Ал біраз тыңдармандарымыз шатасып жатыр екен, түрлі жауап нұсқаларын жолдап жатыр. Өлеңнің авторы Бақытгүл Бабаш дейді, Айжан Тәбірақ қызы болуы мүмкін, Мұқағали Мақатаевтың өлеңі дейді Дүйсел ағамыз. Құлсардан хабарласып отырған, өкінішке қарай бұл жолы қателестіңіз. Дүйсел аға, әлі де мүмкіндігіңіз бар, ойланыңыз. Сіз сияқты басқа тыңдармандарымыздың да ойлануына мұрсат берейік, тағы бір мүмкіндік жасайық. Олай болса, өлеңді тағы бір мәрте мұқият тыңдаңыздар.

0: күнде есіл дертім сіздің жаққа тұрсау. Есіл дертім сіздің жаққа ереңдеп, үмітсіздік уын жұтып үлгергем. Айтқым келген сізді жақсы көрем деп, маған ондай батылдықты кім берген? Сеземін ғой барлығында жарығым, сынық мұңды кеудеңізден құлаған. Сіздің болмыс неткен жұмбақ тәңірім, мен осылай сақтап тұрған күнәден. Соншалықты болармысыз сабырлы, сырыңызды сыртқа бермей келерсіз. Сорғам алып менің есіл жанымды сол қалада қап қойдыңыз неге сіз? Сол қалада қап қойдыңыз неге сіз? Осынша жауап нұсқалары келіп түскен жоқ, сол себепті бізде екі жеңімпаз бар екенін жаңа айттым. Олар Арай мен Бағлан. Мына марапат қошеметтің барлығы тек сіздерге арналып жолданады.
1: Әй, бәрекелді!
0: Және әрине өздеріңізге арнап жолдайтын әніміз тағы бар, қабыл алыңыздар.

Осымен бүгінгі күннің еншісіндегі топ жарған радио ойынын аяқтаймыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Ербол Ерсінұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанада Қазақстан-Бельгия әскерлік кеңесінің 4-ші отырысы өтті. Оған президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бельгия королі Филипп қатысты. Жиында екі елдің сауда-экономикалық байланыстарын кеңейту мәселелері сөз болды. Кейінгі 20 жылда бельгиялық компаниялар ел экономикасына 15 миллиард доллардан астам инвестиция салды. Қазіргі таңда елімізде 100-ден астам бельгиялық компания жұмыс істейді. Жыл басынан бері екі жақты сауда көлемі 10%-ға дейін өсіп отыр. Биыл 9 айда жалпы ішкі өнім 4.2%-ға дейін артты. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді. Оның сөзінше, Қазақстан бұл көрсеткішке шикізаттық емес сектордың арқасында жетті. Саладағы өсім 5.4% болды. Құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік және сауда бағыттарында да жетістіктер бар. Олардың жалпы ішкі өнімге қосқан жиынтық үлесі 75%-дан асып отыр. Мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы 29 қарашаға тағайындалды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Сайлау науқанына барлығы 7 партия түседі, Аманат партиясы қатыспайды. Комиссияға партия тарапынан бұл туралы ресми хат келіп түсті. Алдағы сайлау науқанына саяси партияларда бір мандаттық сайлау округтер бойынша кандидаттар қатыса алады. Үгіт-насихат жұмыстары 1 қараша күні басталады. Елімізде туризмге тартылған инвестиция 2.5 артты. Былтырдың өзінде 95 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асты. Оның жалпы құны 345 миллиард теңгеге жетті. 2029 жылға дейін ішкі туристер саны 11 миллионға жеткізу жоспарланған. Сырттан келетін туристер ағыны 7 жылда 16 миллионға жуықтады. Олар өткен жылы 3 миллиард доллар қаражат жұмсаған. Бұл туралы туризм және спорт министрлігі хабарлады. Солтүстік Қазақстан облысында 1813 адам банкрот деп танылды. 1.2 миллиард теңгеден астам қарыз кешірілді. Заңда қарыз мәселесін шешудің 3 жолы қарастырылған. Олар соттан тыс, сот арқылы және төлем қабілетін қалпына келтіру. Өңірде соңғы 3 жылда соттан тыс банкроттық рәсіміне 8000-нан астам адам өтініш берді. Ол үшін бірқатар талап орындалуы тиіс. Азаматтардың атында ортақ меншікте мүлкі болмауы қажет. Несиесі 12 ай бойы өтелмеуі тиіс. Осы кезеңде банк шоттарына ақша түспеуі қажет. Қазақстанда алғаш рет роботтың көмегімен өкпеге операция жасалды. Оны Алматы қаласындағы ұлттық фтизиопульмонология орталығында Қытай мамандары істеген. Олар шеберлік сабағы ретінде екі науқасқа көмектесті. Операцияға отандық дәрігерлер де қатысып, шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасты. Робот күрделі операцияны кішкентай тілік арқылы жасауға мүмкіндік береді. Бұл науқастың тезірек сауығып кетуіне ықпал етеді. Алматы қаласында тұмауға қарсы вакцинация басталды. Екпе балаларға, жүкті әйелдерге, 65 жастан асқан азаматтарға, созылмалы ауруы бар адамдарға салынады. Екпе алу бойынша тұрғындар өз емханасын нақтылай алады. Мамандардың айтуынша, тұмауға қарсы вакцина аурудың алдын алып, асқыну қаупін азайтуға көмектеседі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 15 градус жылы, Алматыда да күн ашық болады, 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Орал қалаларында 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Аширова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды алып ішкеніме ұстыға кетіп атыр. Басында осы жүрек аурудан үш стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін, және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, на бауырымда қазір неғып ашзапыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айталамын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен-жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. Ой, 180-200-ді ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мына ауыздан келген ашзапыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандарым.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көп деген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
4: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
5: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықызы боламын. Нео саумалына былтырғы жылдың февралінен бастап ішіп жатырмыз. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды сіңіре алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретінін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісі де түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймен де таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып осы саумалын жүрейік.
4: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші асқорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдың құрамындағы С дәрумені басқа өнім төлемдерге қарағанда екесе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда, Нео саумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қала.

Атадан қалған асыл сөз. Қаз дауысты Қазыбек. Қаймағын піскен сүттің алдым қалқып. Қаз дауысты Қазыбектің әкесі Келдібек би, қыз таңдап үйленбей біраз жүрсе керек. Сонда ойламаған жерде бір жиында аяғы ақсақ, көзі қыли, жас қызға көңіл ауып құда түсіп айттырып алады. Әке шешесі баласының айтқанына келіскенмен аса қолдай қоймайды. Тіпті әкесі таңдаған тазға жолғадының кебі келді. Сөз байласқан бұрынғы құдалардың бетіне қалай қараймыз деп айтып та тастапты. Қаймағын піскен сүттің алдым қалқып, аяғы ақсақ болған мен ақыл артық, көзі қыли сөзімен ісі түзу, сөйлескеннен өн бойым кетті балқып деп жауап қайырат Келдібек би. Жетер, енді көңілім орнықты, табашыға да жауап табылар дейді әкесі. Келдібектің замандастары әзілдескенде осыны алдына тартып қағытып жүріпті. Бірде олар Келдібектің өз үйінде отырып соқтыға берген екен. Сонда жас келіншек шапылдап беттен алмай ақ сыпайылап қана, көзім қыли жасырмаймын ақсақпын, келдекең мен сондай тату жақсақпын, татулықтың белгісіндей тамаша төрт бошанды билейтін ұл таппақпын депті. Айтқандай, соның артынан қаз дауысты Қазыбек дүниеге келген екен.

Қазбек пен Бұқар. Бұқар жыраудың өте қартайған кезінде көңілін сұрамақ болып, қаз дауысты Қазбек би келеді. Төсекте жатқан Бұқар жырау бірден онға дейінгі санның мағынасын маған ешкім айтып бере алмады. Қазбек шырағым, сен айтып берші деген екен. Сонда Қазбектің берген жауабы: бір дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніңіз егесі өткен ер жаман, үш дегеніңіз үш бұтақты шідерден шошыған ат жаман, төрт дегеніңіз төскейге шыға алмаған кәрлік жаман, бес дегеніңіз белдесіп шапқан жау жаман, алты дегеніңіз аймағын билей алмаған адам жаман, жеті дегеніңіз жетем деген мақсатына жете алмаған жаман, сегіз дегеніңіз серкесіз бастаған қой жаман, тоғыз дегеніңіз торқал тойда топырақты өлімде бас көрсетпесе сол жаман, он дегеніңіз опасыз жалған дүние-ай, қайтып енді оңалмас кәрлікке дауа болмас депті. Қарт жырау бас бидің жауабына риза болды.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қаршық Ахмедияровтың күйлерінен концерт ұсынамыз. Шамғын Ақжелең күйін орындайтын Баян Игілік.

0: Сіздер Қаршыға Ахмедияровтың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі. Білгейсің мұны. Шалқар радиосына ал.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Айтқали Жайымовтың шығармасы «Шалқыма» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі домбырада Тұрар Әліпбаев.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
2: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын теңеседі. Олардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
1: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алған. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны ішуге тырысып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, 10 ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қағанан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл. Қазір тамақ іше бастады. Өзім жақсыдым, сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
1: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
2: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы амин қышқылдары бар.
1: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма және қандай жастан бастап ұсынылады?
2: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсенді етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Саламатсыздар, Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым екі рет, рецидив салдым, қатты тяжелый болдым да, денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші ол саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да. Ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзің де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сауаттанып кеттім. Жақсын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп.
1: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімі өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308, Астана қаласының коды 717 2.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні алғашқы махаббат орындайтын Айжан Нұрмағамбетова.

0: дағдарыстар өтеді де кетеді, ал халық бірлігі мәңгілік құндылық. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Ел астанасының уақыты дәл қазір 11 сағат 30 минутты көрсетуде. Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде бүгінгі сөз хабары. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Ал қонағымызбен таныстыра кетейін, жаңағына студиямызға жайғасқан әдебиет порталының тілшісі Олжас Сәндібекұлы. Ал қозғайтын тақырыбымыз кітап оқитын ұлт. Кітап ғасырлар қойнауынан жеткен даналықтың дәнекері, ұлттың рухани жадын сақтаған асыл қазынасы, оның әр парағында өткеннің өнегесі, бүгінгінің шындығы мен келешектің бағдар бедері бар. Кітаппен кемелденген сана қоғамның рухани байлығы, ал оқуға құштар ұрпақ ел болашағының берік тұғыры. Сондықтан кітап оқу мәдениетін қалыптастыру жеке адамның танымын кеңейтумен қатар тұтас ұлттың зияткерлік әлеуетін арттыратын маңызды қадам екенін білеміз. Осы орайда елімізде қолға алынған кітап оқитын ұлт республикалық марафоны қоғамды кітап төңірегіне топтастырып, әдебиетке деген ықыласты арттыруды көздейді. Алайда кітапқа құштар қоғам қалыптастыру үшін бір ғана бастама жеткілікті ме? Кітап оқуды уақытша науқаннан тұрақты дағдыға айналдырудың жолы қандай? Бүгін осы мәселелерді әдебиет порталының тілшісі Олжас Сәндібекұлымен бірге талқылайтын боламыз. Олжас Сәдібекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Әңгімемізді кітап оқитын ұлт республикалық марафонынан бастасақ, бүгінде кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған түрлі бастамалар бар. Осы жобаның ерекшелігі неде? Қоғамның кітапқа деген қызығушылығын арттырып, оқу мәдениетін қалыптастыруға қаншалықты ықпал ете алады?
2: Рахмет. Менің ойымша, бұл ең біріншіден кітап оқу марафоны жалпы халықтың талғамын биіктетеді, жоғары талғамын қалыптастырады деп ойлаймын. Себебі біз тәуелсіздік алған жылдың басында экономикалық біраз қиындықтар болды. Соның салдарынан біраз халық сауда жағалап кетті. Оқу, кітап оқу мәдениеті біраз кенжелеп қалды. Одан кейін шамалы есіміз жинағаннан кейін біз халыққа көбісіне әншілерді жарнамаладық. Бірақ өкінішке орай ол әншілерді бір естен емес, той томалақтың бір жеңіл желпі ән айтып кетті. Одан кейін халық, жалпы халыққа нені ұсынсаңыз, нені көбірек насихаттасаңыз, соған еліктейді, соған үлгі тұтады. Біздің халықтың көбісі кейіннен сол әншілердің жеке өмірін жалпы бір ұсақ түйекті талқылап кетті. Осы кітап оқу мәдениеті халықтың жоғарғы талғамын, биік талғамын, биік мәдениетін бір қалыптастыратын марафон болды ғой деп өзім ойлаймын.
1: Негізі кітап ұлттың жады, ұрпақтың шамшырағы. Осы ойды ту етіп елімізде кітап оқитын ұлт атты үлкен марафон басталды, өзіңіз білесіз. Күзден бері елдің түкпір-түкпірінен миллионнан астам жан осы рухани керуенге қосылды. Бұл елдің кітапқа деген сағынышы оянғанын белгісі екенін білеміз бәріміз. Мемлекет басшысы айтқандай, саналы ұрпақ кітап оқудан басталады. Осы мақсатта марафон келесі жылдың сәуіріне дейін жалғасады екен. Яғни, жеті түрлі бағыт, екі тіл, бір мүдде оқитын ұлт қайналу. Бұл жолда жүлде 10 миллион теңге деп айтылды, иә? Меніңше, тағы бір атап өтетін жүлдесіз ақжүрекпен қосылған парасат санаты. Онда ақша емес, ақыл сарапқа салынады. Елге сыйлы азаматтар оқыған кітабымен ғана түйген ойымен бөліседі. Міне, сол парасаттың төрінде мәдениет және ақпарат министрі де Арман Қырықбаев та осы туралы айтып кеткен болатын. Енді екінші сауалға келсек, жобаның негізгі мақсаты кітап оқуды тұрақты дағдыға айналдыру. Алайда оқырмандарды бастамаға тарту мен олардың бойында шынайы оқу мәдениетін қалыптастыру екі бөлек мәселе. Сіздің ойыңызша кітап оқуды уақытша науқаннан күнделікті әдетке айналдыру үшін қандай жұмыстар атқарылуы керек?
2: Біз жалпы қазақ негізі кітап оқитын ұлт болғанбыз. Жаңа айтқанымдай, осы кейінгі уақыттарда ғана ғой кітаптан ажырап қалғанымыз. Мәселен, кітап оқу деген бұл негізі бір жағынан марафон болғанмен басталып отқан, бұл екінші жағынан үлкен идеология. Кезінде кеңес үкіметінің кезінде әкелеріміз, ағаларымыз айтады, анау Қызылқұмның арасында жүрген қойшының қонышында не жұлдыз жүреді, не бір жазушының кітабы жүреді деп. Оларды ешкім мәжбүрлеген жоқ, қой бағып жүрген кезде сен кітап оқы деп, немесе журнал оқы деп. Олар сол шыққан кітаптарды көп тиражбен таратты. Және ол ауыл ма, ол құмның арасы ма, ол қойшының үйі ма, жан жаққа поштамен жеткізді. Осыдан кейін ешкімді мәжбүрлемей-ақ мәдениетті түрде былай жатқан кезде қолына кітап апарып берді, алдына газет журнал апарып берді. Осыны көрген адам міндетті түрде оқиды. Мәселен, менің әкем де шешем де қой баққан 40 жыл Совет үкіметінің. Шешем сол кезде бір поштадан Шонай Сумаханның 40 сылтау деген бір кітабы келді, Сықақ, әзіл Сықақ кітабы. Сол кітапты түгел жаттап алған. Кейіннен той томалақтарда, отырыстарда қадымғы театр әртістері ұқсап, образға кіріп отырып, оқып отыратын. Әкем де өзінің сол журналдан оқыған әңгімелерін, кейінгі Мағауиннің әңгімелерін, сол кезде журналдан оқып едік, сол кезде бір кітаптан оқып едік деп, кейінгі дүниеден өткенше айтып өтті. Менің ойымша бұның барлығы идеология. Бүгінгі жағдай 10 миллион теңге ақша береміз, әр оқырманға осынша 15 күнде бір кітап оқып тауысуың керек, оның пікірін өзің жазуың керек, және оны видеоға түсіп
1: өзің айта білуің керек,
2: деген нәрсенің бәрі бұл жай ғана оқып қана қоймай, оны бойына сіңіру және оны жұртқа насихаттау. Осындай кітаптың бар екендігі туралы, осындай кітаптың оқу керектігі туралы, бұның барлығы идеология. Мен ойлаймын, біз қазір нарықтық қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін осылай оқырмандарды қызықтыруға мәжбүрміз. Алғашқысында осылай қызықтырсақ, ақшамен қызықтырсақ, бұл бірте-бірте әдетке айналады. Бұл марафон бір жылға жалғасар, екі жылға жалғасар, үш жылға жалғасар мүмкін. Одан кейін халық өздігінен оқитын деңгейге жетеді ғой деп ойлаймын. Бұл марафон тек қана басы. Кітап оқуға деген халықты ынталандыру, қызықтыру. Одан кейін бірте-бірте әдетке айналатын дүние ғой.
1: Миллионнан аса адамның кітапқа қарай бет бұруы бір қарағанда ғажап көрсеткіш. Бұл марафонның әсері ме, әлде елдің ішкі рухани сұранысы оянды ма, сіз қалай ойлайсыз?
2: Екеуі де бар. Жалпы халық, өзі қазақ, өзі біздің табиғатымыз сол ғой. Тұра жүгіргіміз келіп тұрады, біреуге ерегеткіміз келіп тұрады. Біреу сөз бастаса да, біреу бір іс бастаса да, соған қолпаштай кетеміз. Бұл кітап оқуға келген кезде бір жақсы үрдіс. Жұрттың барлығы жапа тармағай кітап оқуға ұмтылуы мүмкін, қызық көріп ұмтылуы мүмкін, біреу жарнама үшін ұмтылуы мүмкін. Әйтеуір қалай болған кезде де бір ұмтылыс бар.
1: Баланың қызығушылығы да оянып жатыр ғой кейінгі кезде. Кітап оқуға деген сүйіспеншілік бала бойында қалай қалыптасады деп ойлайсыз? Бұл ретте ата-ананың кітап оқу дағдысы мен отбасындағы оқу мәдениетінің рөлі қандай?
2: Балаға міндетті түрде айтып тәрбие беру аздық етеді, оған міндетті түрде көрсету керек. Бала көп жағдайда қарап өседі, өзінің отбасына қарап өседі, айналасына, қоғамға қарап өседі. Баланы отбасында мен тәрбиелеймін дегенмен негізінен көп жағдайда орта тәрбиелейді. Ал үйде әке-шешесі кітапханасы болу керек міндетті түрде. Балаға кітап деген, кітап оқу деген таңсық дүние болмау керек. Оның әкесінің, анасының, ағасының деген сияқты үйде кітап оқып жатқанын көрген бала міндетті түрде оған қарайды. Мәселен, мен үйде үлкен ағам кітапты көп оқыды, ауылда тұрамыз ғой. Қаладан барған сайын неше түрлі кітаптар, журналдар алып келетін. Және оқып жатады да күледі. Оны көрген мен кішкентай қарындастарым, інілерім сұрайды, қызық болып жатыр ма дейді. Қызық болып жатыр. Қай жерінде қызық болып жатыр? Ол ойлайды ғой, телевизор сияқты көріп отыратын дүние екен деп. Содан кейін артынан мына жерде қызық болып жатыр, мына жерде қызық болып жатыр. Одан кейін баланың өзінің қызығушылығы артады. Бұл кітапты күліп оқитындай не бар екен бұл кітапта деп. Сол сияқты әкеше үйде отырған кезде өзі кітап оқып жату керек, және шай үстінде болсын, баламен әңгімелескенде болсын, сол кітапты талқылап, сол кітап туралында көлемінде әңгіме айту керек. Мәселен, өткенде 6-шы сынып оқитын балама менің атым Қожаны оқуға бердім. Мынаны оқып шық бастан аяқ. Киносын көрген бөлек, кітабын оқыған бөлек деп. Сосын жолда келе жатып сұрадым. Қалай екен, кітапты оқыдың ба?
1: Не түсіндің
2: деп. Сонда 6-шы сынып оқитын баланың айтқаны, Қожа деген соншалықты ұяң жігіт екен дейді. Өзін тілім айтқан кезде тормыз екен дейді. Жанрға қашан сөз салады екен деп, кітап соңына дейін оқыдым ғой дейді. Былай айтқан кезде бұл Бердібектің кітаптың соңына дейін баланы қызықтырып ұстап отыруы. Бар қызықты кітаптың басында не ортасында айтып тастамай. Соңына дейін, иә, баланы ынтықтырып, соңында не болады екен деген нәрсемен ұстап отырады. Бұл да қазір жастар кітап оқымайды деген әңгіме айтылады ғой. Бірақ мен ойлаймын, жастар өздерінің талғамына сай, өздерінің қалауына сай кітаптар оқиды.
1: Иә.
2: Біз ойлаймыз, біз оқыған кітапты ғана оқы, біз мына кітапты оқыдық, сен де мына кітапты оқы деп. Бірақ мен ойлаймын, өйтіп баланы мәжбүрлеуге болмайды. Өзінің талғамына сай, өзінің қалауына сай кітаптарды оқу керек қой деп.
1: Ал енді президент озық ойлы ұлт болудың ең төте жолы кітап оқу деді, иә? Сіздің ойыңызша біз озық ойлы ұлт болуға қаншалықты жақынбыз, және де қазіргі мына смартфон, телефон дәуірінде жастарды кітапқа қалай қайтарамыз?
2: Бұл бізге енді келіп жатқан мәселе деп ойлаймын. Мәселен, техника қанша дамыса да, смартфон, гаджеттер қанша дамыса да, бәрібір оқу мәдениеті ол бөлек. Мәселен, бұл техника Жапонияда да, Қытайда да, Кореяда да әлдеқашан дамып кеткен біздің алдымыздағы ұлттар, біздің алдымызға түскен мемлекеттер. Бірақ ол мемлекеттерде де әлі күнге дейін газет шығады, әлі күнге дейін журнал шығады, әлі күнге дейін кітап шығады. Халықтың көбісі қазір кітап оқиды ол жақта да. Әлемдегі ең көп оқитын мемлекеттердің бірі. Индия болсын, Корея болсын, Жапония болсын. Мен ойлаймын, бұл барлық кінәні гаджет пен телефонға асырып тастап, біз осылардың кесірінен кітап оқымай отырмыз деп толық айтуға да болмайды. Біз бұл кезеңнен де өтеміз. Біз бұл техникаға қызығу, жаңа телефонға кіріп кету, интернеттен шықпай қалу деген дүниелерде жүрміз қазір. Белгілі бір уақыттарда бұл шеңберден де шығамыз. Біз жасанды интеллекті заманына келдік, оны да меңгеріп жатырмыз, президентіміз қайта-қайта айтып жатыр. Біз бұны толық меңгеруіміз керек деп. Біз сол техникалардың ішіндегі емес, сол техникаға сыртынан қарап отыратын, сыртынан басқарып отыратын адам болуымыз керек. Біз жалпы біз озық ойлы ұлтпыз ғой негізі бұрыннан. Тек қазір сәл ортадағы үзілістер, сәл дағдарыстар болып тұр алдағы уақытта. Үлкен ұлт болуға толық мүмкіндігіміз бар өзі.
1: Иә. Ал енді жастардың кітап оқуға деген қызығушылығы жиі талқыланады. Бір тарап олардың кітапқа қызығушылығы төмендегінін айтса, екінші тарап қазіргі жастардың оқу форматы өзгергенін алға тартады. Сіздің байқауыңызша, бүгінгі жастардың кітап оқу мәдениеті қандай деңгейде деп ойлайсыз?
2: Жастар кітапты көп оқиды негізі. Бізде жастарды кінәлау деген өзі жақсы үрдіс пайда болмаған. Жастарды көп кінәлауға болмайды. Жастар, жаңа айтқанымдай, өздеріне қажетті кітаптарды оқиды. Біз кейде ойлаймыз, кітап оқу деген тек қана көркем әдебиет оқу деп. Менің түсінігімде кітап оқу деген қаржы саласында да болсын, жаңа

0: келетін оқырманның саны қандай деп. Жалпы оқырман көп пе кітапханаға келетін? Қазір бәрі телефоннан оқып алады, электронды кітап пайда болды. Ол кісіде жоқ дейді, қайта керісінше дейді. Соңғы жылдары оқырманның саны өсті, және жастардың саны өсті дейді. Соған қарағанда жастарды кітап оқымайды деп күнәлей берудің өзі.
1: Иә, кітапханаға да келетін жастар өте көп деп жатады, оқушылар да келеді екен кітап оқуға. Ол әрине біз үшін үлкен қуаныш.
0: Тағы бір нәрсені айта кетейінші. Бізде әдебиет порталында 4000-ға жуық кітап бар. Сонда жаздың күні студенттер мен оқушылар демалысқа кеткен кезде біздің қаралым азаяды. Қалай қыркүйек басталады, қаралым солай көбейеді. Демек, бұл жерде студенттер мен оқушылардың кітап оқуға, жалпы әдеби дүниені оқуға қызығушылығы жоғары дегенді білдіреді ғой деп ойлаймын.
1: Ал жоба аясында жалпы қатысушыларға белгілі бір көлемде кітап оқу міндеті қойылады. Кітапты көп оқу мен оны түсініп оқудың ара қатынасын қалай түсінесіз?
0: Бұл да жаңа айтқандай, бірде-бірте қалыптасатын дүние. Қазір оқи берсін. Мәселен, егер бір кітапты беріп, жылдың аяғына дейін оқысаң болды деп қойса, ол жалқаулыққа салынып, ертеңнен ертеңге ысырып қойып жүре беруі мүмкін. Сондықтан белгілі бір уақыт қойса, мәселен, 15 күн беріп отыр қазір. 15 күннің ішінде сол кітапты оқып, түсінігін айтып, видеоға түсіріп үлгеруге болады. Бұл өткені, бұл биыл басталған жоба болғанмен, былтыр бір жыл пилоттық жоба ретінде Қарағанды облысында жүрді. Сонда ұйымдастырушылар айтады, былтыр байқадық дейді, 15 күннің ішінде бір кітап оқуға болатындығы туралы бір жыл тәжірибеден өтті дейді. Сосын биылғы марафонға осы межені қойып отырмыз дейді. Менің ойымша оқи беру керек. Бір кітапқа қызықпаса, екінші кітапқа қызығар, екінші кітапқа қызықпаса, үшінші кітапқа қызығар. Бір он кітаптың ішінде біреусі болмаса, біреусі адамның оқуға деген құлшынысын, оқуға деген махаббатын оятар. Ол 15 кітаптың барлығын түсінбесе де, бір кітаптың бір ерекше әсер етер. Сондықтан барлық кітапты оқыды, барлық кітапты сіңірді, барлық кітапты ерекше бір қызығушылығын оятты деп қабылдауға болмайды. Соған кітаптың біреусі әсер етсе де, ол жаман дүние емес қой деп ойлаймын.
1: Қазір кезекті әңге берейік, одан кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Бүгінгі сөз хабарын одан ары жалғастырамыз. Олжас Сәндібекұлы, өзіңіздің алғашқы оқыған кітабыңыз туралы айтсаңыз, есіңізде болса.
2: Әрине, есімде ғой. Біз бала кезімізде негізінен ертегілерді оқыдық. Қазақ ертегілері, әлем халық ертегілері. Мен негізіне оқығаннан гөрі көбісін тыңдап өстім. Өйткені біздің әулет жыраулар әулеті. Сон үлкен ағам, екінші ағам жырау. Ол кісі қисса дастандарды, толғауларды домбырамен айтып отырады. Мен тыңдап отырам. Негізінен Тұрмағамбеттің, Балқа Базардың, Кете Жүсіптің толғау дастандарын, термелерін мен негізінен оқып емес, тыңдап өстім. Кейіннен мектеп жасына келгеннен кейін, бастауыш сыныптарды өтіргеннен кейін әдебиет пәнінен Сайын Мұратбековтің, Бердібек Соқпақбаевтың балаларға арналған шығармаларын оқып, осы кезден бастап біздің кітап оқуға деген бір махаббатымызды оятқан кітаптар осы Сайын Бердібектер болды.
1: Ал енді эфирдің, сұхбатымыздың соңында кітап оқуды әдетке айналдырғысы келетін, бірақ неден бастарын білмейтін тыңдармандарымызға қандай кеңес айтар едіңіз?
2: Кітап оқу дегенде әдет. Мәселен, бір нәрсені қазір психологтар айтып жүр ғой, бір нәрсені 25 күн, 23 күн қайталасаңыз, ол сізге әдет болып қалады. Одан кейін әрі қарай сіз бейсаналы түрде, автоматты түрде соны қайталайсыз деген. Бұл былай нәрсе. Егер балалар болса, кітап неден бастарын білмей жүрген, мен жаңағы ертегілерден айтар едім. Әуелі бала ертегілерді оқу керек. Қиялын дамытады, ойын дамытады. Одан кейін балалар әдебиеті, ол әлем әдебиеті болсын, қазақ әдебиеті болсын, балалар әдебиеті. Ал ересек адам болса, бұл ең бірінші менің ойымша Тұрымбай Нұрмағамбетовтен, болмаса Мұхтар Мағауиннен бастау керек шығар деп ойлаймын. Сол сияқты Төлен Әбдіктің де оң қолы парасат майданы адамды ойландыратын дүниелер. Қалай бастағанда да адам мен қашан бастайым, қалай бастайым, неден бастайым деп жүре бермей, өзіне жанына жақын тақырыбын қызықтырған, мазмұнын қызықтырған кезілген бір кітапты алып оқып көру керек. Және тұрақты оқып отса, ол міндетті түрде кейін әдетіне айналады деп ойлаймын.
1: Кітап адамды ойландыратын, танымын кеңейтетін, рухани әлемін байытатын асыл қазына. Ал кітап оқитын қоғам білімге ұмтылған, ойы озық, парасаты биік қоғам. Осы тұрғыдан алғанда кітап оқитын ұлт бастамасының мәні халықты кітап оқуға шақырумен ғана шектелмей, оқу мәдениетін қалыптастыру, әдебиетке деген сүйіспеншілікті арттыру, өйткені кітап оқитын ұлттың келешегі кемел, танымы терең, рухани әлемі бай болмақ. Олжас Сәндібекұлы, әңгімеңізге рахмет деймін. Қадірлі тыңдарман, кітаппен өткізген әр сәтіңізді өзіңізге жасаған рухани инвестиция деп біліңіз. Кітап оқуды әдетке, ал білімге құштарлықты өмірлік ұстанымға айналдырайық. Ендеше кітап оқитын ұлт болу жолындағы қадамымыз бүгіннен басталсын. Бүгінгі сөз хабарын осымен аяқтаймыз. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Құрылтай отырысында 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы қаралып жатыр. Депутаттар алдында Ұлттық банк төрағасының міндетін атқарушы Ерұлан Жамаубаев баяндама жасады. Оның сөзінше, биыл 9 айда жалпы ішкі өнім 4.2%-ға дейін өсті.
3: Қазіргі таңда жаһандық экономика тұрақсыздық, геосаяси шиеленіс және сауда саясатындағы қолайсыздықтар аясында дамуда. Халықаралық валюта қорының болжамы бойынша әлемдік экономика өсімі биыл 3.1%, келесі жылы 3.4% құрайды. Жаһандық инфляция ағымдағы жылы 4.7 және 2027 жылы 4.1 болады деп күтілуде. Сыртқы сын қатерлерге қарамастан еліміздің экономикасында оң динамика сақталып отыр. Өткен 9 айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім 4.2%-ға өсті. Жылдық инфляция 12 ай қатарынан баяулап 9.3% болды. Азық-түлік тауарларының бағасы 8.5%, азық-түлікке жатпайтын тауарлар 11%, ақылы қызметтер 8.9%-ға өсті.
2: 2027 жылы мемлекеттік кірістер 2.8 триллион теңгеге өседі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді.
4: 2027 жылы 19.9 триллион теңге көлемінде, немесе жалпы ішкі өнімге қатысты 10% деңгейде болжануда. Ағымдағы жылғы бағалаумен салыстырғанда 2.8 триллион теңгеге өседі. Кірістердің негізгі ұлғаюы мына факторлар есебінен болжанады. Экономиканың өсуі 1.7 триллион теңге, қосалқы құн салығын қайтару сомаларын төмендеу 1.1 триллион теңге, басқа да факторлар 0.5 триллион теңге, сонымен қатар кірістердің 0.5 триллион теңге төмендеуі күтіледі.
2: Өзге де ақпараттар. 29 қарашада мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлау өтеді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Сайлау науқанына барлығы 7 партия түседі, Аманат партиясы қатыспайды. Комиссияға партия тарапынан бұл туралы ресми хат келіп түсті. Үгіт насихат жұмыстары 1 қараша күні басталады. Барлығы 3447 депутат сайлау жоспарланып отыр. Алматы қаласында 47 оқушы ауруханаға түсті. Республикалық физика-математика мектебінің балаларынан жедел ішек инфекциясының белгілері анықталды. Тағы 8 бала оқшауланып, медициналық бақылауға алынды. Мектеп, интернат және ас блогының жұмысы уақытша тоқтатылды. Тиісті сынамалар алынды, жағдай мамандардың бақылауында. Сауд Арабиясындағы әуежайға жасалған шабуылдардан кейін бірнеше араб елінің әуе компаниялары рейстерін тоқтатты. Бұл туралы Анадолу агенттігі хабарлады. Атап айтқанда, Абу-Даби, Каир, Бахрейн, Дамам рейстері тоқтатылды. Айта кетейік, соңғы бір аптада Сауд Арабиясындағы 5 әуежайға 10 рет шабуыл жасалған. Салдарынан 20 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 15 градус жылы, Алматыда да күн ашық болады, 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Орал қалаларында 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылорда қаласында 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
6: Шалқар радиосы. Халқы радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
7: Шалқар радиосы сұлу саз

тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

құрметпен сөйлеп тұрмыз.

армысыз көдесіне күй, жусанына жыр байланған ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін, жағымды жаңалықтарды бөлісетін, сиқырлы сазды, наздан дері жүрегіңізді тербейтін ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әнмен әрлейтін операторымыз Ерхат Қуанышыла. Бүгін айдың 14-ті мұңлы сазға салған кезде жырау бақ, жүзің сенің тұрмайды әсте гүлімдеп, ақтырналар аспан жақта тыраулап, жапырақтар аяқ асты күбірлеп жататын күз мезгілі де орталап қалды. Кейде қазан айының ортасына таман күн күрт салқындап үсік жүретіні бар. Дәл осы мезгілді дихандар бақша қазан болды деп айтатын дейді этнографтарымыз. Осы салқынды үлкен қазан амалы деп жататын бұрындары. Себебі сол суық үсіктен күздеп жемістің құнарын жоғалта бастайтынын білген дихандар қалған көкөністерін дереу жинауға көшеді. Тіпті қазан ұрмай піспейтін жемістер де бар, оны да дихандар асыға күтеді. Ал жылы жаққа ұшып кететін құстар да дәл осы қазан айында қазан ұрған соң жиналады екен. Қымбатты радио тыңдарман, күз нағыз береке айы. Ендеше сіздердің де несібелеріңіз мол, жандарыңыз жомарт, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Бір бірімізге деген көңіліміз, ниетіміз мейірлі, күздің таңғы тазашығындай мөлдір болсын дейміз. Thank you.

Құрметті радио тыңдарман, өткен аптада Германияның Майндағы Франкфурт қаласында өткен әлемдегі ең ірі халықаралық кітап жәрмеңкесінде Қазақстанның ұлттық стенді ұйымдастырылып, көрмеге 15-тен астам отандық баспаның 300-ге жуық кітабы қойылды. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің қолдауымен Қазақстанның ұлттық стенді биыл 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр екен. Жәрмеңке аясында Роза Мұқанованың Мәңгілік бала бейне, Оразалы Сәбденнің Әлем, Абай, Жасанды интеллект жолы кітаптары, сондай-ақ Димаш Құдайберген Шексіз музыка, Бөрте ұлы дала патшайымы, Ахмет Кенесарин Сұлтан Сыдықтың шежіресі, Уәлихан дәуірі және Абылай ханның ұрпақтары туындыларының таныстырылымы өтті. Бағдарлама барысында сарапшылар көркем аударма мәселелерін талқылады. Ал Contemporary Voices of Kazakhstan әдеби кездесуінде шетелдік оқырмандар қазіргі қазақ әдебиетінің жаңа өкілдерімен танысты. Жәрмеңке аясында қазақстандық баспагерлер шетелдік әріптестерімен бірге отандық әдебиетті халықаралық деңгейде таныту, кәсіби тәжірибе алмасу және ортақ жобаларды жүзеге асыру бағытында келіссөздер жүргізді.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі ғайын, елімізде барлық аймақ бойынша 2026 жылдың осы өткен 9 айында мүгедектігі бар адамдар мен арнаулы әлеуметтік қызмет алушылардың құқықтарын сақтау бойынша 913 тексеру жүргізілген. Тексеруді Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің аумақтық департаменттеріндегі мемлекеттік әлеуметтік инспекторлар өткізген. Нәтижесінде анықталған заң бұзушылықтарды жою туралы 625 нұсқама беріліп, жалпы сомасы 67 миллион теңгеден асатын 290 айыппұл салыныпты. Тексеру ең көп жүргізілген өңірлердің қатарында Алматы облысы, Алматы, Астана қалалары, Түркістан және Батыс Қазақстан облысы бар. Әлеуметтік инспекторлар мүгедектігі бар адамдар үшін ортаның қол жетімділігіне, қауіпсіздігіне және қажетті әлеуметтік қызметтерді кедергісіз алу мүмкіндігіне ерекше назар аударып, арнаулы әлеуметтік қызметтердің көрсетілуін, әлеуметтік және көлік нысандарының қол жетімділігін, сондай-ақ оңалту шараларының орындалуын тексереді. Әрине, қол жетімді орта тек қана ғимаратта пандус пен тұтқалардың болуымен ғана шектелмейді. Ең бастысы, мүгедектігі бар жандар ғимаратқа кедергісіз кіріп, оның ішінде еркін қозғалып, қажетті қызметтерді қауіпсіз әрі қиындықсыз алуы керек. Ол үшін қозғалыс бағытының барлық учаскесі қол жетімділік талаптарына сәйкес болуы қажет. Мемлекеттік бақылаудың мақсаты заң бұзушылықтарды анықтап қана қою емес, оларды жойып, азаматтардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету.

Маған жат, тымбақ сарқылмақ. Қалжырап көрген жоқ жаным, өтермін өзім жарқылдап. Өзегім толы ақ жалын. Бір кезек ыстық қойынға, даланың гүлін үзіп сап, бір кезек қарлы құйынға құйғыта кірем қызықтап. Мінездің албырт түріде, айтылар оған әлсін. Мінім бар дейдау түріде, көлеңкем қайда жоғалсын. Жүресің жарқын жанымда, көрініп кейде көлеңкем, сені де мендей жадында, ұзаққа сақтар кең өлкем. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін осы өлең жолдарының иесі Абай атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының екінші дәрежелі Отан соғысы құрмет белгісі ордендерінің иегері қазақтың айтулы ақыны Қазақстанның халық жазушысы Хамит Ерғалиевтің туған күні. Хамит Ерғалиев 1916 жылы 14 қазанда Атырау облысында дүниеге келген. 40-тан астам кітаптары мен аударма жинақтары шықты. Проза саласында да қалам тартып әңгімелерін, көркем очерк мен публицистикаларын жеке-жеке жұртшылыққа кітап етіп ұсынды. Әке сыры, үлкен жолдың үстінде, біздің ауылдың қызы, атақты Құрманғазы, күйдастан сияқты ондаған поэмалары бар. Қаламгер аудармашы ретінде де Пушкин мен Лермонтовтың, Шекспирдің, Науаи мен Маяковскийдің туындыларын қазақ оқырмандарына жеткізді. Қырғыздың Манас, Қарақалпақтың Қырық қыз атты халықтық жырларын қазақшалауға қатысты. Хамит Ерғалиев өмірдің қым-қуыт қайшылықтарын бүркеме шиыршық атқан эмоциялық бояу мен серпінді ой өткір тілмен жырлаған ақын тек лирикаға ғана емес, тарихқа көз жүгіртіп, тарихи тұлғалардың тағдырын, өткен мен болашақты, еңбек пен өнерді жырлап, ғажайып дастандар тудырды. Кешегі Ұлы Отан соғысының ауыр кезеңінде көзінен таса қалдырған жоқ.

Аузыңнан шықпаған сөз әлі саған құл болар. Айтылған сөз бір күн сені ноқталайтын пір болар дейді шығыстың атақты шайыры Хафиз Ширази. Жуырда Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында ұлы парс ақыны Хафиз Ширази атты әдеби поэзиялық кеш өтті. Іс-шара ұлттық кітапхананың әлем әдебиеті бөлімі жанындағы Иран бұрышы аясында Иран Ислам Республикасының Алматыдағы бас консулдығымен бірлесіп ұйымдастырылды. Кештің мақсаты парс әдебиетінің көрнекті өкілі, әйгілі лирик шайыры Хафиз Ширазидің әлемдік әдебиеттегі орнын таныту және Қазақстан мен Иран арасындағы әдеби-мәдени байланыстарды нығайту. Хафиз ғазалдары парс әдебиетінің жауһар туындылары қатарында саналады. Оның ғазалдарынан басқа рубаи, тәржібан және сақинамалары да бар.

Ардақ тағайын санаға салмақ түсірер қауырт жұмыстан, үйдегі кешке дейін бітпейтін күйбең тірліктен, сендей сапырылысқан автокөліктерден, жетіп алсам ау деп жанталасқан жолдан бәрінен шаршаған болсаңыздар, міндетті түрде Шалқар радиосын қосып көңілдеріңізді әсем әнмен жылытатын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдаңыздар. Қазір әсем әннен кейін түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы, еліміз аман, жұртымыз тыныш, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Қуанышыңыз бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуізді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал қадірлі ағайын, бүгін мінекей қазан айының 14-ші жұлдызы, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Осы тұста ең алғашқылардың бірі болып бізге Гүлжан есімді тыңдаушымыз жазған екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін 14-ші қазан Түркістан облысы, Түркістан қаласы Нұртас ауылында тұратын ініміз Сейтжанды 50-ге толған мерейлі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр берсін, шаңырағына шаттық, береке, мол ырыс несібе төгілсін. Ұл қызының қызығын көріп, бай қуатты жақсы өмір сүрсін бауырымыз. Жасына жас қоса берсін, басса аман есен болсын. Ізгі тілекпен анасы және барша туған бауырлары құттықтайды. Ал енді келесі тағы бір тыңдаушымыз жазған екен. Сәлеметсіздерме Шалқар радиосы деп бастапты. Мен өзімнің досым Айбергенді бүгінгі келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Айберген досыма, сыныптасыма бар жақсылықты тілеймін. Аман болсын деп барша достары құттықтап жатыр. Ал қадірлі ағайын, сіздерде осындай әдемі тәтті хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8700 393 22 82.

Қадырлы ағайын, бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Келесі хат иесі былай дейді. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Құттықтау бағдарламасы бүгін Абай облысының тұрғыны Айсұлу Оспанқызы 57 жасқа толып отыр. Сіңіліме зор денсаулық тілей отырып, күйеу балам бейбіт екеуі балалары мен немерелерінің қызығын бірге көріп, Алланың берген жасын жасап, ортамызда күліп ойнап, гүлдей құлпырып, аман есен жүре берсін. Ғұмыр жасы ұзақ болсын. Тілек білдірушілер: жездесі Хасен, әпкесі Гүлбағи, Абай облысы Үржар ауданы Бұрған ауылының тұрғындары және туған туыстары шын жүректен құттықтайды. Бізде осы Айсұлу ханымды бүгінгі келіп жеткен 57 жасымен шын жүректен құттықтаймыз, бар жақсылықты тілейміз деп тамаша бір әсем әнге кезек берейік.

Әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Қадырлы ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді келесі тыңдаушымыз ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп жазған екен. Бүгін 14 қазан шығыстың тумасы, болашағынан үлкен үміт күттіретін азамат Ағзан Расулды туған күнімен шын жүректен құттықтай отырып, ғұмырың ұзақ, қадамың нық болсын. Алдыңнан ақ жол ашылып, армандарың асқақтап, мақсаттарың орындала берсін. Білім мен білігіңді шыңдап, өз ісіңнің нағыз шебері, елге пайдасы тиетін білікті маман иесі болуыңа тілектеспіз. Еңбегің еленіп, абыройың асқақтап, ата-анаңның мақтанышы, туған-туыстың сүйікті азаматы бол. Өмір жолыңда өзіңе лайықты, текті жерден шыққан ибалы да инабатты, ақылды да көрікті, жүрегі мейірімге толы асыл жар жолықсын. Шығыстың өр мінезді азаматы, алар асуың биік, бағындырар белесің көп болсын. Қайда жүрсең де абыройың артып, мерейің үстем болып, жолыңнан жақсылық пен сәттілік үзілмесін. Жасыңа жас қосылып, жақсылығың молая берсін. Туған күніңмен Расул, ізгі ниетпен досы Ерасыл Алматы қаласынан құттықтайды. Біз де шын жүректен осы тілекке қосыла отырып, тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз. Қадірлі ағайын, сіздер де құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-282.

дәл осындай көңілді әсем әннен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбат тыңдаушы, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі тыңдаушымыз былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, біз Қайрат Мырзаның жұбайы Әйгерімді бүгінгі 60 жасқа толып жатқан туған күнімен құттықтаймыз. Арман мақсаттарыңыз орындалсын, жалғанда жамандық көрмеңіз, әр басқан қадамыңыз сәттілікке толы болсын, көңіліңізге кірбің түспей, жаныңыз кірлемей, жадырап жүрер күндеріңіз көп болсын. Дос жаран мен туған туыс алдында абыройыңыз әрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз. Сізге бар жақсылықты тіледік, деп мінекей арнайы құттықтау хатын жолдап жатқан Гүлнар ханым мен Нұрбол мырза. Ал енді келесі Роберт есімді тыңдаушымыз ассалаумағалейкум қазақ елі деп бастапты. Шалқар радиосы, бүгін Құрманғазы ауылының тумасы жеңешеміз Ақпанова Мөкеннің туған күні. Жеңеше, деніңіз сау болсын, ұрпақ қызығына тоймаңыз. Тілек білдіруші қайын іні келіні Роберт, Бибігүл және Арман деп қалдырған екен. Иә, су сұраса сүт беретін жеңгелеріміз аман болсын деп біз тағы да бір кезекті әсем әнге берей. Қадырлы ағайын, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы 8700-393-2-82.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Қадырлы ғайын жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шар тарапқа таратып отырған Ерхат Қуанышұлы. Енді дәл қазір құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Келесі тыңдаушымыз бұлай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін ұлымыз Айбар 8 жасқа толып жатыр. Айбар, балам, туған күнің құтты болсын. Саған әлемдегі бар игі жақсылықтарды тілейміз. Алланың тартып өткен әр күні тек қуаныш әкелсін. Тәтті өмірдің бақытына кенеліп, бау-бақшадай көгеріп, өсіп өніп, бақытты да ұзақ өмір кеш. Жүзге жет дейді. Біз өзіңді жақсы көреміз. Тілек білдіруші әкесі Нұртай, анасы Раушан, ата-апасы барша бауырлары құттықтайды. Ал енді келесі хат иесі сонау Қызылордадан Жанар ханым жазып жатыр. Бүгін сырымыз да, жырымыз да бір, Алматыда тұратын Гүлжан досымыздың туған күні. Денсаулық, бақыт тілейміз. Әділхан екеуі балалардың қызығын бірге көрсін, деп мінекей тілек білдірген Серік, Гүлсім, Ерлан, Жанар, Сұлтан, Фарида деп қалдырған екен. Иә, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса, осы әдемі тәтті тілекке қосыла отырып, кезекті бір тамаша әсем әнге береміз. Қадырлы ағайын, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын: 8700-393-2282.

Шайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдарман, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8700-393-82. Енді келесі тыңдау жұмыс Айнұр ханым жіберіпті әдемі хатын. Былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін менің Мадина құдағиымның туған күні. Мадина құдағиға отбасының амандығын, денінің саулығын және ісінің ләйім сәтті болуын тілейміз. Туған туыс, дос жаран және отбасының ортасында қарапайым мінезімен сыйлы бауырмал ақ көңіл досқа адал жан, осы қасиетімен ортамызды толтырып жүрген құдағиға барлық жақсылықтарды тілейміз. Ұзақ өмір, ғибратты ғұмыр болсын деген екен. Мінекей бұл әдемі хатта Айнұр ханым жолдап жатыр. Ал енді келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Мен өзімнің досым Арман мен жандосты бүгін келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Бар жақсылықты тілейміз, достығымыз мәңгілік болсын деп қалдырған екен. Барша 1986 жылғы жігіттер құттықтап жатыр арнайы достарын. Және келесі тыңдаушымыз не дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, Талғар қаласының тұрғыны. Біз Әсетті бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыздың жақсылығы көп болсын, басыңыз аман, бауырыңыз бүтін, айналаңыз түгел болсын, көңіліңізге кірбің түспей, жаныңыз кірлемей жадырап жүрер күндеріңіз көп болсын, баянды бақ, ұзақ ғұмыр тілеймін дейді. Арнайы мұндай құттықтауды жолдап жатқан барша осындағы Гүл, Майра және де Әділбек есімді тыңдаушылар құттықтайды және бауырлар арнайы құттықтап жатыр екен. Жақсы. Ал қымбат тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы да аяқталуға жақын. Хаттарыңызды жолдап үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз тағы да бір қайталаймын: 8700-393-2282. Қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Әу, шіркін, қадырлағайымыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдырман құттықтау бағдарламасы. Ал хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Енді келесі тыңдаушымыз бұлай дейді. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгін біз әріптесімізді құттықтайық деп едік. Құрметті Айдос Нұрланұлы, сізді бүгінгі қуанышты күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық пен береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Еңбегіңіздің жемісін көріп, жақындарыңыздың ортасында бақытты ғұмыр кешіңіз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден үміт кетпесін. Барлық жақсылық өзіңізбен бірге болсын. Ақ жол мол бақыт тілейміз. Ізгі тілекпен барша әріптес ұжымдастары құттықтайды Айдос Нұрланұлын. Ал енді келесі тыңдаушымыз былай дейді. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Алматы қаласында тұратын аяулы қызымыз Әсел Жанат қызын 25 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әсел қызымызға әр жыл жаңарып жасына жас қосқан сайын айтар тілегіміз көбейе бермек. Қымбатты Әсел, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Оқуыңды жақсы деген әдемі аяқтап, деніңе саулық, өміріңе мол жақсылық тілейміз. Алдыңа қойған мақсатыңа шаршамай жететінің, демек сенің қажыр қайратыңның мықтылығы, алда бойыңдағы күшің мен қайратың мұқалмай, алда әлі талай биіктерді бағындыратының сеніміміз мол. Өзіңмен осы уақытқа дейін мақтанып келген ата-анаң Жанат пен Сәуле, сенің әрбір жақсылығыңмен мақтанып, марқайып жүрейік деп ізгі тілектерін білдіргендер. Ақтау қаласынан хат жолдап отырған ата-анаң Жанат, Сәуле, шын жүректен өзіңізді құттықтайды. Ал қадірлі ағайын, хатыңызды жолдап үлгеріңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82.

Ал қадырлы ағайын, мінекей осымен жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Аман болыңыздар, Шалқар сіздің радиоңыз.

Шеркін-ай, шеркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Құрылтай депутаттары 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат мемлекет басшысы алға қойған негізгі міндеттерді іске асыруға, атап айтқанда, макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға, әлеуметтік міндеттемелерді орындау және инфрақұрылымды қарқынды дамытуға бағытталған. Жобаға сәйкес алдағы орта мерзімді кезеңде жалпы ішкі өнімнің орташа жылдық өсу қарқыны 5.4% құрайды. Жылдық инфляцияның нысаналы дәлізі 2027 жылы 7.5-9.5% деңгейінде белгіленіп, 2029 жылға қарай 6%-ға төмендейді деп күтілуде. Бүгінде қазақстандықтардың жартысынан астамы жаңалықтарды әлеуметтік желілерден оқиды. Мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында өтіп жатқан 10-шы Астана Медиа Уик шарасында осылай деді. Қанат Ысқақов жиында әртүрлі онлайн платформалар толыққанды ақпарат құралдарына айналып, қоғамдық пікірге ықпал етіп отырғанын айтты.
3: 10 жыл бұрын ақпараттың негізін мен айтқан теледидар мен газеттің алсақ, бүгінгі аудитория Telegram, Instagram, YouTube, TikTok желілерде бет бұрды. Әртүрлі онлайн платформалар толыққанды ақпарат құралдан айналып, блогерлер мен инфлюенсерлер дәстүрлі редакциялармен бәсекеге түсе бастады. Тіпті кейбір бағыттарда күн тәртібін айқындап, қоғамдық пікірге шын мәнінде ықпал етіп отыр. Бар болғаны 10 жылдың ішінде біз дәстүрлі медиа жүйесінен көп арналы цифрлық ортаға өттік. Яғни бүгінде редакциялар, блогерлер мен цифрлық платформалар аудитория назарын өзіне аудару үшін бәсекелесіп отыр. Сонымен қатар, қазір медиа нарықта өзгерістер жаңа кезеңі басталды. Бұл жасанды интеллекттің қарқын дамуымен байланысты. Жасанды интеллект деректер іздеуден бастап, суреттер мен бейне материалдарын жасауға дейінгі медиа өнімдердің өндірудің барлық дерлік кезінде қолданылады.
2: Хабарым жалғастырамыз. Бұл алғаш рет Қазақстан Media Awards аясында өткізілетін Тұмар және Үркер ұлттық сыйлықтарына үміткерлер анықталды. Іріктеу қорытындысы бойынша қазақстандық журналистердің, редакциялар мен шығармашылық ұжымдардың үздік жұмыстары байқаудың қорытынды кезеңіне өтті. Олардың қатарында Қазақстан телерадио корпорациясының 3 жобасы бар. Сондай-ақ Қазақ радиосының Ой Тұма бағдарламасы Үркер ұлттық сыйлығының үздік радио жоба аталымында финалға өтті. Бұл байқауға 12 аталым бойынша 600-ден астам журналист өтінім берген. Алғаш рет журналистиканың болашағы жасанды интеллект саласындағы үздік жоба аталымы енгізілді. Жеңімпаздар 16 қазанда белгілі болады. Қазавтожолдың жол жөндеу жұмыстарына арналған мемлекеттік сатып алу конкурсында сөз байласқан екі компанияға айыппұл салынды. Олар мемлекетке 403 миллион теңгеден астам заңсыз монополиялық табысты қайтаруға міндеттелді. Атырау облысы мен Астана қаласы бойынша бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің департаменттері бірлесіп жүргізген тергеу барысында Бірлік жолстрой және NNC Group компанияларының мемлекеттік сатып алу конкурсында картелдік келісім жасаған анықталған. NNC Group компаниясы 92 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Сонымен қатар оның 403 миллион теңгеден астам монополиялық табысы мемлекет кірісіне өндірілді. Компанияның апелляциялық шағымы қанағаттандырылмады, ал Бірлік жолстрой компаниясына табысының 3% мөлшерінде айыппұл салынды. Оның монополиялық табысы тәркіленді. Спорт жаңалықтарынан астаналық балуан Айбек Айтбеков 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Америка құрама штаттарының Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан дүбірлі додада ол грек-рим күресінен 60 келге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түсті. Финалда әзірбайжандық Эльмир Алиевпен белдескен отандасымыз 13-4 есебімен айқын басым түсіп әлем чемпион атанды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты 9 градус жылы болады. Алматы жаңбыр жауы ықтимал 18 градус нөлден жоғары. Сондай ақ Петропавл, Павлодар, Семей, Өскемен, Қарағандыда 8 градус жылы. Талдықорған, Жезқазған, Көкшетау, Қостанайда 11, Қонаевта 18, Орал, Ақтөбе, Таразда 21, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 25, Қызылордада 27 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс деп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: қайнар бұлағын әннәр алып, асыл мұрасын ортағына табыстауды мұрат еткен ол зиялыларының парасатты пайымы.
1: Нысалған бағдарлы басында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, ол микрофон алдында Гүлнұр Омархан қыза. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Назарбаев университетінің профессоры, ұлттық мәдени орталығының басшысы Гүлтас Құрманбай. Гүлтас сайын қыза, студиямызға қош келдіңіз.
3: Рахмет.
2: Көңіл күйіңіз қалай?
3: Өте жақсы.
2: Бүгін өзіңізбен әдепті орта, мәдениетті қоғам тақырыбында ой бөліскенді жөн санадық, өйткені мынау ұстаздық жолда, педагогикалық білімде сіздің тәжірибеңіз өте мол, және сіз осы оқыту процесінде мынау мәдениет тақырыбында, білім тәрбие тақырыбында көптеген сондай құнды еңбектерді жаздыңыз. Бүгінгі қоғамда мынау заңды сақтауды біз талап етеміз. Тәртіппен заң деп заңды да қабылдап отырмыз. Бірақ әдеп нормаларын сақтауға келгенде осы талап бізге әлсіздеу көрінеді. Қоғамдық мәдениетті осы заң емес, мынау адамның ішкі жауапкершілігі қалыптастырады деген пікірге сіз келісесіз бе?
3: Толық келісемін. Заң қоғамдағы тәртіптің құқықтық шекарасын белгілесе, ал әдеп адамның сол шекарадан тыс жерде өзін қалай ұстайтынын көрсетеді. Өйткені әрбір, мысалы үшін біз дөрек сөз үшін, әрбір дөрек сөз үшін айыпталмаймыз. Айыппұл төленбейміз, мысалы үшін. Бір дөрекі қылығымыз үшін де солай айыпталып жатпаймыз. Бірақ ол нені көрсетпейді, олардың қоғамға әсері жоқ деген нәрсе емес деп ойлаймын. Менімше адамның шынайы мәдениеті оны ешкім бақылап тұрмаған кезде байқалады. Кезекте тұрғанда, қоғамдық көлікте жүргенде, көшеде, қызмет көрсетушілермен қарым-қатынаста, сондай кезде адамның шын бейнесі, мәдениеті көрінеді. Абайдың да адам болам десеңіз дегені сол ғой. Яғни адам болам десеңіз білімді болумен бірге мәдениетті болуды да теңестеу керек. Яғни ақыл мен қайратыңызды жүрегіңізге билетіңіз деген Абайдың қағидасы да осыған сәйкес келеді. Сондықтан заң адамды тәртіпке шақырады, ал ар-ұят пен ішкі жауапкершілік оны мәдениетті болуға жетелейді деп ойлаймын.
2: Яғни қоғамдық мәдениетте заң тәртібін бағалайды, ал адамы ішкі құндылықтар оның мәдениетін қалыптастырады. Енді мынау қоғамдық орындардағы өзіңіз айтыңыз дауыс көтеру, кезексіз кіру, қызмет көрсетушіге дөрекі сөйлеу, қоқыс тастау сияқты әрекеттерді осындай бір ұсақ түйек деп біз қабылдап жатамыз. Бір қарағанда шынымен де бұл ұсақ түйек сияқты болып көрінеді. Бірақ осы күнделікті әрекеттер мына қоғамның мәдени деңгейін көрсететін маңызды белгілер болып санала ма?
3: Бүгінгі бұл қоғамдағы бір біз ел көріп жүрген суреттеуге болады. Жаңағыдай бір ұсақ түйек дүние деп қарайтындар да болады. Бірақ бұл ұсақ дүние емес, ұсақ дүние. Ол адамның мәдениетін, адамгершілігін, жалпы кісілігін көрсететін портреттеуге болады. Мысалы үшін жаңағы өзгенің кезек сақтау деген сөз, өзгенің уақытын құрметтеу деген сөз. Мысалы үшін қоқысты белгілі бір жерге апарып тастау деген сөз, ол сол жерді тазалаған адамның еңбегін құрметтеу деген сөз. Мысалы үшін ал қызмет көрсетушілермен сыпайы, мәдениетті сөйлесу, ол сол адамның қадір қасиетін бағалау деген сөз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қоғамдағы болмашы нәрсе емес, бұл нағыз өркениетті елдің бет пердесі. Сондықтан қоғамның мәдени деңгейін мінберден айтылған сөзбен емес, адамдардың бір-біріне күн сайын қалай қарайтынымен өлшенеді деп ойлаймын.
2: Бүгінгі Қазақстанда, Гүлдас ханым, мынау материалдық жағдай мен мынау білім деңгейі өскенімен, мынау қоғамдық қарым-қатынас мәдениеті соған сай ілгерілеп келе ме деген де сұрақ туындайды. Иә. Әлде біз мынау білімді қоғам құрып, мәдениетті орта қалыптастыру мәселесін кейінге ысырып қойдық па? Қалай ойлайсыз? Бір қарағанда бізге солай көрінеді.
3: Гүлнар ханым, өте дұрыс айтасыз. Бұл енді бірақ бір жақты қарамау керек бұған. Қазақстан қоғамында білімге ұмтылыста, мәдени шараларға қызығушылықта, әлемдік тәжірибені игеруде бар. Қоғамдық қызмет сапасына жайлы ортаға азаматтардың құқығына деген талап та күшейіп келеді. Мысалы үшін президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы барлық мынау таза қала, таза әлгі таза Қазақстан деген адамдармен амандасу әдебіне дейін жаңағы мінез құлықтың жаңағы түнеріп жүруден де аулақ болуды айтып жатуы дәл осы мәдениетке келіп саяды деп ойлаймын мен. Бірақ дегенмен білімнің дәрежесі өсуі оның автоматты түрде адамның мәдениетте өсіп кетеді деген дүние емес. Оны қалыптастыру керек. Мысал үшін бірнеше диплом бар, жаңағы магистрлер бар, докторанттар бар, білімі керемет. Бірақ олардың жаңағы мәдениеті, адамдарды тыңдауы, адамдармен келіспеген жағдайда сыпайы жауап бере білмеуі, өзінің қателігін мойындамауы деген нәрсені біз көріп жүрміз. Сондықтан да мынау білім ол ақпаратпен кәсіби білік береді. Ал мәдениет сол білімді қандай мақсатта, қандай мінезбен қолданатымызды көрсетеді. Көрдіңіз ба? Екеуі біріне бірі бітіп кіріктіріліп тұрған дүние сияқты. Білім мен мәдениеті. Егер біз жаңағы университетте қызмет жасаймын ғой, университетте тек білім ғана береміз, маман ғана даярлаймыз десек, ол қателік. Ол біз қоғамға жауапкершілігі бар, өзін де өзген де құрметтей алатын, сыни ойлай алатын және ісіне адал азамат тәрбиелеуге үлес қосуымыз керек деп ойлаймын. Диплом адамның не білетінін көрсетсе, оның өзгеге қарым-қатынасы қандай адам екенін көрсетеді.
2: Әдемі. Құрметті радио тыңдаушыға, бүгінгі тақырыбымызға қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласуларыңызға болады. 75-72-72 біздің байланыс нөміріміз, Астана қаласының коды 8-710-717-2. Сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Гүлдас Сайынқызы, біз мынау қазақ қоғамында үнемі мынау үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, қонақжайлық сияқты мынау дәстүрлі әдеп нормалары бар екенін айтып, соны бір іс-әрекетпен көрсетуге тырысамыз. Бұл біздің дәстүрімізде де өте жақсы сипатталады. Енді бірақ мынау қоғамдық ортада байланыс, жаңа бейтаныс адамдармен байланысқа түскен кезде, қарым-қатынасқа, ол адамға бір құрмет көрсету, мынау қызметкердің еңбегін бағалау, одан кейін мынау өзгенің мынау жеке кеңістігін сақтау сияқты заманауи әдептерді бүгінгі таңда мынау әдебі қалай сақталды деген де сұрақ туындайды. Сақталып келе жатыр деп те айтуға болады. Бір қарағанда сол бір осы әдептерден біз көбінде олқылықты байқаймыз. Сіз қалай ойлайсыз?
3: Жалпы сіздің айтып отырғаныңыз жаңағы үлкенге құрмет көрсету, ізет, сыйластық, қонақжайлық бұл біздің халқымыздың рухани құндылықтары. Бұл жоғалып кеткен жоқ. Бірақ бүгінгі әдеп ұғымын кеңірек түсінуіміз қажет болып тұр. Бүгінгі әдеп. Бұрынғы кезде мысалы үшін әдеп деп айтып отырмыз ғой. Осы 20-шы ғасырдың басында, 19-шы ғасырдың аяғында бір қызығы мектепте әдеп деген сабақ болған екен. Әдеп.
2: Ол сабақ университетте де болды. Біз оқыдық.
3: Әдеп. Университетте. Жоқ, ол жалпы алғашқы білім беруде, мысалы үшін, әліпбиді танытудың кезінде әдеп, әркен деген сабақтар болған. Әдеп деген амандасудан бастап, қоштасуға дейін, бүкіл өмірдегі барлық әлгі кезеңдерді қамтыған. Яғни үлкенге қалай сәлем беру керек, кішіге қалай жаңа қарым-қатынас жасау керек деген нәрселерді, мысал үшін, үйге үлкен кісілер келгенде қалай амандасу керек. Яғни соның бәрін әдеп сабағында үйреткен. Ал әркен деген эстетикалық сабақ екен. Әдемі жасау, үйір тоқымда әдемі жасау, үйді әдемі жасау, не жасаса да. Сол сияқты мен мына Қоңырау деген кітабым Атамұра баспасынан шықты осыдан 2 жыл бұрын. Осы бұл Қоңырау деген кітабымда мен жалпы әдеп мәселесін қозғаған едім. Әдеп мәселесі. Тіптім жақсы мінез сабақтары деген 30 сабақ балабақшаның жоғарғы тобы мен бастауыш сыныпқа арналған. Сонда бүкіл бала өмірде, отбасында, қоғамдық орындарда, мәдени орындарда өздерін қалай ұстайды. Соның бәрін сол осы кітапқа енгізген едім. Жалпы бұл өзімше педагогикалық бір менің аманатқа адалдық жасағаным деп ойлаймын. Жалпы көркем шығармалардағы Аяз биден бастап, мысал үшін, көркем шығармалардағы мақал мәтелдердегі әдеп мәселесінде осы кітабында мен насихаттаған едім. Ал енді мына сіздің сұрағыңызда сол әдеп бүгінгі өмірмен қабыспай жатқандай көрінеді. Қабыспай жатыр. Иә, әргім әлгі өйткені ойлаймын енді оған бір қазіргі кітап оқымау, ұлттық құндылықтарымызды қадір қасиетін білмеу ұрпақтың болуы да мүмкін не шығар, өздерінің балаларына ұрпақтарына ұлттық құндылықтарды жеткізе алмай жатқан жағы. Енді бұл мен ойлаймын, заманауи әдеп дегеніміз ол таныс адамға ғана емес, сіздің қасыңыздағы атаңызға, әжеңізге, бауырларыңызға ғана емес, ол бейтаныс адамға да құрмет көрсету деп ойлаймын. Жаңа сіз әдемі айттыңыз, жаңағы кеңістік. Адамдардың кеңістігі болады өзінің. Кезекке тұрғанда, мысалы үшін, шетелге барғанда көреміз, мысалы үшін, өте жақын тұрмайды адамдар бір-біріне. Араға шықтықты сақтап тұрады. Ал бізде тіпті өте жақын тұрып алып, тіпті біреуінің телефонына біреу үңіліп тұрады, не жазып тұрған. Сондайда келеңсіз дүниені біз кездестіреміз. Сондықтан жалпы бұрынғы әдеп болсын, қазір заманауи әдеп болсын, оның өзегі адамды қадірлеу. Ал адамды қадірлеудің аясы туыстықпен, немесе жас ерекшелігімен шектелмеуі тиіс. Ол үлкенге де, кішіге де, танысқа да, бейтанысқа да жүретін әдеп деп ойлаймын.
4: Жаңа өзіңіз кітабыңыз туралы айттыңыз, иә, біз сіздің алғаш ұлыма, қызыма деген, иә, арнайы бір тәрбиелік
3: ержетті ұлым, бойжетті қызым деген,
4: иә, еңбекте сол бір еңбекте жазылған шынымен де қызға тән өзіндік бір әдеп тәрбие, ұлға тән өзіндік бір әдеп пен тәрбиенің бір керемет үлгісі сол кітапқа енген еді. Енді мына кітапты мен ұстаздар осы кітапты шынымен де өздерінің әрбір сабағында тәрбие сағатының өзінің бір негізі етіп алса деп ойлаймын. Өйткені сондай керемет ұғынықты әрі бір кең мағынада әдемі жеткізілген. Енді осы біз кейде Гүлтас Сайынқызы, біз кейде осы айтып отырмыз ғой, мынау дәстүр, салт-дәстүр, әдеп, мәдениет деп, иә, мынау қазақы тәрбие деген ұғымды үлкенге құрметпен ғана шектеп қоямыз.
3: Иә.
4: Ал сіз қалай ойлайсыз, мәдениеттің өлшемі не болу керек? Нақтырақ айтқанда.
3: Енді бұл жаңа айттым ғой, біздің ұлттық рухани құндылығымыз. Бірақ кішіні кемсіту, мысалы үшін, қызметті көрсетуші мен енді билет сатушы болады, басқа болады, олармен дөрекі сөйлесу, қарапайым еңбек адамы мен сүмбеу орын алса, мұны толыққанды тәрбие деп айта алмаймыз. Олар енді кешірсін, сырт көз адамға өте сүйкімсіз болып көрінеді. әрине өздері оны түсінбеуі мүмкін, сондай дөрекі қарым-қатынас жасап тұрған, бірақ өте сүйкімсіз. Біздің халқымыз кішіпейілділік кісіліктің белгісі деген сөз бар ғой халқымызда. Яғни ол мысал үшін бізде де профессордың студентпен қарым-қатынасы, адалдығы, солардың басшының қызметкерлермен қатынасы, адамның мысал үшін даяшыға немесе қоғамдық көлік жүргізушіне айтқан сөзі, бәрі де мәдениеттің өлшемі дер едім. Мәдениеттің, толық мәдениеттің өлшемі сол.
4: Әдемі, біз осы мәдениеттің өлшемін, жаңа өзіңіз де әдемі айтып қалдыңыз, сезіндіре алмай жүрген сияқтымыз деп. Өте орында. Өйткені біздің бүгінгі ата-аналарымыздың өзі өзін өзі сезінбейтін сияқты ма, солай көрінеді. Енді анау балаларға оларды сезіндіру, оның дұрысын, бұрысын, жаңа аражігін ажыратып беру, үлгіретінде әдемі көрсету жағы бізде шынмен де кемшін. Менің баламдыкі дұрыс, менікі дұрыс деген, мен өзім білем, ол өзі біледі дегенге сайып келеді де, жаңадай өзінің ішкі бір мәдениетін, әдебін, құндылығын жоққа шығарып жатады. Енді әлеуметтік желіде, иә, жаңа біреуді көпшілік алдында сынау, келемеждеу, жеке өміріне араласу бүгінгі таңда қалыпты құбылысқа айналып барады. Бұл бүгінгі қоғамның бір ауыр дерті деп те айтуға болатын шығар. Енді экранның ар жағында адамды да құрметтеу керек деген бір түсінікті біз қоғамға қалай ұғындыра аламыз?
3: Гүлнұр ханым, өте өзекті мәселені сұрақ етіп қойып отырсыз. Бұл бүгінгі қоғамның ең бір көкейкесті мәселесі деп ойлаймын. Әлеуметтік желі адамға өз ойын айтуға мүмкіндік береді. Қоғамдық мәселелер талқылауға мүмкіндік береді. Бірақ кейде сол мүмкіндікті еркіндік жауапкершілікпен шатастырады. Яғни адам бетпе-бет кездескенде айта алмайтын нәрсесін анау экранның ар жағындағы адамға қатты дөрекі бір тұрпайы тілмен тіптім кемсітіп сол адамды сөйтіп сөйлеп жатқанын көріп жатамыз. Енді әлеуметтік желі деген қазір Құдай сақтасын бір не болып кетті ғой әлігі. Өте бір қауіпті дүние болып кетті. Сондықтан біз кейде енді ұстаз ретінде, ата-ана ретінде айтамын ғой, біз жастарға цифрлық сауаттылықпен қатар цифрлық әдепті де үйретуіміз керек сияқты. Өйткені енді не бір блогерлер, не бір басқа нелер жаңағы нені жарияламас бұрын, жаңа ақпараттарын өзінің контент дейміз ғой, соны жарияламас бұрын соның шынайылығын тексеріп алу керек. Шынымен біреудің несіне қол сұқпау керек өміріне. Оның құқы жоқ оны сөйтіп кемсітуге, не болмаса ауыр балағат сөз айтуға. Ол неден көрінбегенмен ол адамның жүрегін жаралайтын нәрсе ол анық. Сондықтан да мен айтам, экран адамның жүзін жасыруы мүмкін, бірақ айтылған сөздің адамға әсерін жасыра алмайды.
4: Яғни осы әлеуметтік желілерде өзіңіз әдемі айттыңыз, ол пікір білдіретін, өзінің бір ойын еркін жеткізуге, өзінің бір үнін қосуға арналған алаң ғой. Бірақ қазір біздің осы шығармашылық адамдардың өзі, белгілі бір тұлғалардың өзі, тіпті осы мәдениеттің, білімнің сондай мықты өкілдерінің өзі мынау бір сынға келген кезде, әсіресе әдеби сынға келген кезде осы бір қарапайым осы әдепті сақтамайтын байқалып қалады. Жаңағы адамның ішкі өзінің жеке қадір қасиетіне тіл тигізу, келемеждеп, кемсітіп сөйлеу деген сияқты, иә, осы нәрселерді біз бүгінде тіпті тек қана жастарға ғана жеткізіп шеген деп қоймай, оны әр адам, әр бір тұлға, әр білімді тұлға, мәдениетті тұлға, саналы тұлға өзінен бастау керек сияқты болып көрінеді. Бұл да енді үлкен тақырып негізі. Енді біз мынау мәдениетті қоғамды қалыптастыру тек отбасы мен мектептің міндеті деп қана білетін, түсінетін жағдайда кездесіп жатады, иә. Енді осы әдептілікке тәрбиелеу, қазіргі мынау балалармен жастарға әдепті болуды үйрету, бұл мынау күнделікті мынау көріп жүрген ортасымен кейде мынау керісінше бір үлгіні көрсетіп жатады. Балаға айтқан тәрбие мен қоғамдағы көрсететін мынау шынайылық, мінез құлықтың арасында бір алшақтықтар байқалып жатады, иә? Ал бұл кезде біз қандай әдісті қолдана аламыз? Қандай шешімге келу керек?
3: Жалпы осы мәселе өткен ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытовтың тәрбие құралы деген еңбегінде өте жақсы айтылған. Балаға жаңағы оқығанын, жазғанды оқығанын ғана содан ғана тәрбие алмайды. Мектепте мұғалімнің оқытуынан тәрбие алмайды. Бала көргеннен тәрбие алады. Жаңағы айту бір басқа, өмір бір басқа болып жатқанын біз жиі кездестіріп жатамыз. Ата-аналардың өзара қарым-қатынасынан, ата-аналардың өзінің қызметкерлерімен не болмаса жаңағы үй қызметкерлерімен сөйлесуінен, оларды менсінбеу, оларға жаңағы бұйырып сөйлеу, соның бәрі баланың көз алдынан өтіп жатады. Сонда балаға әдепті бол деп отырып, ата-ана өзі әдепсіз болса, онда оның нәтижесі болмайды. Сондықтан да мен ойлаймын, мынау тәрбиедегі ең маңызды мәселе сөз бен істің бірлігі. Сөз бен істің бірлігі. Мынау отбасы, мектеп, университет, қоғамдық орта бір-біріне қарама-қайшы тәрбие бермеуі керек. Олар тұтас тәрбие беру керек. Енді барлық адам мінезін бірдей ету ол мүмкін емес. Бірақ өзара құрмет, жауапкершілік, әділдік, әдепті қарым-қатынас, ортақ қоғамдық нормаға айналу керек. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейміз. Мен осы биыл жазда Жапонияда болдым. Ол елдің мәдениетін көріп, ол елдің тазалығын көріп, адамдардың бір-біріне кішіпейілділігін көргенде мен бір рухани кілтті тапқандай болдым. Рухани кілт жақсы көру екен. Адамдарды, Абай айтады ғой, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Адамзаттың бәрі сенің бауырың деген сенімде болсаңыз, солардың бәрін жақсы көрсеңіз, қиянат болмас еді. Соғыс болмас еді. Мынау әлем үйлесімдікте, гармонияда өмір сүрер еді. Яғни біз қоғамды, әрине енді біз бодандықта өмір сүрген 3 ғасыр бодандықтың қамытын киген халықпыз ғой. Бірден 30-35 жылда біз керемет болып кетеміз демейміз. Бірақ мен өзім қазір қалалардағы тазалықты көріп, сондай қуанам. Адамдар келе жатыр бәрібір әдепке, қоқыс тастамауға, таза қала дегенге жан салуға. Соған мен ойлайым, біздің елдің болашағы күшті деп.
4: Әдемі, сіз, мен жаңа көкейіме мынандай сұрақ келіп отыр еді. Қазақстанда осы қоғамдық әдеп мәдениетін өзгертуді дәл қазір неден бастаймыз деген. Бірақ сіз жауап бердіңіз Жапонияның мысалымен. Яғни осы бір әдепке, мәдениетке, өзін тәрбиелеуге, саналы түрде анау құндылықтарды бағалауға тек қана жақсы көру. Жеткілікті екен. Әр нәрсені жақсы көру, тіпті табиғаттың өзіне аялап оны сүю, адамдарды жақсы көріп құрметтеу, осының астарында үлкен мәдениет жатыр, мейірім жатыр. Енді тағы да бұнандай бір сұрақ. Дегенмен де біз енді бұл бір қарапайым тақырып сияқты әлде бір жеңіл көрінгенмен астарлы мазмұны өте терең. Неліктен білімді, заманауи қоғамда мынау қоғамдық әдеп әлі де әлсіз?
3: Енді Москва бір күнде соғылған жоқ демекші. Бұл қоғамдағы, біздің қоғамдағы неге біз келеміз деп ойлаймын. Өйткені мынау халқымыздан, ұлтымыздан шығып жатқан жұлдыздар, өнер жұлдыздары, мысал үшін Димаштың өзі Қазақстанды, Қазақстанның мәдениеті қандай, оның рухани құндылықтары не, олардың үлкен ата әжен сыйлау құрметі қандай, соны бүкіл әлемге паш етті бір Димаштың өзі. Ал сол сияқты мынау спортсмендеріміздің әлгі әнұран орындалмай қалғанда, мысал үшін бірінші орын алғанда, әнұран орындалмай қалғанда бүкіл жаңағы спортсмендердің әнді өздері айтуы әнұранда. болды. Ол да, яғни сондықтан заманауи қоғамға заманауи әдеп осылай біртіндеп қалыптасады деп ойлаймын. Оған әрине уақыт керек, бірақ әр адам мен мемлекетке, еліме не беремін, ол маған берсін деп отырмасын. Мен не беремін, мен қалай әдептетем. Мен бір жылы аялдамада жатқан қоқыстарды көрдім да, енді қағаздар шашылып жатқан. Мен қолыма жаңағы нені киіп алдында қағаздарды бір пакетке салып апарып неге тастадым. Көп адамдар тұрды, маған бір түрлі қарағандай болды, бірақ мен оны елеген жоқпын. Өйткені енді тастайын деп отырған адам қоқысты тастамайтын шығар деген менде бір үміт болды. Сол сияқты мынау шығыс елдері волонтерлік, әлігі волонтер қазақшасын еді, соны кәдімгі жұмысы жоқ болса да жасайды екен, мына Жапон халқы, Корея халқы. Сол сияқты бізде үлкен кісілер болсын, жаңағы біреу тастап кетті ма, оны теуіп тастамай, соны қоқысқа апарып тастасақ, соны көрген бір адам болсын, он адам болсын тәрбие алады деп ойлаймын.
4: Сіз осы біздің таңғы бағдарламамызға ертеректе айдардың аты өте әдемі еді, ұмытып қалдым. Сол жерде осы мәселе көтерілді тазалыққа қатысты. Сонда айтарым бар. Айтарым барға айтқан кезіңізде, мынау қоғамда, көшеде, жерге түкіру мәселесі. Бұл жерана ғой, жерананың бетіне сіз қалай түкіресіз деп сондай бір ашына айтқан әңгімеңіз қазір ойыма оралып отыр.
3: Есіңізден шықпайды екен.
4: Ол да енді үлкен мәдениет қой, бірақ біз оны да қазір көреміз. Енді мынау адамның жеке еркіндігі мен қоғам алдындағы жауапкершіліктің шекарасы деп жаңа біраз мәселені айттық қой. Ал енді осы жерде сіз өзіңіз енді үлкен бірнеше кітаптарды жаздыңыз ғой, өзіңіздің ұстаздық жолыңызда, тіпті мектепте де сабақ бердіңіз, қандай мысалды келтіресіз? Есіңізде қандай мысал қалды? Нені ескертесіз осы сұрақтың аясында?
3: Менің жалпы мынау педагогикалық әр адамның кәсібіне байланысты өзінің принципі болады. Мысал үшін менің ұстанған ұстанымым білім, адал білім беру. Содан кейін мейірім мен жақсы көру мен тәрбиелеу. Барлық бала бірдей емес. Мен университетте де сабақ бергенде де тіптім дөрекілік танытып, тіптім сізге бетіңізге қарсы айтып кететін де жағдайлар болады. Енді менің өз басымда болмаса да, мен кафедра меңгерушісі болдым, ұстаздардың сондай айтып келгендер болады. Мүлдем сабақты өткізуге мүмкіндік бермейді дейтін. Мектепте де болады сондай. Менің өмірімде, мен ең алғаш университетті бітіргенде 86-шы мектепке Алматы қаласында сабақ бердім. Сонда бір оқушым, 8-ші сыныптың оқушысы ғой, Қозы Көрпеш Баян Сұлуды оқытып жатқанында балам айтады, әлгі әбден неғып тұрған, тескісі кеп тұрған бала ғой, апай, қозы дегеніңіз маңырайтын қозы ма деді. Бірақ мен соған кішіпейілділікпен жауап бердім де, айттым, сен сабақтан кейін қала қойшы, мен саған қозыны көрсетемін дедім. Апай, тірі қозыны ма деп сөйтті. Сондықтан барлық дүниенің кілті жақсы көру, шәкіртті жақсы көру. Біз олардан адалдықты талап етеміз, плагиат жасама деп. Ал ұстаз соны көрсетпесе адалдықты, нәтижесі болмайды.
4: Рахмет әңгімеңізге, шәкірттеріңіз сондай мәдениетті тұлға болып қалыптассын. Құрметті радио тыңдаушыға, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Назарбаев университетінің профессоры, ұлттық мәдени орталығының басшысы Гүлтас Сайынқызы Құрманбай, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Жадыра Сардарбекқызы, бейне режиссер Анар Рахметоллақызы. Аман болыңыздар.

0: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
2: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
3: Ұлжан Байбосынованың орындауындағы термелерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Омар Шұрияғұлының термесі «Сөйлетілім жосылып».

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында халық күйі Телқоңыр.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Әскербек Еңкебаевтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Ыңғай ауық».

0: Сіздер Әскербек Еңкебаевтың орындауындағы үндаспаға жазылмаған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Дағдарыстар өтеді де кетеді, ал халық бірлігі мәңгілік құндылық. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Қаз дауысты Қазыбек. Қаймағын піскен сүттің алдым қалқып. Қаз дауысты Қазыбектің әкесі Келдібек би, қыз таңдап үйленбей біраз жүрсе керек. Сонда ойламаған жерде бір жиында аяғы ақсақ, көзі қыли, жас қызға көңіл ауып құда түсіп айттырып алады. Әке шешесі баласының айтқанына келіскенмен аса қолдай қоймайды. Тіпті әкесі

Сонда жас келіншек шәпілдап беттен алмай ақ сыпайылап қана, көзім қыли жасырмаймын ақсақпын, келдекең мен сондай тату жақсақпын. Татулықтың белгісіндей тамаша төрт бошанды билейтін ұл таппақпын депті. Айтқандай, соның артынан қаз дауысты Қазыбек дүниеге келген екен.

Қазбек пен Бұқар. Бұқар жыраудың өте қартайған кезінде көңілін сұрамақ болып, қаз дауысты Қазбек би келеді. Төсекте жатқан Бұқар жырау бірден онға дейінгі санның мағынасын маған ешкім айтып бере алмады. Қазбек шырағым, сен айтып берші деген екен. Сонда Қазбектің берген жауабы: бір дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніңіз егесіп өткен ер жаман, үш дегеніңіз үш бұтақты шідерден шошыған ат жаман, төрт дегеніңіз төскейге шыға алмаған кәрлік жаман, бес дегеніңіз белдесіп шапқан жау жаман, алты дегеніңіз аймағын билей алмаған адам жаман, жеті дегеніңіз жетем деген мақсатына жете алмаған жаман, сегіз дегеніңіз серкесіз бастаған қой жаман, тоғыз дегеніңіз торқал тойда топырақты өлімде бас көрсетпесе сол жаман, он дегеніңіз опасыз жалған дүние-ай, қайтып енді оңалмас кәрлікке дауа болмас депті. Қарт жырау бас бидің жауабына риза болыпты.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы бүгін Ақордада World Aquatics президентімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Хусейн Аль-Мусаллямен әңгімелесу барысында халықаралық ұйымның Қазақстан су спорты түрлері федерациясына көрсеткен қолдауын жоғары бағалап, өзара серіктестікті нығайтуға ниетті екенін растады. Сондай-ақ қазақстандықтардың су спорты түрлеріне қызығушылық артып келе жатқанын жеткізіп, отандық атлеттер ел намысын халықаралық деңгейде, соның ішінде олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарында лайықты қорғап жүрген үйіне тоқталды. Осы орайда мемлекет басшысы Дмитрий Баландиннің Рио-де-Жанейро олимпиадасындағы тарихи жеңісін, Әділбек Мусиннің 2022 жылы өткен Азия ойындарында қола медальға ие болғанын еске салды. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елімізде бұқаралық және кәсіби спортты дамытуға, жоғары деңгейдегі халықаралық жарыстар өткізуге қажетті жағдай жасалуда. Әсіресе спорт инфрақұрылымын жетілдіруге назар аударылып отыр. Мемлекет басшысы жүздесу қорытындысында әлемде және Қазақстанда су спорты түрлерін дамытуға үлес қосқаны үшін World Aquatics президенті Хусейн Аль-Мусаллямды екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады деп хабарлайды Ақорда. Келесі жылы адами капиталға бюджеттен 10,5 триллион теңге бөлінеді. Бүгінгі құрылтай отырысында депутаттарға 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын таныстырған қаржы министрі осылай деді. Мәди Тәкиев сондай-ақ жиында 2027 жылғы бюджеттің үш басты көрсеткішін атады.
3: Кірістер 25,4 триллион теңге, шығыстар 30,2 триллион теңге, бюджет тапшылығы 4,6 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімге 2,3% қарастырылған. Әлеуметтік саладағы бюджет қаражаты нақты азаматтардың әлеуметтік қорғауын қамтамасыз етуге арналған. Бұл саладағы бюджет қаражатының негізгі бөлігі әлеуметтік қамсыздандыру мен денсаулық сақтау саласындағы бағытталған. 27 жылғы әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етуге арналған шығыстар 6,9 триллион теңгеге қараса, денсаулық сақтау саласына 2,5 триллион теңге қарастырылған.
2: Хабарым жалғастырамыз. Алматыдағы республикалық физика-математика мектебінің жұмысы уақытша тоқтатылды. Оған оқушылардың жаппай улануы себеп. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қаулысына сәйкес сабақтар онлайн форматқа ауыстырылған. Полиция жаппай улануға қатысты қылмыстық іс қозғап, тергеу амалдарын бастады. Елордада еліміздің медиа саласындағы маңызды оқиғалардың бірі Астана Медиа Уик өтіп жатыр. Шара биыл 10-ші рет ұйымдастырылуда. Апталық 16-шы қазанға дейін жалғасады. Бірер сағат бұрын Бейбітшілік және Келісім сарайында жасөспірімдердің жасына сай келетін цифрлық ортаны қалыптастыру, бұл қалай болуға тиіс тақырыбындағы панельдік сессия аяқталды. Басқосуда спорттық бағдарламалау федерациясының бас хатшысы Данабек Қалияждаров балаларға әлеуметтік желілерді пайдалану бойынша шектеу қоймай, керісінше оларға цифрлық әлемдегі қауіпсіздік дағдыларын үйрету қажет деп есептейді.
4: Интернет деген осы тақауда адамның конституциялық құқығы болу керек деп сенемін мен. Кез келген бір адамның туа салып интернетке кіруге құқығы болу керек және мемлекет соны қамтамасыз ету керек деген сияқты. Бірақ енді әрине кез келген технологияда, кез келген ондай үрдісте өзінің бір шектеулері болу керек және жастарға, балаларға оны кіргізу керегін түсінеміз, бірақ ол тым қатты қысып тастамаса екен дегенде бір көзқарас бар. Сол менің ең басты ойым білім және дағдыларды үйретуіміз керек, жастардың ағарту ісіне көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын.
2: Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 8 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 8, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Өскеменде 6 градус жылы, Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8, Талдықорғанда 11, Жезқазған, Қостанайда 14, Қонаевта 17, Таразда 22, Орал, Ақтөбе, Атырауда 22, Түркістан, Шымкентте 24, Ақтау, Қызылордада 26 градус жылы болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиолары. Жаңалықтар қызметі.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрманғазы қазанға дәулет күрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
1: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы күн, қадірлі күйсүйер қауым. Эфиріміздің дыбысын қадағалайтын саунд оператор Жадыра Сардарбек қызы, хабар жүргізетін мен Сәрсенғали Жүзбай, Шалқар радиосы тікелей толқындамыз. Күй шашу бағдарламасы. Бүгінгі күй шашудың қадірлі қонағы қазақтың қобышы қызы, бірнеше республикамыздағы өтетін мен деген конкурстар, оның Құрманғазы атындағы конкурс, тағы да қобышыларымыздың атындағы конкурс, Ықылас атындағы конкурс мысалға атап айтсақ, солардан бас жүлдені алып жүрген дарынды қобышы қызымыз Күміс Нүсіпбек Бақтыбай қызы келіп отыр. Күміс қызымыз, аманбысың, саумысың?
1: Қайырлы күн.
0: Қош келдің.
1: Қош көрдік. Сізді көріп қуаныштымын. Және барша тыңдармандарға үлкен сәлем.
0: Бәрекелді. Біздің дауысымыз жақсы естіліп отыр ма? Жақын отыр дейді. Қазір. Нүсіптің микрофон тұрстаған сияқтымыз Жадыра екеуіміз. Бүгін біз Күміс атынды шатастырып алып жатырмын. Күміс Нүсіпбек Бақтыбай қызы. Мұны Күміс өзіңізге қызмет етеміз бүгін. Ал сіз екеуіміз дыбысын қадағалайтын Жадыра Сардарбек қызы, бейне инженер Анар Рахметолла қызы, біз бәріміз төртеуіміз халыққа қызмет етеміз бүгін. Жаңа өзіңді қобышы деп таныстырып жатырмын. Бұл қазақтың қобызға деген құрметін білесің өзің.
1: Әрине.
0: Қобызды ерекше қадір тұтқан, қасиет тұтқан, кие тұтқан қазақ. Домбыраны, төрде тұрған домбыраны аласап, тарталатында, тарталмайтында тыңғырлата жөнелуі мүмкін. Оған ешкім ештеме демеуі де мүмкін. Сөкпеуі де мүмкін. Ал қобызды сөйтіп көр. Қобыз ол ілінген жерінде тұрады күміс. Оны кім тартады? Оны егер аталары қобызшы болып сол төрге іліп қойса, соның ұрпағы ұстауға қақысы бар.
1: Дәл солай.
0: Болмаса, қобызшылық қонып өзін құсаған арнайы маман сол алып тартуына рұқсат бар.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Көлденең көк атты қобызға қазақтың өнер тарихында, қобыздың шежіре тарихында жолаған емес. Міне осы аспапты, осы киелі аспапқа кейде осы қазақтың қызы, қыз баланың болмысы, тағдыры қалай келеді екен деп мен ойланам күміс. Соны содан қорықпай, осынау киеден, осынау салмақтан, ана күйдің жауапкершілігі бар ғой, қобыздың күйінің өзінің. Оны тарталу керек. Осының бәрін ойлап бүгінде осы күміс қалай келді екен осы қобызға дейін ғой. Осыдан бір бастап көрейік әңгімемізді.
1: Иә, расымен де қазақтың маңдайына біткен керемет үлкен, тағдыры да ауыр, өзі де сондай дыбысы да тұңғиық, философияға толы аспабымыз.
0: Тылсымға толы.
1: Иә, бұл аспапқа мені алғаш рет жетектеп, қолымнан жетектеп, кішкентай кезімнен бастап осы өнерге деген жолымды ашқан әкем. Әкем зергер, суретшілер отбасынан шықтым.
0: Әке.
1: Иә.
0: Ағаштан түйін түйген шебер бұл айтқанда.
1: Жоқ, зергер
0: кәдімгі.
1: Мен атымды да сол өзінің мамандығына арнап күміс деп атымды атаған бірден қыз бала дүниеге келді.
0: Себебі қайда жатыр?
1: Иә, дұрыс айтасыз. Ол өзі әкем, өзі Талдықорған Ақсу өңірінің тумасы.
0: Жер жәннаты
1: Жетісу. Иә, өзіміз сол жақтың адамдарымыз. Және кішкентай кезінде әжесінің жаңағы молықпай қобызшы ғой деп қобыздың дауысын естісе, бірден сол кісіні айтады екен. Өйткені молықпай бақсы сол өңірдің тумасы ғой. Сөйтіп 7-8 жасымда мен қолымнан жетектеп Талдықорған қаласындағы Нұрғиса Атлендиев атындағы балалар мектебіне алып келеді. Сол жерден менің аса сондай өнерге деген ынтамды байқаған ұстазым осы Алматы қаласындағы Ахмет Жұбанов мектебіне жіберсеңіз әкесі қалай қарайсыз деп.
0: Ол кім ұстазыңыз?
1: Жолсыз деген Гүлнар Мұхамедқызы деген.
0: Ой, бәрекелді.
1: Ол кезде мен төрт шекті сым қобыз ұстаған едім. Себебі қыл қобыз деген ол кішкентай қалада болған жоқ.
0: Талдықорғанда бола
1: yeah,
0: болған
1: yeah,
0: жоқ.
1: Болған жоқ. Сондықтан алғаш сол төрт шекті сым болып ұстадым. Сосын сол ұстазым қолқа салып, әкеммен сөйлесіп, баланың жолын ашайық деп сөйтіп қолқа салғаннан кейін әкем менің кішкентай 11 жастағы жасыма қарамастан қолымнан жетектеп Алматы қаласындағы үлкен өнер ордасы бар ғой. Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыка мектебіне
0: арнаулы мектеп,
1: арнаулы музыка мектеп интернаты.
0: Сіздің ұстазыңыз қолқа салатындай Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі өзін құсаған күміс ең талантты дарынды балдар жиналатын білім алатын орта болған болып келеді жатыр. Жалғай
1: келеді, иә, иә. Ол үлкен қара шаңырақ, ол мектептен талай өнерпаздар, талай мықты музыканттар, композиторлар, күйшілер, әншілер шыққан үлкен өнер ордасына алып келді. Және өзім сол осы уақытқа дейін рахметімді, шүкірімді айтатын бір үлкен жайт ол менің тағдырым осылай үлкен ұстазға жолыққаным. Менің ұстазым осы қасиетті қарақобызды қолыма алып, мынау қобыз деп табалдырға аттағаннан бастап үлкен өнерге баулған менің ұстазым Саян Досмұхамедұлы Ақмолда деген күйші, зерттеуші, күй зерттеуші, мәдениет саласының үздігі, білім беру саласының үздігі.
0: Саян Ақмолда иісі қазақ білетін қазақтың аймаңдай күйшісі.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Қадірлі қобызшысы, қобыз қонған алапат дарын иесі.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, үлкен педагог, ұстаз.
1: Ұстаз, иә. Ол кезде ол кісі жап жас маман иесі болатын. Мен сол кісінің алғашқы шәкірттерінің бірімін әлі күнге дейін.
0: Былтыр ғана сол Саян ұстазыңыз 50 жылдығын тойлады. Ол кезде жап жас кезі.
1: Ол кезде сол есімде біз ол айтатын бізге әткеншек ойнап жүрген жерлерінен алып келдім деп.
0: Рас қой енді.
1: Иә, рас. Жаңа өзіңіз айтып атсыз ғой, қыз бала бола тұра қалай үлкен осындай жауапты, ауыр аспапты күйге қалай келуін қалай деп. Міне осы жауабы үлкен ұстазым Саян ағам табалдырықты аттағаннан бастап бізге мынау қобыз деп баяғы бұрынғының көне әдісімен, құймақ әдісімен бірден әр түрлі үлкен тұлға күйшілердің записьтерін алып келіп бізге баулып отырған жерімізде мамандық сабаққа келген кезде отырғаннан бастап бізге құлағымызға құя берді. Осындай күйшілер өткен, мынау Қорқыттың мұрасы, мынау қарақобыз үлкен
0: Саян,
1: тарихы бар деп.
0: Саян ағайымыздың білім беру, балаға қобыз тартуды үйрету методикасы ғажап енді.
1: Иә, yeah, иә, yeah, ол рас.
0: Ол ғажап. Ол мына қобызды қалай ұстаудан бұрын жаңа қобыздың анау ғасырдан бергі келе жатқан барша қасиетінен, қобыздың құрметінен, қобыздың киесінен бастайды әдетте. Сосын кейін қобызды тарта алмай тұрып сол қобыздың күйін тыңдатады ол бірінші.
1: Иә, иә, дұрыс айтасыз.
0: Өзі кез келген күйді алып бір қайырып, ек қайырып тартып беріп отырады.
1: Иә.
0: Бұл күйдің нотасы мына кітапқа түскен еді. Сен енді кәсіби музыкант боласың, осы нотамен үйде шығарып келші деп Саян мұғалім ешқашан шәкіртіне айтқан емес. Мен өткен Саян Ағымболды мен бір жылдары қатар қызмет еткен кезім болды, сонда қайран қалдым.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Сондықтан ұстаздан жолың болғаны менің айтқым келіп отырғаны.
1: Дұрыс айтасыз. Мен әлі күнге дейін үлкен шүкіршілігімді айтып отырамын. Жаңағы кешілік тек қана бүйтіп кешке дейін отыра беріп раз и два и деп бізде кәсіби музыканттарда академический образованияда бар ғой сондай әдіс. Yeah, yeah. Сол әдістің бәрін ысырып тастап бұрынғы байырғы кешілер қалай шәкірт тәрбиелеген дәл сол үрдісті өзі ұстанып бізге. Иә, иә, дұрыс айтасыз. Біз баяғыда анау бар ғой магнитофондар. Сол магнитофондарды нотаның орнына арқалап жүретінбіз. Ол кісі өзі ұлттық архивте. Иә, иә, архивте жұмыс істейді.
0: Иә. Осыны үйде тыңдап сол байырғы біздің қобызшыларымыздың мәнеріне ұқсатып, әлгі болмасаң да ұқсап бақ деп абай айтпақшы, болмасаң да соған ұқсап бағып, соған елітіп, сөйтіп көтертіп өстіңіздер. Ал енді күміс осы Саян Ағымолданың қолынан шыққан шәкірттердің жаманын көргенім жоқ мен. Олардың бәрінде мына байырғы қобызшылардың күй тарту мәнері бар. Десе де соның ішінде қара үзген шәкірттер болды. Мен өзімді сол қара үзген топтан озған шәкірттің бірі ретінде білемін, қателеспесем сол кезде. Мақтаулы шәкірттердің бірі Саян Ағымолдан. Мынау қобызды бір дауысын естіртіп қойсақ, осы біз тыңдап отырған жұрт шіркін-ай қобыздың үні қашан шығады деп те күтіп отырған болу керек.
1: Дұрыс айтасыз. Мен бүгінге сіздің бағдарламаңызға үлкен мынау тыңдап отырған жалпы қазақ даласына қобыздың біршама күйлерін алып келдім. Жаңа өзіңіз айтпақшы сол бұраудағы күйлер, халық күйі, мұңлық зарлықтан бастасам деген ойым бар.
0: Оң бұраудағы күйлер.
1: Ой, кешіңіз.
0: Мұңлық зарлық оң бұрауда.
1: Оң бұрау. Бүгінгі мен тартатын күйлерім кілең оң бұрау.
0: Ай, ғажап.
1: Оң бұраудағы күйлер, мұңлық зарлық деген күй, бұл үлкен бұрынғы ежелгі өте көне жырлар негізіндегі дүниеге келген туынды. Бұл күйді бізге белгілі, өте белді қазақтың қобыз тарихының үлкен қайталанбас тұлғасы Жаппас Қаламбаев деген күйші күйші бабамыз жеткізген.
0: Иә.
1: Жаппас Қаламбаев туралы айтатын болсақ, ол кісі жаңа қобыз тарихындағы жалпы мұрағатта, тарихта қалған үлкен белді өкіл. Ол кісінің жалпы қобызға деген еңбегі өте зор. Көптеген күйлерді бізге жеткізді. Мұрағаттарда, архивтерде сол кісінің тартқан күйлерін құлағымызға сіңіріп өстік барынша. Сол мынау мұңлық зарлық күйі.
0: Жапкең жеткізген мұңлық зарлық күйі.
1: Иә.
0: Баяғы қазақтың ауыздан ауызға көшіп жеткен жыр дастаны мұңлық зарлықтың желісінде туған күй. Егер мұңлық зарлық жырын жыршы айтатын болса, осылай бопты деп, енді қобыз айтады. Кән қобыздың айтқанын тыңдап көрейік. Жерді қобыз қалай сөйлетеді екен кәні? Күміс асықпай баппен шіркін. Анау тұма алыстан әкеп шіркін. Ой қобыздың үні.

0: түү, шіркін ай, ой, күміс, көптен көп рахмет, көптен көп рахмет. Мынау қандай ғанибет, иә шіркін, мұңлық зарлықтың. Сонда анау мұңлық пен зарлық, зарлықтың әңгімесін ана шекте айтады, мұңлықтың әңгімесін мына шекте айтады.
1: Үлкен жырдың тарихын қобыз осылайша сөйлейді екен.
0: Мынау кейде бізде күміс, қобыздың күйі көнеден жеткен күйді айтып отырмын әлбетте. Егер оның саусақпен санайтын болсақ, көптеп айта алмас едік әлбетте.
1: Иә.
0: Бірақ біз білеміз бе, ол күйдің әр қайсысы бір-бір дастан екен. Мысалға, эпикалық жырлар, эпикалық қарым дейміз, таңды таң құратын жырлар. Ол сығылып-сығылып келіп, күй деген құбылысқа енгенде, күй деген құбылысқа айналып кеткен кезде, ол осындай бір түйір ғана күй болады ол. Бір түйір ғана күй болады. Сонда ана бір түйір күйде таңды таңға ұратын, бәленбай күн жырланатын жырдың салмағы да, барша табиғаты да, болмысы да сонда сіңіп кетеді. Біз осын түсіміз керек сияқты.
1: Иә, әрине.
0: Қобыздың күйінің домбыра күйлерінің бір ерекшелігі осы. Домбыра күйлері белгілі бір сәтті кейде күйіп тартуы мүмкін. Мысалға Құрманғазының қайран шешемі сияқты. Бұл мысалы аман бол, шешем аман бол.
1: Белгілі бір тақ.
0: Қоштасып кетіп бара жатқандағы оқиғалар. А қобыздың күйі бұл тұтас бір дәуірді жырлайды. Дәуірді. Өйткені қазақтың жыры, анау Әлкей Марғұлан бабамыз айтпақшы, Шыңғысханның дәуірінен әрімі, беріме басталды ма, содан Шоқанға дейін жырланып кепті. 19-шы ғасырға дейін. Осынша дәуірде жыр қанша жасаса, күйді сонша жасады деген сөз. Ғажап. Іле шала және бір күйге кезек беріп жіберейікші.
1: Жақсы.
0: Өзің күміс, мына біздің студияда қалай еркін отырсың ба?
1: Енді аздап қобалжу бар, ол рас.
0: Бірақ кішкене еркін отырғанды қалаймыз біз, өйткені мынау арнайы өзің құсаған мынау қобызшыға, домбырашыға, ел ішіндегі халық өнерпаздарына арнап жасақталған студия. Мынау киіз үй сияқты, мынау шаңырақ, мына төбеміздегі мынау әлгі киіз үйдің бедерлері ескі.
1: Жалпы енді
0: омбыраудағы кезекті күйге
1: қобыз тарихы сонау Қорқыттан бастау алады ғой. Сол заманнан Қорқыт пен ықылас деген ықылас бабамыздың ортасында үлкен бақсылар үлкен уақыт
0: кеңістік жатыр.
1: Кеңістікті бақсылар алған екен. Сол бақсылар ол замандағы жаңағы балгерлік, дәрігерлік сипатта қолданған қобызды бір тылсымдығы басым болған адам емдеген деген ол бәрімізге белгілі. Ал күйшілік дәстүрді ол ықылас бабамыз қалап кеткен. Сонау 19-шы ғасырда арқа өңірің тумасы, қобыз тарихының бірден бір қайталанбас тұлғасы ықылас дүкенұлы бабамыз, ол кісінің бізге жеткен аздап қана өзіңіз айтпақшы саусақпен санарлық күйлері бар. Сол ықылас бабамыздың орындаушылық дәстүрін ағайым үнемі айтып отыратын, ықылас дүкенұлы нағыз күйшілік дәстүрді қалыптастырған деп. Оғанға дейінгі қобызшылар бақсы балгерлер болса, ал күйшілікті қалыптастырған үлкен мектебін, орындаушылық мектепті қалыптастырған ықылас бабамыз әлбетте. Одан кейінгі жаңағы күйшілікті осы біздің заманымызға әкелген саусақпен санарлық қана тұлғалар бар. Ол Жаппас Қаламбаев жаңағы айтып өткен, және Дәулет Мақпытбаев деген
0: екі қолдың бір саласына жетпейді бұл айтқанда.
1: Саусақпен санарлық өте аз. Егер ол кісілер болмағанда мүмкін қобыз тарихы мүлден үзіліп кетер ме еді?
0: Үзілер еді.
1: Ол кісілер болмағанда біз мүмкін ести алмай да кетер едік қобызды. Сондықтан қобыздың тағдыры өте сондай ауыр, тарихы да сондай үлкен, тереңде жатса да бір кішкентай ғана сынығы ғана бізге жеткен сияқты.
0: Әлбетте.
1: Сондықтан біз қобыз ұстаған, бізге қобыздың осы заманға жеткізген үлкен тұлғаларымыздың әрбір еңбегін бағалау керек біз деп ойлаймын.
0: Әрине.
1: Сондықтан мына
0: баға жетпес еңбек ол.
1: Иә.
0: Дұрыс айтасың күміс.
1: Ықыластың бір кемелденген шағында шыққан бір күйі ол қазан күйі. Ол үлкен бір тарихпен өзі ұштасады.
0: Астасып жатыр.
1: Иә. Татар халқы Қазан қаласында жаугершілік заманда жау шапқан кезде қазақтан шыққан Шора батыр жолға аттанбақшы болады. Қол жинап сол кезде ауылдың ақсақалдары айтады екен. Әй балам, сен бұл райыңнан қайт. Күн райы да жақсы емес, жол да алыс. Орал тауларының мысық атты деп райынан қайтармақшы болады. Бірақ батыр енді батырлыққа салып, жоқ, мен Қазанға барамын. Қар жаумасын, қан жаусын, нәріктің ұлы шорамын. Мен Қазанды аламын деп айтып кеткен екен. Бірақ енді өкінішке орай Шора батыр, жаңағы үлкен кісілер айтпақшы, ауа райы, күн боранның астында қалып қаза тапқан екен.
0: Сапары
1: сәтсіз болған екен. Сол үлкен тарихтың бір тілімі ғой. Соны қобызға салып Ықылас бабамыз
0: Қазан
1: жорығы
0: деп тартады екен.
1: Иә, әртүрлі атаулары бар екен, бірақ бізге Дәулет Мықтыбаев атамыз Қазан деп жеткізді.
0: Иә, Қазан күйі дейді. Жоқ, ана Қазан жорығы дегенде тарих солай айтылады деп айтқаным ғой.
1: Күйдің аты
0: Қазан ғой. Атақты Қазан.
1: Күй болып сөйлеп, күй болып келіп, мысалы сол күй болып жырланбаса, біз мүмкін ол тарихты білместен едік. Мүмкін. Сондықтан
0: бұл күйді жеткізген кім?
1: Дәулет Мықтыбаев.
0: Дәулет Мықтыбаев бабамыз,
1: иә.
0: Бұл күйде ол әрден қозғайды, әрден тартылатын ұран.
1: Ана
0: қобыздың бауырынан тартылатын күй ғой, мұңдық зарлық қан тыңдап көрейікші.
1: Шамама қарай.

0: Ой, бәрекелді, ғажап, көп көп рахмет күміс. Қадірлі күйсүйер қауым күй шашу хабарын тыңдап отырмыз. Тікелей эфирдеміз. Күй шашудың бүгінгі қонағы күміс Нүсіпбек Бақтыбайқызы. Міне қобызшы қызымыз көнеден жеткен қазан деп аталатын, қазан жорығы деп аталатын кейбір деректерде бір көне эпикалық қарымдағы күйді тартып шықты. Міне ғажап күміс. Мына күйдегі әңгімені ұққан адам ұғады, ұқпаған адам енді ол түсінбейді енді. Соны ұрпаққа ұқтыру үшін қой осының бәрі.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Осындай бағдарлама, осындай қазақтың өзіңдей бір бір талдырма шыбықтай ғана қызының осы белі, мынау зардан белі бүгілген екен дейді ғой қобыз шіркіннің. Осыны өзің міне көтеріп өнер қып көпке паш етіп жүргеніңді ұрпақ білсін. Ұрпақ өзінің осы кешегі тамырынан ажырап қалмасын деген әңгіме бұл. Ал енді жаңағы анау бақсылардың дәуірі өткенін, одан бергі ықыластан бергі мына күйшіліктің шіркін дәуірлеген тұсын әдемі айттың көпшілікке. Егер кішкене бір қоса кетсек, былай десек болар еді. Шіркін сол бақсылардан ғажап ғажап сарындар
1: Басын сарындар да бізге жеткен
0: қалды бізге жетпеді, бірақ
1: бірең-сараңы.
0: сол дәуірде сарнап тұрды ғой солар, ғасырдан ғасырға көшіп. Бақсылардың сарыны дегеніміз бұл өзі сарын деп аталатын бір ғажайып бір толғау күйлер бұл өзі. Толғау. Ал оның ықыластың күйлерінен айырмашылығы неде ол сарындардың? Ол сарындарда күй сияқты күйдің формасы болмауы мүмкін. Ал ықаңның ұлылығы неде? Ықаңның
1: Күйшілік
0: ұлылығы
1: күйдің
0: күйдің
1: структурасы.
0: формасы. Мынау арқадағы тәттекең тартқан қосбасарлар сияқты, сар жайлаулар сияқты, ана бестөрелер сияқты. Бұны тақырып етіп, ол тақырыпты тарқатып тартып, тұтас бір музыкалық форма жасап шығарды.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Егер ықаң солай істемегенде, мына көне жырдың сарыны менен мына күйлерді қайта жаңғыртпағанда, әлбетте бұл күйлер бұлға жетер ме жетпес пе? Жетсе қалай жетер еді мысалға? Көрдіңіз бе?
1: Жаңа
0: Иә.
1: бақсылар туралы дұрыс айттыңыз. Бізге ұстаз түсіндірген кезде айтатын, бақсының сарыны да ол өз бетінше жанр болып қалыптасып қалған деп.
0: Әлбетте.
1: Ол тарихта сондай бір спецификалық бір қобыздың тылсымдығын көрсететін, бақсының өзінің анау индивидуальный дейді ғой
0: Иә.
1: сол бір жеке бір спецификасын көрсететін бір туындылар болса, ал күй деген ол өзінің мазмұны бар,
0: Иә.
1: өзінің құрылымы бар, және әр өңірдің, мына
0: Халық
1: домбыра
0: мына
1: да бар ғой, әр өңірдің өзіне тән
0: иә.
1: формалар бар. Сол сияқты қобыздың ықыластың, дәлме дәл айтқанда ықыластың күйлерінде де өзіндік бір өзіне сай структуралары бар. Сол екеуінің айырмашылығы
0: Иә, мазмұны
1: сода.
0: болады, халықтың танымына сай дүниелер болады. Ықыластың жеткізген күйлерінің және бір ерекшелігі ол құр қобыздың күңіренген әуені емес, ол халықтың басынан өткерген шежіресі,
1: Тарихы.
0: тарихы, анау қайрауықтың ащы күйі
1: Ащы
0: де
1: күйі.
0: сол. Өз
1: Философияға
0: дәуірінде
1: толы.
0: өзінің басынан өткерген дәуіріне сыр шертетін анау ердені де сол. Елдің тарихы, елдің басынан өткерген.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Күміс мынау Жұбанов атындағы дарынды балаларға арнаулы мамандандырылған мектепке келіп түстің. Дарынды балаларға арналған. Оны тәмамдадық иә?
1: Тәмамдадым,
0: Сосын кейін мынау консерваторияға бардық па? Жоғарғы білім
1: консерватория.
0: алуға.
1: Әлбетте, бізді консерватория керегесіне әлбетте бірден бардық ойланбастан.
0: Бітіргесін бірден.
1: Бітірген соң бірден бардым. Қазір аға оқытушы Қырсықбаева Айгерім Әлімжанқызы деген ұстаздың қарамағында оқыдым. Өзім сол жерде де конкурстарға қатыстым, біраз жеке концертімді бердім, студент болып жүрген кезде, сосын сол консерватория кереесінде музыкалық газет деген болатын, сол студенттердің арасынан шығатын. Сол жерлерге әртүрлі статьялар жазып жүрдім. Сөйтіп 4 жыл консерватория
0: қабырғасында оқып шықтың.
1: Yeah.
0: Дұрыс, енді мұны байырғы күйден және бір күй ұсынсақ көпшілікке. Одан кейінгі бір керемет бір біздің сұрағымыз келіп отырған бір қонақ кәдеміз бар, оны жасырына тұрайын. Көпшілікке және бір көне сарыннан бір сарнатып өтсек.
1: Жаңағы ықылас күйшілік мектебі деп айтып отырмыз ғой. Ол тақырыпқа айналып келіп тоқтай берсе болады, тоқтай берсе болады. Өз бір тұңғиық үлкен күйшілік мектеп сол ықыластың ең бір беделді, ауқымды, халықтың да құлағында бар, қобызшылар да қазір барлығы орындайтын күй айрауықтың ащы күйіне тоқтасақ. Ол күй жалпы о баста сыбызға да тартылған екен. Қазір қобыз күйді тыңдау барысында сыбызғының үнін естейміз. Қобызға салған
0: үйлі ысқырығы бар осы күйде.
1: Барынша имитациясы бар. Оның үлкен өзінің де тарихы бар, айрауықтың ащы күйі деп бізге жеткен Тайлақ батыр деген батыр болыпты өз заманында. Ол батыр ғана емес, шебер сыбызғышы болыпты. Жаугершілік заманда оның малын жау қайырып алып кеткен екен. Сөйтіп егіз ұлын жаңағы малды қайтару үшін жіберген екен. Серек, барақ және секер. Секер және барақ деген екі ұлы болған екен. Сол малды қайтару барысында екі ұлының бірі барақ
0: аттандырады.
1: Иә.
0: Жаугершілік заман, барымтаның заманы.
1: Иә. Сөйтіп жау қолынан қаза табады Барақ батыр. Барақ ұлы. Сөйтіп
0: екі ұлдың біреуі өледі.
1: Бауырын атқа, бауырының денесін атқа бітіп ерттеп алып келе жатқан жалғыз келетқан ұлын көреді да жаңағы күйді Тайлақ батыр жоқтауға орындаған екен сыбызғыда. Сөйтіп секер мен барағым, айналайын қарағым, екеуі едің, бірің қалып, бүгіліп жерге қарадым деп жоқтау айтқан екен сыбызғымен. Сөйтіп Ықылас бабамыз сол күйді қобызға салып, жаңағы сыбызғының
0: осы уақиғаның желісінде осы уақиғаны былай айтқанда күймен жеткізген. Анау бір бауырын алдына өңгеріп, басы салбырап, қайғылы, қасіретті олы келе жатқанда сыбызғыдағы күйді аңыратып әкесі қоя берген ғой шіркін. Сол сыбызғының сарынау деп алыстан бір сыбызғының сарынынан бастамайтын бет күйді. Кәні, тыңдап көрейші. Ысқырып бастайды басында, иә?
1: Бізге жеткізген Дәулет Мықтыбаев. Ол кісінің орындауы, қолының салмағы, дыбысының тұңғиықтығы.
0: Қал қоңыр қып күйді.
1: Иә.
0: Аңыратып тартады осы. Шерлі қып, иә, Дәукең? Асықпай құлақпен келтіріп, иә, иә.
1: Тартқан екен. Бірнеше түрлері бізге жеткен.
0: Домбырадан гөрі мына қобыз аспабының құлақ күйін келтіру сәл қиындау. Бұл кірпияз аспап өзі. Өйткені бұл жылқының жалғұйрығынан тағылады.

0: деп ықаң жарықтық сыбызғының көне байырғы күйін көне аңыздың желісін қобызға осылай салған екен қадірлі радио тыңдаушылар. Керемет күміс, ғажап тарттың. Әсіресе басында ғана бұл қайдан келген дүние деп ойлайды ғой. Сөйтсек сыбызғының ысқырған сыбызғының үні міне. Біз енді мынау 16-та 50-ді аяқтауымыз керек пе, жадыра? Сәл қоссақ бола ма? Біз мынау күміс қызымызды бүгін сәл ұстаңқырап, әлде де бір көкейдегі бұйымтайымызды айтсақ деп отырмыз. Ол мынау былай еді. Мынау Жаппас Қаламбаев жаңағы қазақтың қобыз күйін құдіретін жеткізген екі қобызшының біреуі жарықтығай. Сол кісінің бір ғаламаты ол мынау қобызға ән салдырып кетті. Халық әндері, халық композиторларының әндері, ол мынау Ақан Сері, Шашубай, Ғазиз, Естай, бергі дейін Майра, осылардың әндері, бертіңгі кеңес үкіметіндегі әндері, Абайдың әндерін қалай салады. Осы бір репертуардан бір екі ән тыңдағымыз келеді біз, уақытымыз жеткенше.
1: Жақсы, енді Жаппас Қаламбаевтың күйшілігінен бөлек тағы оның өте сауатты музыкант болғанын айтып өтуіміз керек деп ойлаймын. Ол кісі көп өзінің еңбек уақытын Құрманғазы атындағы оркестрде өткізген. Сол жерде өзі Созақтан келіп, күйші болып келіп, оркестрге келіп сауатын ашқан екен.
0: Қазақтың кәсіби музыкасына еңбек еткен, негізін қалағанның бірі.
1: Мұрағатта ол кісінің қолтаңбалары бар екен. Өте сауатты
0: бір өзі композитор,
1: өзі композитор. Өтеш Қырғызбаев ағамыздың кітабын оқыдым жақында. Сол жерде Жаппас Қаламбаевтың өзінің қолмен жазған партитуралары бар кәдімгідей. Затаевичтің өзі өзінің еңбегі бар ғой, әндерді, қазақ әндерін нотаға түсірген. Сол еңбегін жазу барысында да Жаппас Қаламбаевты шақырып, біраз
0: кеңес
1: көмек сұраған екен. Ал енді ол кісі көптеген әншілердің енді замандасы ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ол кісі енді әнді қобызға өте керемет түсірген.
0: Ғажап салған.
1: Ғажап
0: салған. Қобызға ән салдырған кәдімгі, былай айтқанда.
1: Бізге Саян ұстазым әнді әнге келген кезде жеке үлкен бір мән беретін. Техниканы өсіреді. Сенің бойыңдағы күйшіліктен бөлек жаңағы қазақтың иісіне сіңіруге саған көмек береді деп жаңағы әндерді біз кейіннен мектеп оқушыларына, кейін консерватория студенттеріне техникалық экзаменге қосып, соны үрдіске айналдырды.
0: Осы Жаппас Қаламбаевтың осы бір ерекшелік ғажап өнерін жаңғыртқан, сосын кейін ұрпақтың қолына аманаттап берген осы Саян ағым болды. Ағайымыз болды. Бір екі әннен тыңдайық қан.
1: Жақсы.
0: Асықпай қобызды бір екі ырғап келтіріп, Жапкенің осы бір екі әнін тыңдап, бүгінгі эфирді тәмамдаймыз, жадыра.

0: міне қобызымыз біздің сырнайға айналды да кетті міне.
1: иә дұрыс
0: Және бірін
1: айтасыз.
0: тыңдайықшы.
1: Аха, артынша ма?
0: Иә.
1: Үкілі ыбырайдың
0: Көзімнің қарасы ма екен, гәккү ма екен шіркін,
1: гәккүді
0: өрі.
1: тартайық.
0: Гәккүді тартайық. Кәдімгі Күләш апамыз айтатын гәккү, сол варианты.
1: иә.

0: түу ғажап. Ал күміс, көптен көп рахмет.
1: Сізге рахмет.
0: Біз өзіңмен әлбетте қоштаспаймыз, өйткені біз қайта шақырғымыз келіп отыр, құдай қаласа бір күнді уағдаласып. Бүгінгі кешке, бүгінгі сенің қобызшылығыңа мына бәріміз ырза болып отырмыз. Мына біздің саунд оператор Жадыра Сардарбек қызы да керемет домбырашы, кезінде отырар сазында домбырашы болған, нұрағаңның тағылымын көрген қазақтың атақты эпик жыршысы Сардарбек Қожағұлұлы әкеміздің қызы бұл кісі. Ал енді мынау эфирдің ар жағында біздің көзімізге көрінбей қанша көкірегі зерде тағылымды көпшілік отыр. Мен ойлаймын, солардың бәрінің көңілінен шықты деп ойлаймын сенің қобызшылығың.
1: Әрине,
0: көптен көп
1: рахмет,
0: рахмет.
1: көп.
0: Әрине, құлағымыздың құрышы қанды, бірақ аз бақ болды. Бұл да дұрыс шығар. Қадірлі күйсүйер қауым, міне бүгінгі қобызға арналған, біздің қобыз күйіне арналған, қобыз өнеріне арналған күй шашуымыз осымен тәмәм. Күй шашудың қонағы, көптеген күй байқауларының лауреаты күміс Нүсіпбек Бақтыбайқызы, саунд оператор Жадыра Сардарбекқызы, бейне инженер Анар Рахметолла қызы, хабарды жүргізген Сәрсенғали Дүзбай.
1: Көп көп рахмет шақырғаныңызға. Мен үшін үлкен мәртебе. Мен де бір

0: Елордада сағат 17.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қалым Хамидінің орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған «Жақсы келді» Селевтің әні «Жезгейік».

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Рабиға Есімжанованың орындауында «Халық әні секіртпе»

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Айтолқын Тоқтағанның орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі жиынақ желең.

0: Сіздер Айтолқын Тоқтағанның орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Рашид Мұсабаевтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Көгілдір көкше».

0: ayındar.
1: Нұтфолла Шәкеновтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Теңізде толқында».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстан мен Бельгия Каспий теңізінің экологиясын сақтау бойынша ынтымақтастықты күшейтпек. Бельгия королі Филипп пен королева Матильданың Қазақстан Республикасына мемлекеттік сапары аясында Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрі Әлібек Қуантаров Бельгияның ұтқырлық климат және экологиялық өтпелі кезең мәселелері жөніндегі министрмен екіжақты кездесу өткізді. Кездесу барысында тараптар қоршаған ортаны қорғау, климаттың өзгеруіне қарсы іс-қимыл, өнеркәсіпті декарбонизациялау және орнықты даму салаларындағы екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі кеңейту перспективаларын талқылады. Астанада мерейтойлық 10-шы Астана Медиа Уик 2026 апталығының ашылуына орай пленарлық сессияда Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов отандық медиа саласының соңғы 10 жылдағы негізгі өзгерістеріне, жасанды интеллектке байланысты сын-қатерлерге және бақ пен қоғам арасындағы сенімнің жаңа архитектурасын қалыптастыру басымдықтарына тоқталды. Қанат Ысқақов өз сөзінде Қазақстанның 10 жыл ішінде ақпарат таратудың дәстүрлі моделінен көп арналы цифрлық медиа ортаға көшкенін атап өтті. Егер 2017 жылы елде шамамен 2,19 мың бұқаралық ақпарат құралы тіркелген болса, бүгінде олардың саны 5,14 мыңнан асады. Ал интернетке қол жетімділігі бар халықтың үлесі 73%-дан 93,4%-ға өскен. Елорда төрінде 3 күнге созылатын Медиа Уик кәсіби алаңында отандық және шетелдік журналистер, медиа басшылары, мемлекеттік органдар мен технологиялық компаниялардың өкілдері жиналды. Биыл жасанды интеллектінің медиаға ықпалы және аудитория сенімін сақтау мәселесі басты назарда. Дәл қазір орталықтан әріптестеріміз байланысқа қосып отырған Қырғызстан журналистер одағының төрағасы, 7-ші арна директоры Ілиясбек Балташев мейманымыздың пікірін тыңдасақ.
3: Бүгінгі жыл Астанадағы Медиа Уик форумы журналистер үшін аяқ жақсы іс-шара болды. Себебі дегенде бүгін журналистердің бірден бір құралы болған, бірден бір алардың кәсіптік шығармашылығына өлгі болған жасалма интеллект туралы сөз болды. Жасалма интеллект ем азыр бұл журналистикаға аяғайымдай зарыл нәрсе болды. Мұндай замандың өзгеруші менен мезгіл талауына лайық журналистер бөлімшесі ұшыл жасалма интеллекттен текстер мен іштеуді, фото мен іштеуді, видео мен іштеуді аяғай бір жақсы жардамшы пайда болды да. Азыр ошо эксперттердің талқылауында ошо жасалма интеллектті талқылап, ошол эле жасалма интеллекттің пайда болушу менен журналистикаға бір мындай бір қауіпсіздіктерді пайда болып бастады. Себебі дегенде баяғы жалған мағлұматтар, анық емес мағлұматтарды, анымен қантип күресу керек деген эксперттер талқыға алды. Менше бүгінгі жиын барлық ұшу қатысқан қатысушыларға жемісті болды.
2: Еске сала кетейік, Астана Медиа Уик осымен 10-шы рет ұйымдастырылды. Бұл медиа саласының бүгінгі мен ертеңін даму бағыттарын айқындауға арналған кәсіби диалог алаңы. Алматыда метроның Алатау станциясында жолаушының сөмкесін тексеру кезінде 5,45 мм калибрлі 2 оқ дәрі анықталды. Көлік қауіпсіздігі қызметімен бірлесіп, рентген құрылғысы арқылы жүргізілген тексеріс барысында сөмкеден 2 патрон тәркіленді, жолаушы ұсталып, процессуалдық шешім қабылдау үшін Бостандық ауданының полиция қызметкерлеріне тапсырылды, деп хабарлады қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалған, мән-жайы анықталып жатыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, еуро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 8 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, түнде 8, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы, Көкшетау Петропавл Павлодар Қарағандыда 8, Талдықорғанда 11, Жезқазған Қостанайда 14, Қонаевта 17, Таразда 20, Орал Ақтөбе Атырауда 22, Түркістан Шымкентте 24, Ақтау Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мән. күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Осынау тамаша өмірде көңілді керемет күндеріңіз көп болсын. Қадірлі тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық деп амандасайық. Сәрсенбі баршаңызға сәтті күн болды деген ойдамыз. Ол сәттіліктер жайлы өздеріңіз бүгін сырлы саз бағдарламасында кешкі көңіл күйлеріңізді білдіру барысында баяндайсыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ендеше баршаңызға тағы да армысыздар деп амандасып, бүгін өздеріңізге қызмет ететін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай екендігін айта отырайық. Зымыраған жылдарымыз, күлімдеген күндеріміз мінекей қазан айының 14-ші жұлдызымен де қауыштырды. Осынау тамаша күннің үлесінде әрине сіздің әлеміңізде тек қана жақсылықтар орын алсын. Ақшаң көп болса, өзіңді бақытты санар ма едің деген сұраққа американдықтардың көбісі жоқ деп жауап беріпті. Гэллап институтының айтуынша, американдықтардың 38% мүлдем бай болғылары келмейді. 82% байлардың өміріне көз алартып қызғанбақ түгілі, оларға жандары ашитын көрінеді деген екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, өмірдегі байлық ол ақша дүние емес, өмірдегі байлық ол жаныңыздағы жанашырларыңыз, жақындарыңыз, достарыңыз, ұрпағыңыз, ата-анаңыз, жарыңыз және тағы кімдер осы қатарға қосылатын және өмірдегі бай адам бойындағы асыл қасиеттерді сақтаған жан деп ойлаймыз. Әрине, дүние де ақша да керек, ол енді өмірдегі қажеттілік, бірақ қатты құнығып кетпеу дұрыс сияқты, иә. Ал баршаңызға бай бақуатты өмір кешіңіздер деп әйгілі журналист Нұртілеу ағамыз айтқандай, осындай тамаша тілектерін айтып отырып сырлы саз бағдарламасын бастадық. Алғашқы сағатымызда әрине еліміздегі ақпараттар легі сіздердің назарларыңызды әсем әндерден тарту жасаймыз және әрине сіздердің көңіл күйлеріңіз біздің WhatsApp нөмірімізде әуелейтін болады. Ал екінші сағатта мақал жұмбақ радио ойыны. Олай болса, арнамызға қосылыңыздар, Шалқар радиосымен бірге шарықтаңыздар. Ең басы кеш көңілді болсын. Әсем әндер сіздер үшін.

тыңдарманымызды ертегідей әлемге жетелейтін әсем әндер Шалқар радиосының толқынында сырлы саз бағдарламасын бастадық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға кеш шарық деп амандасайық. Енді бүгін елордамыз бас қаламыз Астанада Бейбітшілік және Келісім сарайында 10-ші Астана медиа апталығы басталды. Мерейтойлық іс-шараға мемлекеттік органдардың, отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының, технологиялық компаниялар мен медиа саласының өкілдері жиналды. Медиа апталық аясында медиа саласын дамыту, жасанды интеллектіні енгізу, отандық контентті ілгерілету және ақпаратқа деген сенімді арттыру мәселелері талқыланады. Іскерлік бағдарлама әрине осынау жоба көпшіліктің көңілінен шығып жатырық. Қатысушылар да өте көп. Отырыста соңғы 10 жылдағы медиа саласындағы өзгерістер, жасанды интеллектінің редакция жұмысына ықпалы, ақпараттың шынайылығы мен цифрлық дәуірде аудитория сенімін сақтау мәселелері қарастырылады. Бүгінгі медиа апталық аясында жауапкершілік шегі атты технологиялық пікірталас, жасөспірімдердің жасына сай келетін цифрлық ортаны қалыптастыру, бұл қалай болуға тиіс тақырыбындағы шеберлік сабағы және халықаралық редакциялық зертханада ұйымдастырылды. Мінекей осындай үлкен ірі жоба Астана қаласында өтіп жатыр. Бұл жобада біздің 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы ұжымы да белсенді түрде студия жасап, сол жерден ақпарат таратып, ерекше бір бағдарлама жасап, көпшіліктің көңіліне қуаныш ұялатып жатыр. Мінекей сәттілік тілейміз әріптестерімізге. Алдағы күндерде әрине өте бір өзекті мәселелер өз шешімін тауып, отанымыздағы, еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдар әлемінде тек қана жақсылықтар болады деген ойдамыз. Ал біздің арнамызға осы сәтте «Амансыздар ма қазақ елі» деп Нұрболат есімді тыңдарманымыз және Гүлбарам есімді тыңдаушымыз қосылып жатыр. Кеш жарық, бүгін немерем Бектің әрине керемет күні, 9 жасқа толған озат оқушы, шахмат ойынның жеңімпазы. Балапаным, дені сау болсын, шығаршыңы таусылмасын деген тілекті Гүлбарам әжесі Ешжанқызы Астана қаласынан жолдап жатыр екен. Енді қадірлі тыңдарман, туған күнге қатысты құттықтауларыңызды сағат 1 мен 2 аралығында дүйсенбіден жұмаға дейін Жайдарман бағдарламасына жолдай аласыздар. Мінекей осындай сұраққа бір тыңдарманымыз әрине жолдаған екен, жауап бердім деп ойлаймын. Ал енді бұл бағдарламада сіздердің кешкі көңіл-күйлеріңіз әуелейді. Қандай бір игі шараның бел ортасынан табылдыңыз? Сәрсенбі сәтті күн деп жатамыз. Сіздің әлеміңізде сәттілік болды ма? Ерекше тосын жағдай, тосын сыйлар, осы туралы әңгімелегіңіз келсе, әрине 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Енді жолдағы жолаушыларымызға, жүргізушілерімізге сәт сапар тілейміз. Аман есен межелі жерге жетіңіздер. Ал енді кешкі астың қамымен жүгіріп жүрген ханымдарға астарыңыз дәмді болсын, еңбектеріңіз берекелі болсын деген лебізімізді жолдап, келесі тамаша әндерді тарту етеміз. Қабыл алыңыздар, Шалқар радиосы сіздермен бірге.

Шаһарларда кептелікте мазаңыз кетіп отырған болса, Ұлттың үні Шалқар радиосының толқынына қосылыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Ал сізше біздің арнамызға қосылдыңыз ба? Оны көңілкей таңбаларымен, жүрек лүпілдерімен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Енді соңғы 7 жылдағы жетістіктер жайлы соңғы уақытта байқап жүрсіздер, әуе толқынында көбірек әңгіме қозғап жүрміз. Осы орайда келешек мектептері туралы да айта кеткім келеді. Деректерге сүйенсек, елімізде соңғы жылдары салынған 1200 мектептің 217-сі келешек мектептері ретінде тіркелген. Келешек мектептеріне қабылдау ата-ананың қалауымен жүзеге асып, кез келген оқушы өз үйіне жақын орналасқан мектепке құжаттарын тапсырып, білім ала алады, яғни барлық бала үшін қол жетімді. Соңғы уақытта мемлекет басшысы жолдауында ұлттық жоба аясында салынған жаңа мектептердің өзіндік басқару жүйесі болуы тиіс деп айтқан болатын. Осы орайда алғашқы кезде жайлы мектепте басылып, кейін келешек мектебі деген тақырыпқа ауысқан. Соңғы уақытта осындай білім ордаларында әрине сондай бір керемет мәселелер жүзеге асып жатыр. Келешек мектептерінің негізгі ерекшеліктері онда 4 спорт залы, кең аулалары, жайлы сыныптары бар. Типтік мектептермен салыстырғанда жалпы құрылысы 5-20% көлемдірек. Сондай-ақ IT технологиялар мен STEM зертханалары бар. Ағаш өңдеу, тігін үйірмелері, яғни ерте кәсіптік бағдар беретін мүмкіндіктер қарастырылған. Ал оқушы орны 2000 балаға есептелген. Әрине, айта кеткен жөн, келешек мектептермен кемінде 3 жыл бойы жұмыс жасалып, аккредитация деңгейіне жеткізіліп, олардың тәжірибесі басқа мектептерге масштабталады. Қазіргі уақытта елімізде 6800-ден астам мемлекеттік мектеп және 800-дей жекеменшік мектеп бар екен. Осы мектептерге кезең-кезеңмен келешек мектептерінің тәжірибесі таратылатын болады. Сондықтан да дәл қазіргі сәтте бізді осы келешек мектептерінің оқушылары да тыңдап бара жатқан шығар. Сіздердің көңілдеріңіз тола ма? Жалпы осындай мектепте оқып жатқан балалардың әрине әлемінде қандай жақсы жаңалықтар бар, оны да айта отырсаңыз болады. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал сырлы саз бағдарламасында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сайра шапамыз осы сәтте жарық дүниенің бар жақсылығын тілеймін деп жазған екен. Осы тілекті сондай жақсы көремін. Жарық дүниенің бар жақсылығын біз де сіздерге тілейміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Танымал композитор Құралай Сәтмұхамбетованың өз орындауында бауырлар жайлы тамаша авторлық туындысын тыңдадыңыздар. Иә, бірге тумақ болса да бірге жүрмек жоқ деген осына өмірде әр тарапта шар тарапта жүрген жан бауырларыңызбен хабарласып, қал жағдай сұрасып, амандасып қоюды ұмытпаңыздар. Бауырыңыздың жанында болсаңыз, құшақтап қойсаңыз да артық болмайды. Жылы сөз адамның жанын жадыратады дейді. Олай болса сізді сағынып жүрген бауырларыңызды ешқашан да ұмытпаңыздар деп сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сырдың сазды сәлемі Берлин төрінде Германия мемлекетіне шығармашылық сапармен барған сыр елінің өнер шеберлері ел астанасы Берлин қаласындағы әйгілі Бранденбург қақпасының алдында ұлттық өнерімізді ұлықтап, қазақ мәдениетін кеңінен танытты. Ұлттық киім киген әртістеріміз патриоттық әндерді әуелете шырқап, шетелдік туристер мен қала тұрғындарына қазақ халқының бай мәдени мұрасы мен рухани құндылықтарын паш етті. Әсем ән мен ұлттық нақыштағы өнер көрсетілімі шетелдік көрермендердің назарын аударып, оларға қазақ өнерінің ерекшелігін сезінуге мүмкіндік берді. Бұл тағылымды бастама ұлттық өнерімізді халықаралық деңгейде насихаттап, Қазақстанның мәдени келбетін танытуға бағытталған маңызды қадам. Ән арқылы елдің рухын жеткізген шығармашылық ұжым қазақ мәдениет өрісін кеңейтіп, өнердің ұлт пен ұлтты жақындастыратын ортақ тіл екенін тағы бір мәрте дәлелдеді дей. Мінекей бәрекелді дейміз. Сыр елінің өнерпаздары соңғы уақытта осы әлемді шарлап, көптеген сахналарда өнер көрсетіп, қазақтың ұлттық өнерін дәріптеп жүр. Шарықтай берсін. Соңғы 7 жылдағы жетістіктердің бірі осы еліміздегі өнер ұжымдарының, яғни әр өңірдегі филармония ұжымдарының шетелге сапарлары, шетел мәдениетіне олардың да өздерінің қосып жатқан үлестері өте зор деп айтсақ болады. Енді 16 қазан күні Ақтөбе қаласында, Арайлы Ақтөбеде, яғни тыңдаушылар, сіздерге назарларыңызға ақпарат, сағат 10:30-да 11:00-ге дейін Бәкір Тәжібаевтың ескерткіш мүсінінің ашылу рәсімі өтеді екен. Облыстық халық шығармашылығы орталығының алаңында Бейбітшілік даңғылы 14А деген мекенжайда, яғни биыл Бәкір Тәжібаев атамыздың 100 жылдық мерейтойына орай мінекей сіздерде басталып жатыр. 16 қазан күні 11:30-дан 12:00-ге дейін Бәкір Тәжібаевтың мұрасы, тұлға туралы шығармалар және пікірлер жинағы топтастырылған Орал Байсеңгірдің Ақбұлақ аға атты кітабының таныстырылымы болады. Тахауи Ақтанов атындағы облыстық драма театрында 12:00-де 13:30-ға дейін Тахауи Ақтанов атындағы облыстық драма театрының Ақбұлақ аға спектакль элегиясы, авторы Орал Байсеңгір, режиссерлер Қамиев пен Жақсығали екен. Ал 17:00-ден 19:00-ге дейін Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармониясының Бәкір Тәжібаевтың ғасырлық тойына арналған сөз бен саздың саңлағаты концерті өнер орталығында өтейін деп жатыр. Ендеше ақтөбелік тыңдаушыларымызға осындай керемет кештің куәсі болыңыздар, барыңыздар, қолдаңыздар. Бәкір Тәжібаев атамыздың асыл мұрасы біздің де алтын қорымызда сақталған, соның бірі Гүлсің-ау әнін назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар.

0: осы кешкі уақытта кімдер белсенді деген сұраққа жауап берер болса, қызғалдақтай құлпырған, жауғазындай жайқалған арулар белсенді. Себебі үйдің шамшырағы берекесі ғой, жылуы. Қазір балабақшадан, мектептен балапандарын қарсы алып жатыр, ата-енеге, ата-анаға құрметін көрсетіп жатыр, жан жолдасын әрине жүрек жылуымен, қошеметпен шаңырағына енгізіп жатыр, яғни дастархан қамы, кешкі ас қамы дегендей. Осындай сәтте баршаңызға Алла Тағала күш қуат берсін дейміз, аяулы ханымдар. Ал енді келесі хаттар легі Ерәділ есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, сіздерге алғысымыз шексіз, еңбектеріңіз жансын, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Бибігүл Өмірзаққызы, қайлы кеш Шалқарым, армысыздар Гүлмира ханым, керемет ақпарат үшін рахмет, бұйырса баруға тырысамыз деп. Мінекей ақтөбеліктер керемет қаламгер, жазушы, ақын, композитор Бәкір Тәжібаев атамыздың еске алу шарасына барамыз деп осындай үн қатып жатыр. Өте қуаныштымын. Барыңыздар, қолдаңыздар, көрермендерді жинап алып барыңыздар. Ал енді Нұрман ағамыз отырардан, мінекей, кеш жарық Гүлмира қарындасым, кеш көңілді болсын, Шымқаладан жалынды сәлем, қонақта жүрген видеосын салған екен. Жеңгелеріңізге музыкалық сәлем жолдап қойыңыздар. Бізде радио бірде ұстайды, бірде ұстамайды деген өзінің көңіл күйін білдіріп жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Нұрман аға, жасай беріңіз. Бағира ханым да кеш жарық деп арнамызға қосылып амандасып жатыр. Баршаңызға кеш жарық дейміз. Енді ғана сырлы саз бағдарламасын тыңдауға қосылып жатқан жандарға, ал сіздер үшін тамаша ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.
1: Подложка қайтсын.

Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының арнасындағы сырлы саз бағдарламасы мінекей алғашқы сағатты түйіндейтін уақыт жетті. Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, сізге де кеш көңілді болсын. Енді екінші сағатта өтетін мақал жұмбақ радио ойына дайынсыз ба деген сұрақты да жолдай отырайын. Енді Бағира ханым, әдемі кеште айттым ғой, әйелдер қауымы белсенді деп, мінекей нан пісіріп жатыр екен, керемет тәтті нан түр-түрін жасап жатыр екен. Енді нан бар жерде ән бар деген, Алла ісіңізге береке берсін, отбасыңыз сүйсініп тұрып кешкі асты ішетін сәт бұйырсын. Бағдат мырза, ассалаумағалейкум, үреке кеш жарық деп амандасса. Гүлзира ханым Тараздан, кеш жарық, құлағымыз Шалқарға түрік, қоғамдық көліктеміз деген екен. Тамаша, керемет, жолдарыңыз болсын. Бізде енді қаншама жан жолда тыңдайды ғой, жолаушыларымызға, жүргізушілерімізге жолдарыңыз болсын деген ізгі тілекті жеткізейік. Мейірбек мырза, дайым біз десе Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз, кеш жарық, ұлтымыздың үні, ұлтымыздың діні Шалқар радиосы, бізде мақал мәтел ойынына қатысуға дайым біз деп осындай өздерінің керемет белсенділіктерін көрсетіп жатыр. Өте қуаныштымыз, дайым болыңыздар. Ал бізде келесі сағатқа сәл күш жинайық, әдемі әндерді сіздерге жолдап, енді жеңімпаз анықтауға, жеңімпаз таңдауға деген жауапкершілік оңай емес. Иә, сіздердің барлықтарыңыз жеңіске жетсеңіздер дейміз, десек те 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар бір адам шығу керек қой. Сол адамдарды енді келесі сағатта күтеміз әуе толқынында. Бізде құдай қонақ сияқтымыз өзі. Тосын сый, сәттілік деген ойламаған жерден үйіңізге кіріп келеміз. Сондықтан да әрине үйіңізге емес, ол әуе толқыны арқылы, ұялы телефоныңыз арқылы сіздерге сондай бір қуаныш сыйлайтын боламыз. Ендеше Шалқар радиосына қосылыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай санаулы минуттардан соң әуе толқындамыз. Ең бастысы, қадірлі тыңдарман, әдемі кеште, күрең күздің кешінде жаныңызды жабырқамасын, ерекше бір сезіммен шаттанып, жылы ұяңызға аман есен жетіңіздер дейміз. Енді сол сіздерге көңіл күйді сыйлау, сіздерге тамаша бір сәтті сыйлау біздің міндетіміз, яғни Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

0: кеш жарық қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдаушылар, деп екінші сағатта өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Ардамызға жаңадан қосылған жандар кеште, әдемі сәттерде бір-біріңізге деген жылы сөздеріңізді арнай отырып, бүгінгі мақал жұмбақ радио ойынына ат салысыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап отыратын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен біздің арнамызға осы сәтте Тараздан Марат атамыз жазып жатыр. Дайынбыз, сәлематсыздар ма, біргеміз дейді Байболат есімді тыңдарманымыз да дайынбыз деген екен. Осындай өздерінің көңіл күйлерін білдіріп жатқан баршаңызға мың алғыс. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әрине қаншама жауаптар келеді. Бұл жердегі басты қағида, басты ереже сіздердің жылдамдықтарыңыз, яғни тез-тез жазу арқылы өз жауаптарыңызды бірінші жолдайсыздар. Енді сол минут емес, тіпті сол секундта қаншама хаттар келеді, соның ішіндегі бірінші келген жауапты қабылдаймыз. Екі ұпай алған тыңдарманымыз жеңімпаз болады және біз тыңдарманымызға хабарласамыз, кешкі көңіл күйін біліп өзінің сұрауындағы әдемі әнді таңдау мүмкіндігін беріп, сәлем жолдауға әрине тағы да жағдай жасаймыз. Ендеше, қадірлі тыңдарман, сол керемет көңіл күйлеріңізді әрі қарай жалғастырыңыздар. Сәрсенбі күн сіздерге сәтті күн болсын, керемет жеңіс сыйлайтын бақытты күн болсын. Енді мақал-мәтелдер тұнып тұрған тәлім-тәрбие, өнеге, мақал-мәтелдерді бізден тек қана естіп қана қоймай, жаттап жүріңіздер, саналарыңызға сақтап жүріңіздер. Ол сіздердің сөз байлықтарыңызды, тіл байлықтарыңызды арттырады, шешен сөйлеуге қарай бағыттайды. Және мақал-мәтелдің барлығы сол өмірден алынған сөздер, оны сонау бабаларымыз өздері өмірде айтып, соны әрі қарай ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, бүгінгі күнге дейін жетіп жатқан біздің ұлағатты ойларымыз, қанат сөздеріміз. Сондықтан да мақал-мәтел ойынан осы қаншама жылдар жүргізіп келеміз. Әуе толқында өздеріңізге керемет молынан байлық жинадыңыздар деген ойдамыз. Бәрекелді Сайраш апамыз, Әзім хан, Раушан ханым Талғардан, Мансұр, Мирхан, Айым, Лаура апайымыз Тараздан мінекей қосылып жатыр. Өте қуаныштымыз, қатарымыз көбейе берсін. Ендеше алғашқы мақал жұмбақ мынадай: 30 секундтың ішінде 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жолдаңыздар. Қанекей, қойшының қызы жалғасын сіздер жазыңыздар. Қойшының қызы не істейді дегендей, естеріңізге түссе, осы мақал жұмбақтың жауабын жолдап жіберіңіздер. Қойшының қызы дауыс хабарлама қабылданбайды, тек жазуымыз керек. Қоңырау шалмаңыздар, тек қана жазуымыз керек, айта отырайын, е? Сонымен қойшының қызы, кәнекей, жауаптарыңыз толассыз бізге жетіп жатыр. Осының қой келгенде таранат дегенде, қой келгенде жүн түтер дегенде жауаптар келіп жатыр екен. Қой келгенде ысқырады дейді тыңдарманымыз. Ал кәнекей, кесте тігеді деген, осының ішінде Ақажан есімді тыңдарманымыз Атыраудан, қой келгенде, мінекей жауабыңызды айтайын, қойшының қызы қой келгенде ысқылар, яғни ысқылар, иә? Тамаша, олай болса сізге бір пайды жазып қоямыз. Қойшының қызы қой келгенде ысқылар. Бәрекелді дейміз атыраулық тыңдаушымызда.
1: Бәрекелді!
0: Тамаша. Ақажан, солай ғой, сіздің есіміңізді бізге осылай сақтап қойыпты. Әрине, сіз үнемі біздің бағдарламамызға атсалысып отырасыз. Жақсы, олай болса келесі. Күйеуіне қызы сай. Жалғасы, қадірлі тыңдарман. Күйеуіне қызы сай. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Тамаша, мінекей біздің қатарымыз 50-ге жеттік. Тыңдаушыларымыз жауаптарын жолдап жатыр. Күйеуіне қызы сай. Ой, тамаша, мінекей апама жездем сай, әпкеме жездем сай. Осындай жауаптар да келіп жатыр. Күйеуіне қызы сай. Ай, бәрекелді, тамаша, етігіне бізі сай дегенде жауаптар келіп жатыр. Осындай нұсқалар да бар екен. Жақсы, олай болса осы сәтте, кәнекей, әпкеме жездем сай, әкесіне келіні сай дейді. О, құдай. Мінекей осындай жауаптар бар бізде. Жақсы. Ақажан Мырза, сіздің жауабыңыз апама жездем сай болған екенде, елігіне жер сай деп таң атар апамыз дұрыс жауапты. Өзі ғана жолдапты. Басқаларыңызда әрине қате жауаптар болды. Күйеуіне қызы сай, елігіне жері сай. Тамаша. Мінекей, келесі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын мақал жұмбақ мынадай. Мінекей, отқа барған әйелдің қадірлі тыңдарман, жауаптарыңыз. Әйелдің деген сөзін енді басқаша ұғыммен алмастыруға болады, бірақ біз енді отқа барған әйелдің деп сіздерге жолдап отырмыз. Ой, тамаша, мінекей, керемет, біздің қатарымыз көбейіп 60-қа жеттік. Отқа барған әйелдің, кәнекей, дұрыс жауап ең бірінші осы жерде кімде екен қарап өтейін. Тамаша, отқа барған әйелдің 30 ауыз сөзі бар деп 74-25 нөмір есі жауап беріпті. Бәрекелді. Мінекей, алғашқы бір ұпай алған жеңімпаздарымызды жинап алдық. Олай болса, сіздердің құрметтеріңізге бір әдемі ән шашу болсын, содан әрі қарай ұпай жинауды жалғастырамыз. Яғни, отқа барған әйелдің 30 ауыз сөзі бар деген жауапты жолдаған 74-25 нөмір иесі есіміңізді жазып, қай өңірден тыңдап отырғаныңызды айтсаңыз, Ақажан есімді тыңдарманымыз Атыраудан, Таңат апамыз Астанадан, және мына үшінші тыңдарманымыз біздің арнамызға жаңадан қосылып жатқан жан Гүлжамал екен есімі. Өте қуаныштымыз сізді де. Біз өзіміздің тізімге қосып қояйық бағдарлама. Бұл кісі де Атыраудан екен. Тамаша. Атыраулықтар, жарайсыздар, ән шашуды қабыл алыңыздар.

0: Тай жанып, лаулап, әдемі кеште шабыттанып, мақал жұмбақ радио ойынна осы кірісіп, бел шешіп, ат салысып жатқан тыңдаушыларымызға кеш шарық деп, әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы, Гүлмира сіңілім, қайырлы кеш. Шексіз шүкіршілік, шығармашылық табыс тілеймін дейді Меңдігүл есімді тыңдарманымыз. Рахмет. Айман Садықова ханым да кеш шарық шалқарым. Сіздермен біргеміз, Гүлмира ханым дейді. Сайра шапамыз жазып үлгермейміз осы дейді енді. Апатай, солай болады енді өзі. Бірақ біртіндеп сол жазуды сізде бенгеріп, жылдам-жылдам жазып, алдағы уақытта жеңімпаз боласыз. Сонымен Ақажан, Таңатар аппамыз, Гүлжамал есімді тыңдаушыларымыз, біздің атыраулық қос тыңдарман және Астанадан бір тыңдаушымыз алда бір паймен. Енді кеттік, пай жинауды жалғастырамыз, екінші пайға қадам басайық. Апасының киген тонын жауаптарыңыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірге жетсін дейміз қадірлі тыңдарман. Апасының киген тонын отыз секунд уақытымыз да бітті. Мінекей қадірлі тыңдарман, олай болса жауаптарыңыз жетті. Апасының киген тонын, кәнекей, жауаптың көш басында осы жерде бізде бір ұпай алған тыңдаушыларымыз бар ғой. Сол кісілерге кәнекей, тақырып қандай дейді Сапабек Мырза? Бүгінгі тақырып мақал жұмбақ радио ойына. Сонымен бір ұпай алған екі тыңдарманымыздан жауап келді. Оның ішінде мінекей Гүлжамал есімді тыңдарманымыз апасының киген тонын сіңілісі де киер деп дұрыс жауапты жеткізді. Тамаша.
1: Бәрекелді.
0: Сонымен екінші ұпай алған, ойламаған жерден сәттілік серік болып жеңімпаз болған атыраулық Гүлжамал есімді тыңдарманымызбен байланысқа шығамыз. Кеш шарық, әуе толқынындасыз. Жеңіс құтты болсын. Сізге хабарласып жатырмыз. Гүлжамал ханым, кеш шарық, амансыз ба? Сіздерше сәлем бердік.
2: Саламатсыздар ма?
0: Өте қуаныштымыз. Иә, ойынға өзі көп болды араласпағанымызға. Соңғы уақытта ғана жазып жүрміз, солай, иә?
2: Иә.
0: Өте қуаныштымыз. Сонымен үйде жылы ұямызда ойынға қатысып отырмыз әлде?
2: Мен үйде қазір больницада жүрдім. Осы жерде таңертең кешке шейін тыңдап отырамын.
0: Солай ма? Ой, ауырмаңыз. Иә. Аз ғана уақыт қана сәл еркелік деп қояйық. Алла сізге шипа берсін, жазылып кетіңіз. Бізде сіздерге ем есебіміз. Бізді тыңдасаңыздар, ауырмайсыздар, сауығып кетесіздер, жаныңыз жадырайды, көңіліңіз қуанады. Мінекей жылы сөзімізді мейлінше сіз жазылып кетсін деп айтып жатырмын. Тағы да жеңіс құтты болсын. Өзіңіз қатысып отырсыз ба, әлде жаныңызда жақындарыңыз бар ма?
2: Жоқ, үйде жалғыз өзім отырмын.
0: Ой, бәрекелді. Тамаша. Мінекей біздің арнамызға, ойынға қатысып жеңімпаз болдыңыз. Енді алдағы күндерде де бұл жеңіс жалғасын тапсын. Бірінші ән таңдайық, Гүлжамал ханым. Қандай әнді сұрағыңыз келеді?
2: Өзіңіз ұнатқан әнді айтып бері қоярыңызшы.
0: Жақсы. Ал сәлем жолдаймыз кімге? Олар да еске түспей жатыр ма? Жақындарыңыздың баршасына жалынды сәлем. Солай ма, Гүлжамал хан?
2: Иә, жақындарым бәріне жалынды сәлем. Сосын және құдам операцияға кеткен көзіне, сол кісіге де сауық кетуін тілеймін.
0: Көзі шайдай ашылып кетсін, жазылып кетсін, Алла жеңілдігін берсін деп тілейік. Олай болса, аман болыңыз, тағы да жеңіс құтты болсын, жасай беріңіз. Иә, тек қана жақсылық, қуанышқа шапқылай беріңіз. Мінекей атыраулық тыңдарманымыз Гүлжамал ханыммен тілдестік, екі ұпай алды, жеңіске жетті. Бұл жеңіс сіздерге де жұғысты болсын дейміз, қадірлі тыңдарман. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Я, күндеріміз мәнді, мағыналы, қызықты, көңілді болсын, қадірлі тыңдарман. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының толқынына енді ғана қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Сәрсенбі сәтті күн болсын. Осынау күннің үлесінде сіздің әлеміңізде тек қана жақсылық болсын деген ізгі тілегімізді арнай отырып, мақал жұмбақ радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Біздің ойынға бүгін 64 тыңдарман қатысып отыр. Баршаңызға бас иіп алғыс айтамыз. Әлі де белсенділіктеріңізді жоғалтпаңыздар. Ойламаған жерден сіз де жеңімпаз болып, Гүлжамал ханым сияқты толқып тебіреніп, я, бүгінгі кеште бір ерекше сәттің кейіпкері боларсыздар деген ойдамыз. Енді 64-ші болып Алтай Мырза қосылып жатыр, солай ғой, я? Қош келдіңіз дейміз арнамызға. Енді бағдарлама бітіп қалды ма деген сұрақта бар екен. Жоқ, біз жартысына енді жеттік. Ал әрі қарай жалғастырамыз. Келесі мақал жұмбақ мынадай: ауырды нар көтереді. Жауаптарыңыз: ауырды нар көтереді. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Ауырды нар көтереді. Сосын не дейді қазақ қадірлі тыңдарман?

0: қатысып жатыр, өте қуаныштымыз. Тамаша, бұл кісілердің жанында көбіне көмектесетін үйдегі келін, қыздар, немерелер. Ал жақсы, ауырды нар көтереді. Сосын не дейміз, қадірлі тыңдарман, атыраулық Ақажан есімді тыңдарманымызда бір ұпай, астаналық Таңатар апамыз бен Серікбай көкемізде бір ұпай. Өте белсенді түрде осы керемет сондай бір жақсы ниетпен, пейілмен біздің хабарымызға атсалысып отырады Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз. Сонымен ауырды нар көтереді. Дұрыс жауапты қазір мінекей. Алдымен жығылғанды жер көтереді деп Ақажан есімді тыңдарманымыз Атыраудан жазды. Бұл кісі де бір пайеде. Ал енді әзілді жар көтереді деп Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз дұрыс жауапты жеткізіпті. Сонымен екінші пайларыңыз құтты болсын.
1: Тамаша.
0: Бас қаламыз Астана. Тамаша. Бүгін қонақтар келіп, бәріңіз қаздай тізіліп ойынға қатысып отырған жоқсыздар ма? Кеш жарық, Серікбай көкеміз бен Таңатар апамыз осы өмірге тек қана жеңімпаз болу үшін келген сияқты мен үшін. Солай ма?
2: Кеш жарық, Гүлмира ханым.
0: Иә, кеш жарық. Ал көңілді кеште өздеріңізбен тағы да тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз.
2: Ойбай, балалар мұрсап, мама сен жеңімпаз бола бересің ба, ұят емес сенді
0: қойса іште. Енді ешқандай ұят жоқ, мен сіздерге қайран қаламын, сіздердің жандарыңызда бір періште бар сияқты. Құстай ұшырып, жеңіс сыйлайтын.
2: Кеше қызым көлікті келеді тыңдапты.
0: Иә.
2: Звондаватыр, кеше бір бағыс қаным жүргізді ғой.
0: Иә.
2: Сөз жұмбақты. Сол жарты секундқа кешік келіп Таңатар апа деп айтып отыр ғой, соны естіп қапты қызым.
0: Иә.
2: Сосын айтып отыр, мама қойшы енді, сенен басқа адамдар бар ғой деп.
0: Жоқ, әрине ол бар ғой адамдар, олар да қатысып жатыр. Бірақ сіздерде бір сиқыр бар, сіздерде бір шынында да бір ерекше бір ғажайып әлем бар. Жарайсыздар.
2: Гүлмира ханым, оны көкелерім енді менің бабымды таппаса ол үйге сыймайды.
0: Сізге көңіл күй сыйлау керек қой.
2: Көңіл күй ол менің енді айтқаным закон, енді Құдай енді тіл көзден сақтасын.
0: Аман болсын көкеміз.
2: Иә. Бәрімді уақытымен береді, коляскама мінгізіп прогулкаға шығарады.
0: Иә.
2: Енді әуелі Құдай деп айтайыншы, енді Алланың арқасы, сосын сол көкелдің арқасы ғой енді.
0: Бұл жерде меніңше махаббат үстем құрып тұр. Бір біріңізге деген сезім.
2: 24 жыл өмір сүріп жатырмыз ғой біргенде.
0: Иә. Ғажап. Осы сезімді, осы махаббат, осы сыйластықты дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған жұбайлар қауымына тілегім келеді. Таңатар апа, өмірде сынаққа ұшырап, тағдырында осындай бір қиын сәттер болған кезде көп адам бір-бірін тастап кетіп жатады. Ал Серікбай көкеміздің мықтылығы сол. Сіздің жаныңыздан табылып, және осы Шалқар радиосы арқылы ойындарға қатыстырып, қалай да мен Таңатарымның үнін халыққа, далаға жеткізгім келет, әуе толқыны арқылы шарықтатқым келет деген осындай ықылас ниеті көп ер азаматқа жетсе бермейтін дүние. Сондықтан да Серікбай көкеміз жасай берсін, иә? Естіп отыр ма? Ал, Таңатар апам, ән таңдаймыз бірінші.
2: Енді ән бір жақсы адамдар деген ән бар ғой, осы радио тыңдап отқан, ойынға қатысасын, осы Шалқар радиосын тыңдайтын адамдардың бәрі меніңше жақсы адамдар. Бір группаның кәдімгі студенті сияқты, бір класың оқушы сияқтымыз. Жүректері кең, бір-бірінің жеңісіне қуанып, бір-біріне сол жақсы ниеттерін білдіріп, бір үйдің баласындай болып жатады. Сол осы бүкіл тыңдаушыларға бір жақсы адамдар деген бір ән бар ғой.
0: Иә. Жолдаймыз.
2: Гүлмира Сариннің орындауында бар.
0: Гүлмира Сариннің орындауындағы жақсы адамдарды жолдаймыз. 1 қараша Қазақ радиосына 105 жыл деген Астанада өтетін концертімізге Гүлмира ханым қолдап келе жатыр.
2: Аха. Мен неге барды секен, неге филармонияның кассасына айтыпты? 4 коляскаға орын бар, қабаласыңыз, таяуда көмектесеміз деп.
0: Болды, болды. Міндетті түрде өзіңізге де қазір жекеге шығып хабарласып, билет мүмкіндігін айтамын. Жақсы, аман болыңыздар.
2: Жақсы,
0: тамаша. Иә, қадірлі тыңдарман, иә, шынында да кейде бір тыңдаушыларымыз өкпелеп жатады. Сол кісілерді қайта-қайта жеңіске жетелеп, қайта-қайта көтермелеп жатасыздар деп. Ал енді бұл өмірде осындай мүмкіндігі шектеулі жандар бар ғой енді. Төрт аяқ, жаңағы төрт құбыламыз түгел болып, осы он екі мүшеміз аман сау болса да осы өкпелеп жүреміз, ренжіп жүреміз. Ал осы Дүйсәлі атам сияқты, Таңатар апам сияқты, Ажар апам сияқты жандардың бір періштесі бар шынымен де. Бұл кісілердің жанары көрмейді ғой, өмірді көрмейді, бірақ жүректері көреді. Сонда қайран қалам ғой осы жауаптардың бірінші келетініне, сондай таң қалып отырам. Бұл енді Алланың сыйы деп ойлаймыз. Сондықтан да осындай керемет жандардың жігерін, қажымайтын қайратын, өмірге деген махаббаттарын бәріңізге тілегіміз келеді. Жер бетінде жақсы адамдар аман болсын.

0: Кеш жарық Шалқар радиосы Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыздың жеңістері құтты болсын, жарайсыздар деп неке Астанадан Азамат есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Бұл Азамат ұлы, екеуі атанасынан алыста жүрсе де неке үнемі Шалқар тыңдайды. Атанасының дауысын есту үшін Таңатар апамызға Алла тағалам шипасын берсін дейді, егер шатаспасам, е? Жақсы, көп рахмет, тамаша, керемет, жарайсыздар, жеңістеріңіз құтты болсын. Шынында да бәріміз бір үйдің баласындай, бір үйдің адамдарындай сияқтымыз. Шалқар радиосы жасай берсін дейді тыңдармандарымыз. Аман болыңыздар, қай кезде де сіздерге жеңіс торынан көріну жарасымды деп жазып жатыр. Жарайсыз Гүлмира, ризамыз сізге дейді Гүлжазира ханым. Иә, мен Гүлмира Нәлібай бүгін мақал жұмбақ радио ойынын жүргізіп отырмын. Жақсы, сонымен мақал жұмбақ радио ойыны әрі қарай жалғасады. Әзірге Ақажан есімді тыңдарманымызда бір ұпай жинауды, қатарға қосылуды әрі қарай жалғастырайық. Келесі мақал жұмбақ сіздердің назарларыңызда мынадай: түйелі кісі қырға қарар. Түйелі кісі қырға қарарды алып тастайық. Шалқарды тыңдайтындар, жақсы адамдар аман болсын дейді Алтай мырза. Түйелі кісі қырға, түйелі кісі қырға. Жалғасын 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар, қатылы тыңдарман. Сонымен әзірге ешқандай жауап келмеді. Түйелі кісі қырға. Кәнеки бай болады есімді тыңдарманымыз қарайды деген екен. Жалғасы олай емес. Түйелі кісі қырға. Тама, кәнеки жауап. Кәнеки дұрыс жауапты кім жібереді екен? Әнші кісі жырға деп Ажар апам Түркістаннан жазып жатыр немерелерімен бірге. Түйесіз ел сырға дейді. Жоқ, Мансұр мырза. Қойлы кісі ойға деген жауап мінекей. Кәнеки, түйесіз кісі сырға деген жауаптар келіп жатыр. Кәнеки, шықсақ киіктер қырдан қашат дейді, иә? Дұрыс жауапты енді түйесіз кісі сырға деп Гүлжамал Атыраудан жазып отыр. Бұл бізде бірінші жеңімпазымыз. Сонымен түйелі кісі қырға, түйесіз кісі сырға. Дұрыс жауап сондай. Сонымен әзірге бұл жауап қабылданбады. Кәнеки, келесі мақал жұмбақ мынадай. Қойлы бай, қорлы бай. Жауаптарыңыз, қадірлі тыңдарман, қойлы бай, қорлы бай. 30 секундымыз кетті. Қойлы бай, қорлы бай. Дұрыс жауаптарыңызды жолдаңыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне. Қойлы бай, қорлы бай. Сонымен 30 секунд бітті, қойсыз бай, сорлы бай деген жауап та бар екен, иә? Соның ішінде дұрыс жауапты қазір бізге кім жеткізді екен? Мансұр есімді тыңдарманымыз жылқылы бай, сырлы бай деген екенсіз, иә? Ал кәнеки, жылқылы бай, сылдыр бай деп Ажар апамыз дұрыс жауапты жазды. Тамаша! Қойлы бай, қорлы бай, жылқылы бай, сылдыр бай. Ажар апамызды осы тізімге қосып қояйық. Бағдарлама барысынан белсенді түрде жауабын жазып отыр. Ал кәнеки, келесі: қой өлсе қозы болады. Қой өлсе қозы болады. Жалғасын сіздер жолдайсыздар. Қой өлсе қозы болады. Жалғасы қазір бір тыңдарманымыздан жетеді. Сонымен бізде Ақажан есімді тыңдарманымыз бен Ажар апамызда бір ұпай болған. Енді осы бір ұпай жинаған жандардың ішінде дұрыс нұсқаны жеткізетін бірінші кім болар екен десем, келер жылы өзі болады деп Неки Ажар апамыз дұрыс жауапты бірінші жеткізді. Келі Түркістан шаһарына жалынды сәлем деп әуе толқынына біздің бүгінгі үшінші жеңімпазымызды қосамыз. Бәрекелді!
1: Тамаша!
0: Жеңіс құтты болсын! Кәнекей, Ажар апа, кеш жарық! Балдай тәтті немерелердің әлемінде бақытты болып отырған әжеге жалынды сәлем, Ажар апа. Жеңіс құтты болсын.
2: Рахмет. Өздеріңе де жалынды сәлем жолдайым жандарым. Аман болыңдар.
0: Тамаша.
2: Дендерің сау болсын.
0: Әумин.
2: Еңбектерің табысты, жемісті болсын жандарым.
0: Иә. Бүгін кім көмектесіп жатыр? Қыздар бар ма қасыңызда?
2: Айзере.
0: Ой, Алтын Айзереміз, әжесінің балдай тәтті қызы. Алтын балапан.
2: Сабақтан келіп кірістік қой дереу.
0: Мұрша бермей тез ойынға қатысайық дедіңіз бе?
2: Иә.
0: Тамаша, Ажар апа, жарайсыз. Сонымен алдымен ән таңдайық, сосын жалынды сәлемді жолдаймыз.
2: Жалынды сәлем барлық қатысушыларға, осы қазақ еліне, осы қатысып отқан кісілердің бәріне жалынды сәлем жолдаймын. Бәріне еңбек табысты болсын. Жеңісті болсын, жеңістері құтты бола берсін.
0: Рахмет, апа.
2: Лашын Мұратқызының орындауында бір ән берсеңіз болды ғой.
0: Жақсы, қайтармаған деген Лашынның орындауындағы әнді жолдайық. Ажар апа, жасай беріңіз, аман болыңыз. Сана, құдай қаласа, немерелерді ұзатып, шөбере сүйіңіз.
2: Құдай қаласа.
0: Ал, тамаша. Мінекей осындай аналарымыздың, әже апаларымыздың дауысын естіп, бір шама тыңдаушылар бір толқып кеткен боларсыздар, иә? Анаңыздың дауысындай сізге сондай бір сезім сыйлаған шығар. Иә, осындай жеңіс баршаңызға да жұғысты болсын дейміз. Жасай беріңіздер. Үшінші жеңімпазымызды таптық. Әлі төртінші жеңімпазды іздеуге көшетін боламыз. Әннен кейін Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Өкініш өкпе реніштің бәрін ұмытып, қадірлі тыңдарман, тек қана жеңіске жету үшін Шалқар радиосының арнасында әркез бірге болыңыздар. Бүгін мақал жұмбақ радио ойында біз Таңатар апамызды Астанадан, Атыраудан Гүлжамал есімді тыңдарманымыз, Түркістаннан Ажар есімді апамызды жеңімпаз ретінде таныдық. Енді әрі қарай бағдарламаның соңғы минуттарында тағы бір жеңімпаз іздеп көрейін. Апаларымыз бүгін жарады, қуаныштымыз деп Неке Бибігүл Өмірзаққызы бастап, жеңіс құтты болсын деп Байболат есімді тыңдарманымыз қоштап, осындай керемет замандастарымыз аман болсыншы деп Сайраш апамыз да жазып жатыр. Лашының әндерін бәріміз жақсы көреміз ғой дейді Гүлжазира апайымыз. Тамаша, 1 қараша күні Астана қаласында өтетін Қазақ радиосына 105 жыл атты мерейтойлық концертімізде Лашын Мұратқызы да осы керемет ән шашуымен келе жатыр. Ендеше, біздің концертімізді астаналықтар ұмытып кетпеңіздер, келіңіздер, қолдаңыздар. Ал келесі мақал жұмбақ, жақсыға айтсаң білер. Жақсыға айтсаң білер, жалғасын сіздер жазыңыздар. Қазір сағат 8-де Домбыра дастан бағдарламасы басталады. Қадірлі тыңдарман, ой, керемет бұлбұл дүлдүл әншілер келе жатыр, білесіздер ме? Жақында Абай облысы Семей қаласында өткен Тұрсынғазы Рақымов ағамыздың ескалу шарасында республикалық байқауында жеңімпаз болған әнші сал-серлердің жалғасы бауырларымыз бүгін студиямыздың құрметті қонақтары болады. Есімдерін айта отырайын. Бас жүлде иегері Қайратбек Бектұрсын келе жатыр. Диас Мұратхан, Қастер Шәкірт және Сәулет Аманғазыұлы Домбыра дастан бағдарламасының бүгінгі қонақтары. Сонымен жақсыға айтсаң білер дейміз, сосын жалғасын қадірлі тыңдарман, жаманға айтсаң күлер дейміз деп, неке күлер деп Байбосынов Ерлан есімді тыңдарманымыз жазды. Бәрекелді, бір ұпайды жазып қойды.
1: Бәрекелді.
0: Тамаша. Кәнеке, жақсыға айтсаң білер, жаманға айтсаң күлер. Жарайсыз дейміз. Ақажан есімді тыңдарманымызды әуе толқында жоғалтып алдық. Бір ұпайыңызбен сол тұрсыз, әрі қарай қозғалып көрсеңізші. Жақсыдан шарапат, қадірлі тыңдарман, жалғасын жазыңыздар. Жақсыдан шарапат.

0: Жақсыдан шарапат 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауаптар легі келіп жатыр. Бәрі келді, мінекей ойламаған жерден екінші ұпай алатын тыңдарманымыз. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат деп жазған Байбосынов Ерлан есімді тыңдарманымыз төртінші жеңімпазымыз.
1: Бәрекелді.
0: Тамаша ойын барысында қатысып жатыр. Апаларға кезек берді, енді өзі жеңіске жетті. Солай ғой, Ерлан мырза. Кеш жарық, сіз әуе толқындасыз, жеңіс құтты болсын. Ал үлкендерге құрмет көрсеттік. Орын бердік, енді өзімізде жеңіс тұғырына көтерілдік. Солай ма, Ерлан мырза? Әуе толқынына қош келдіңіз.
2: Қайырлы кеш барлықтарыңызға, көп рахмет.
0: Ал қай өңірде қатысып отырмыз?
2: Алматы қаласы, жұмыстан келетқан кезде, машинаны парковкаға кіргізіп қойып атқан кезде.
0: Иә.
2: Енді шын керек, өзіміздің естіп жүрген нелер ғой, мақалдар ғой.
0: Тамаша. Еске түсіп, жауапты жазып жатырмыз.
2: Иә, тыңдайсам, мен де сіздерді жұмысқа бара жатқан кезде, қайтып келген кезде тыңдаймыз. Бірақ енді машинаның рөлінде болғаннан кейін көбінесе енді қауіпсіздік ережелері бар деген сияқты.
0: Құрты
2: ойша бәрін шешіп отырамыз, бірақ жауап беруге мүмкіндіктер болмайды.
0: Бүгін сол тұраққа келіп тоқтадық та жауап бердік, жеңіске жеттік.
2: Иә, бүгін бүгін ертерек үйге келіп едім, сол енді машинаны қойып сіздерге хабарласып,
0: Ерлан мырза,
2: ойымды жазып жатқан
0: тұрмын. Тамаша, күнде ерте келіп жүріңіз осылай. Сонда жеңіс сізге серік болады. Кешікпей жүріңіздер үйге. Әйтпесе үйдегі жеңгелеріміз күтіп қалады. Сонымен Ерлан мырза, бірінші ән таңдаймыз. Екінші сәлем жолдаймыз.
2: Ән таңдасақ, менің бір ән есімде түспей тұрғанша, енді сен маған елессің, сен ұмыталар еле емеспін деп бір ән бар ғой.
0: Құрмаш Маханның орындауында ма? Енді маған сен бір елессің.
2: Сол енді өзімде орындайтыным бар кейде караокеге барғанда.
0: Ой, тамаша.
2: Сол енді бір айтады, Ереке, сен жақсы орындайсың дейді да, сол менің ішке сол әнді тыңдағым келеді. Шынымен мына бүгінгі осы ойынға қатысып отырған барлық ойыншыларға сәлем жолдаймын, бәріне амандық саулық тілеймін, еліміз аман, жұртымыз тыныш, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.
0: Рахмет. Құпия болмаса, қай саланың мамансыз?
2: Сол өкіметтің шаруасындамыз.
0: Ай, бәрекелді. Жақсы, ісіңізге береке тілейміз, аман болыңыз, жеңіс құтты
2: рахмет,
0: болсын.
2: Рахмет.
0: Ән салып жүрген адамның жалпы жан дүниесі таза болады дейді. Сондықтан да өнеріңізбен де халықты таңғалдырып, тамсандыра беріңіз. Ал жақсы, жеңісіңіз тағы да құтты болсын, аман есен болыңыз. Мінекей осындай керемет көңіл күймен біздің Байбосынов Ерлан есімді тыңдарманымыз жеңімпаз болды. Енді Құрмаш Маханның шығармашылығында бұл ән негізі болуы керек. Агар әке болмай жатса, Құрмаш Маханның орындауында бір жақсы әнді жолдап жіберейік. Қадірлі тыңдарман, тағы да жеңіс құтты болсын. Осындай керемет көңіл күйіміз мәңгілікке жалғасын дейміз. Кәнекей, бүгін мінекей тыңдармандарымыз бір-біріне қолдауды ерекше жолдап жатыр. Жарайсыздар. Бәрекелді, жеңіс құтты болсын. Мінекей осындай Ерландай азаматтарға тек қана сәттілік тілейміз деген жазбаларды қалдырып жатқан жандарға әрине алғысымызды айтамыз. Ал сұрауыңыздағы ән біздің Шалқа радиосының арнасында Құрмаш Маханның шығармашылығынан бір әнді жіберейік. Кәнекей, аңсарым болсын, көп қой әндер.

иә, қадірлі тыңдарман, керемет көңіл күймен бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Қазір менен соң сөз алатын әріптесім Бақытжан Ақбарұлы, домбыра дастан бағдарламасы тіпті қызық болайын деп жатыр. Кешегі Абай облысында, Семей қаласында өткен танымал композитор Тұрсынғазы Рахымовтың туғанына 75 жыл толуына орай өткен республикалық ән байқауының жеңімпаздары келіп жатыр студиямызға жайғасуда. Оның көш басында бас жүлде алған Қайрат Бекбек, Тұрсын, Диас Мұратхан, Қастер Шәкірт және Сәулет Аманғазыұлы мінекей домбырасын қолдарына ұстап керемет көңіл күйлерімен студияда қол бұлғап жатқан жайы бар. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар. Әдемі кеште, қоңыр күздің кешінде, шалқар толқында бізбен бірге болыңыздар. Гүлмир Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай бүгінгі бағдарламаны әрине аяқтағымыз да келмейді. Сіздермен бірге осы ойын жалғаса берсе дейміз, бірақ уақытқа бағынамыз ғой. Өміріміз зымырап осы уақытпен өтіп жатыр. Сондықтан да әуе толқында келесі кездескенше, Алла қаласа таңғы толқында жүздескенше деп, әрине аман сау болыңыздар деген ізгі тілегімізді өздеріңізге жолдап, ал қоштасамыз. Мінекей, сау болыңыз, аман болыңыз, үйіңізге аман есен жетіңіз деген тыңдармандарымыздың тілектері де көңілімді жадыратып отырған жайы бар. Әрине сіздердің тілек, сіздердің баталарыңызбен құстай ұшып жыл ұямызға бізде аман есен жетейік. Шалқар радиосын тыңдап шарықтай беріңіздер. Тұрсынғазы Рахимовтың керемет әуелеген әндері әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған ғой, сақтала да береді. Ендеше келесі сағатта осынау әсем сазды әуендер сіздердің назарларыңызда. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әр күніміз жақсылыққа, әрбір сәтіміз қуанышқа толы болсын деген ізгі тілек өздеріңізге арналады. Әдемі түнде жайлы жатып жақсы тұрыңыздар. Шалқар радиосы таңғы 6-дан түнгі 12-ге дейін білесіздер ғой, әуе толқындамыз. Жан серігіңіз, жан досыңыз болып, әркез көңіл түкпіріңізден, жан сарайыңыздан табыла берейік. Әсем әнмен бүгінгі бағдарламамызды түйіндейміз.

0: Елордада сағат 20.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ерхат Қуанышұлы. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының концерттік бағыттағы Домбыра дастан бағдарламасы. Біз бағдарламаның ашылу сәтінде әнші композитор Тұрсынғазы Рахимовтың «Ән атасы әміре» атты әнін автордың өз орындауында үнтаспа арқылы назарларыңызға ұсындық. Биыл әнші композитор Тұрсынғазы Рахимовтың туғанына 75 жыл толды. Осыған орай әнші композитор дискалы мақсатында Абай облысының орталығы Семей қаласында республикалық әншілер байқауы өтті. Осы байқауда топ жарып үздіктер қатарынан көрініп бас жүлде алған Қайратбек Бектұрсынды, бірінші орын иегері Диас Мұратқанды, екінші орын жүлдегері Сәулет Аманғазыұлы мен үшінші орын алған Қастер Шәкіратты бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасына шақырып отырмыз. Қадірлі бауырлар, жүлделеріңіз құтты болсын. Қош келдіңіздер.
1: Қош көрдік, рахмет.
0: Енді біз дәстүрімізге сай бірден әншашуға кезек берейік. Әншашуды бастайтын осы кешегі Семейден бас бәйге алып келген бүгінгі құрметті қонағымыз Қайратбек Бектұрсын, Алматы Алатау дәстүрлі театрының орындаушысы.
2: Рахмет.

0: Поу шіркін. Не құрметті радио тыңдаушылар, бүгін сіздер Домбыра Дастан бағдарламасының аясында кеше ғана Семей қаласында өткен әнші, композитор Тұрсынғазы Рахимовты еске алу аясындағы республикалық әншілер байқауының бас жүлдегері Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театрының жеке орындаушысы Қайратбек Бектұрсынның орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахимовтың «Аягөз ару» әнін тыңдадыңыздар. Енді кезекте осы байқауда бірінші орын алып, бізді қуантып студиямызға келген Алатау дәстүрлі өнер театрының тағы бір жеке орындаушысы, дәстүрлі әнші Диас Мұратхан бауырымызға кезек берейік. Жүлдеңіз құтты болсын. Қай сәнді орындайсыз?
1: Өлінің қамын тірі жер.
0: Нұрлан Нәукенұлының өлеңіне жазылған
1: Тұрсынғазы ағамыздың әні.
0: Қабыл алыңыздар.
1: Өлінің қамын тірі жер.

0: Сөзбен айтып жеткіз алмас жан сырыңды, көкірекке сыймас құлазған көңіліңді, шаттыққа толы қуанышыңды. Қазағымның қоңыр домбырасының шанағынан төгілген күмбір күйінде. Шалқар радиосы.
1: Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының домбыра дастан бағдарламасы, біз тікелей эфирде хабар таратып отырмыз. Қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламаға келіп өнер көрсетіп отырған өрендерге ізгі ниет, ақ тілек және әнге қатысты сауалдарыңыз болса, студияның тікелей желісіндегі WhatsApp нөміріне хабарласуға мүмкіндік бар. 8-700-393-22-82. Енді осы Семей қаласындағы өткен Тұрсынғазы Рахимовты еске алуға бағытталған әншілер байқауында екінші орын алып, бүгін біздің студиямызға арнайы шақырылған Жүсіпбек Елбеков атындағы эстрада және цирк колледжінің оқытушысы, дәстүрлі әнші Сәулет Аманғазұлына кезек берейік. Жүлдеңізбен тағы да құттықтаймыз.
2: Көп рахмет аға.
1: Қай сәнді орындап бересіз?
2: Мұқағали Мақатаев атамыздың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахимов атамыздың әні «Алпыстың асуы».
1: Қабыл алыңыздар.

0: Оу, шіркін. Құрметті тыңдаушылар, жүректен жүрек озар жарысқанды деп, міне кеше ғана Абай облысының орталығы Семей қаласынан бірінен бірі озып, осындай жүлдегер болып Тұрсынғазы атамыздың есімін ұлықтап, ол кісінің өнерін жалпақ жұртқа насихаттап келген әнші ұлдарыңыз бүгінгі домбыра дастан бағдарламасының аясында тікелей толқында өнер көрсетіп отыр. Енді осы республикалық байқауда үшінші орын алған бүгінгі бағдарламамызға сонау Талдықорған қаласы Жетісу облысының орталығынан арнайы келген Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінің оқытушысы Қастер Қабделұлына кезек берейік. Сізді де жүлдеңізбен құттықтаймыз. Енді Тұрсынғазы ағамыздың қайсы әнін орындап бермексіз?
1: Жақсы, рахмет аға. Енді Тұрсынғазы ағамыздың санаулы күн дейтін бір керемет әні бар.
2: Сөзі
1: Мұқағали Мақатаевтікі. Санаулы күн.
0: Қабыл алыңыздар. Қастер Қабделұлы.

0: Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
1: Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының Домбыра дастан бағдарламасы. Биыл әнші-композитор Тұрсынғазы Рахимовтың туғанына 75 жыл толды. Ұстазы жақсының ұстаным жақсы дейтін тәмсілді Тұрсынғазыға қайда барса да есінен еш шығарған емес. Бір сәтте радиоға келген кезінде де қадау-қадау хабарларға қатысқан уақытында да ұстаздары жайлы айтқан әңгімесі жадымызда. Тұрсынғазы ағаның радиоға қатысқан хабарлары Шалқар және Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Сол хабарлардың бір үзігін тыңдасақ.
2: Маған жол бөріп кеткен өзімнің ұлы ұстазым Жүсекең, өйткені ол кісі мені қабылдады. Маған үнемі айта беретін, сен композитор боласың Тұрсынғазы деп. Сол кісінің сол сөзі ме екен? 10 жылдан кейін сазгерлік өнерге түстік. Осы өміріңді асырайтын сенің қара домбыраң осы әнің дейді. Жүсекеңнен кейін екі ұстазым болды. Біреу Қазақстанымыздың халық әртісі Есімхан Обаев сахнада шыңдады. Ән айту үшін де актерлік керек. Есімхан ағамызға рахмет. Үшінші ұстазым Теміржан Базарбаев. Мен бетімді қайтарған жоқ. 79 жыл сәби болғым келеді дүниеге келгенде. Айналайын Тұрсынғазы, сен қазақтың бір осы өнердегі сазгердің бірісің. Мен саған ризамын мына әніңе деп тұсауымды кескен, жолымды ашқан Теміржан.
1: Не өздеріңіз тыңдағандай, ұстаздардың үміті мен сенімін ақтап, әншілік өнерімен қатар композиторлық дарының қатар шыңдаған Тұрсынғазы Рахимовты еске алу аясындағы республикалық әншілер байқауынан жүлдегер болып келген жігіттерді бүгінгі домбыра дастан бағдарламасына арнайы шақырдық. Сонымен міне Қайратбек, Диас, Сәулет, Қастер қасымызда. Енді кеше ғана үлкен жолдан келдіңіздер. Осы байқаудың өздеріңіз қатысқан, бақтарыңыз сынаған үлкен республикалық доданың тәлімі, тағылымы қалай болды? Бір екі ауыз айта кетсеңіздер. Қайратбек, сөз кезегі өзіңізде.
3: Рахмет аға, мынау Тұрсынғазы ағамыз марқұм тір кезінде көрдік, біз студент, біз консерватория қабырғасында да көрдік, Семейде де сонау Әсет бабамызға арналған фестивальде де көргенбіз. Енді мынау болашақ ұрпаққа Тұрсынғазының әні өміршең екендігін түсіндіру, және де бұл асыл мұрамыз ешқашан өлмейді, өшпейді. Осындай жастар енді осы фестивальдің аясында ең жасы егде тартқан мен шығармын, өйткені мен 38 жасыма келіп бардым конкурсқа. Сонымен жаңа іні қарындастарымызбен бірдей сол сахнада тіпті маған ауыр болды, салмақ болды. Енді мынау Тұрсынғазы ағамыздың артында қалған мол мұрасы, былай айтқанда біздің асыл қазынамыз ғой. Бұны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, біздің ұстаздарымыз бізге үйретті, Тұрсынғазы ағаны көзінде көрді, көзінен үйреніп деген. Енді болашақ ұрпаққа осы асыл мұраны ары қарай жаңғырта беруге бір керемет орай сәті деп ойлаймын. Бұндай фестиваль конкурс көп деп өткізіп тұру керек.
1: Енді тағы бір ойыма түсіп отырған дүние, Қайратбек, осы байқауда бас бәйге алдыңыз ғой. Енді жалпы тыңдаушы қауымда естіп білсін деп отырмын, сіз осы бағдарламаға дайындық барысында біздің жұмыс бөлмемізде бір әңгімен айтып қалдыңыз. Бәлкім ол сәйкестік па? Енді Тұрсынғазы ағамыздың биыл қайтқанына 10 жыл толды. Осыдан 10 жыл бұрын 26 ақпанда ол кісі дүниеден өтті. Биыл туғанына 75 жыл толып отыр. Енді сол ағамыз 10 жылдан еске алу барысындағы биылғы жиынға барып қатысып бас бәйгені алып келдіңіз. Бірақ сол аға дүниеден өткен күні сіз Тұрсынғазы ағаны түсіңізде көріпсіз.
3: Қазір ол енді жаңа мен бақтағыма дайындалып отырған барыста бір айтып қалғам. 10 жылдың алдында Тұрсынғазы ағамыз марқұм бейіліне 10 жыл болыпты. Сол кезде мен жаңағы жиені бар Нариман Әбдірахманов деген. Содан мен түс көрем ғой, түсімде жаңағы түс көріп жатып оянам. Енді түсімді айтайын сіздерге. Сол түсімде бір үлкен белесте қара тобыр адам соның ортасында жүрмін шаңның. И төбеге қарасам жаңағы төбеден асып баратыр екен Тұрсынғазы ағам. Ең ұшына шығып қалыпты. Сонда артына қайырылып тұрып менен Тұрсынғазы ағаның қасында қойындасып құшақтасып қасында жүрген баласы болмасам да әйтеуір артына қарап, ал Қайрат, мен кеттім, Еркінге сәлем айт деген бар еді. Сол Еркін дегені Еркін Шүкманов ағамыз. Кейін мен ояна кетіп телефоныма қарасам жаңа Нариман жазып жатыр екен. түнгі сағат үш түнгі кезі болса керек қазақтың әйгілі Тұрсынғазысынан айырылдық деп. Сол кезде еріксіз көзімнен жас шығып кетті, еріксіз жылап кеттім. Содан кейін ойлаймын да, мына Құдай тағала мүмкін 10 жылдан кейін сол үшін де бардым бір жағы осы фестивальға, конкурске. Соған бақыттымын, Тұрсынғазы ағамыздың осындай мұрасын айтып жүргенім үшін бақыттымын.
1: Шынында да еркінді айтып қалдыңыз. Сол Тұрсынғазы аға ауырып жатқан сәттерде Толғанбай Сембаев пен Еркін Шүкіманов бауырларымыз осы Тұрсынғазы ағаның Сағын басқан ешара деп аталатын ән жинағын қолға алып шығару үстінде болатын, бірақ аға оған үлгермей енді өмірден өтіп кетті. Өмірден өткеннен кейін біраз уақыт салып барып осы кітап жалпы ән сүйер қауымның, оқырман қауымның қолына тиді. Осындай бір аманатты да түс арқылы аян беріп жеткізген секілді.
3: Мүмкін.
1: Сондықтан енді Толғанбай бауырымыз бен Еркін бауырымызға да біз рахметімізді айта отырып, бүгінгі әңгімемізді Тұрсынғазы ағаның тағы бір әнімен жалғайық, Қайратбек мырза.
3: Жарайды, енді мен Тұрсынғазы ағамның мынау Қазағымай деген әнін орындап көрейін. Оны Еркін ағамнан асырып орындаған ешкім жоқ енді сонда.
1: Бұл өлеңде Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахимовтың Қазағымай әні. Қабыл алыңыздар, Қайратбек Бектұрсынов.

0: Да, тамаша. Міне Қайратбектің осы ән салған шабытты шағында барлығымыз сүйсіне қол соғып отырмыз. Енді осы Қайратбекпен кеше үлкен додада қатар шауып, бір шаңырақтың астында жұмыс деп осы дәстүрлі ән өнерін жұртқа насихаттап жүрген Диас бауырымыз қасымызда отыр. Осы байқауда бірінші орын алып келдіңіз. Енді жаңа өзіңіз көзбен көрдіңіз ғой, сіздерден басқа да талай әншілер қатысты. Сол әріптестеріңізді де айта кетсеңіз, ел жұрт біліп отырсын.
1: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қазақ жұртшылығы. Бүгін Шалқар радиосына ағамыз шақырып, жолымыз түсіп келіп қалдық. Өзіміз өте қуаныштымыз. Сол Тұрсынғазы ағамыздың байқауы өте жоғары деңгейде өтті. Жаңа сіз айтып отырған түрлі ендағы жан-жақтан небір өнерпаз жігіттер келді, небір қыздар келді. Анау батыстан, Маңғыстаудан, Ақтаудан, Атыраудан келген қыздар болды. Сол қыздар өздеріне бұйыртқан еншісін алып, жүлделі болып қайтқандары да бар.
0: Бұл байқаудың жалпы шарттары қалай болды?
1: Жалпы байқаудың шарты Тұрсынғазы Рахимов атамыздың өзі шығарған бірінші кезеңде екі әнін орындау, сосын өзің қалаған бір әніңді орындау, сонда бірінші кезеңде үш ән.
0: Әр қатысушы.
1: Екінші кезеңде де тура сондай. Тұрсынғазы атамыздың екі әні, өзің қалаған халық әні немесе халық композиторының бір әнін орындауың керексің.
0: Енді кейде бап шабама, кейде бақ шабама деп жатамыз. Әртүрлі сәт болуы мүмкін ғой. Тікелей елдің алдында өнер көрсетіп тұрғанда кейде домбыраңның құлағы кетіп қалуы мүмкін. Кейде бір сөзден байқамай сүрініп кетуің де мүмкін. Соның барлығын енді қазылар құрамы жіті қадағалаған секілді.
1: Қазылар құрамы енді жіті қадағалады. Ол жерде қазылар құрамының төрағасы болып Рамазан ағамыз отырды. Еркін Шүкіменов ағаларымыз отырды, Толғанбай Сенбаев ағамыз келді.
2: Гүлдана
1: Ноғайбай бапамыз болды.
2: Жұлдызбек
1: Жұманбай ағамыз болды. Жұлдызбек жалпыға негізінде осы Тұрсынғазы ағамыздың осы фестивалін өткізуге негізінде ең бірінші енді қаржылай қолдау білдірген біздің Абай облысының әкімі Бергуәли ағамыз, одан кейін Семей қаласының әкімі Әділет ағамыз бастаған, мәдениет басқармасында жүрген, ішкі саясатта жүрген барша ағаларға негіз алғыс айтамын. Соның басы қасында жүрген негізгі ұйымдастырушылардың бірі осы Нариман Қажымұратұлы деген азамат бар. Сол Тұрсынғазы ағамыздың жиені, сол Астанадан келіп ұйымдастырып сол жерде жүріп, одан ашылуы бар, жабылуы бар, соны түгелдей ұйымдастырған Жұлдызбек Жұманбай деген әйгілі режиссер ағамыз бар. Сол кісілер ұйымдастырып, жалпы негіз аға осы Тұрсынғазы ағамыздың фестивалі өте жоғары деңгейде өтті.
0: Шынында да жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, осы Жұлдызбек Жұманбайдың сахналауында жазушы Қуат Қиықбайдың Ән бесік пьесасы көрермен назарына ұсынылған екен. Осының барлығы осы Тұрсынғазы секілді тұлғаға, өнерпазға, әнші композиторға деген елдің, халықтың ізбасарларының құрметі деп білеміз. Енді орай келгенде тағы өзіңізден бір ән сұрасақ.
2: Қай бәрекелді.
0: Кешегі осы байқаудың шарттарына сәйкес.
1: Жақсы аға, тағы бір екінші ән дейсіз ғой.
0: Иә.
1: Тұрсынғазы Рахимов атамыздың әніне жазылған, Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған, Дұшпаның барма дейсің қайдан білем деген әнді орындап берейін.
0: Ал ғана тыңдап көрелік. Қабыл алыңыздар, Диас Мұратхан осы байқаудың бірінші орын жүлдегері.

0: Әу дүние,
1: ой бәрекелді.
0: Сағынышым сапырады қыр гүлін, қиялдарым көк жиекке сермейді. Домбырадай шертем сонда күн нұрын, кең әлемді керемет күй кернейді. Тұрсынзада Есімжан.
2: Тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Биыл әнші композитор Тұрсынғазы Рахимовтың туғанына 75 жыл. Осыған орай Семей қаласындағы өткен республикалық әншілер байқауында үздік атанып, жүлдегер болып келген жігіттерді студияға шақырып, тікелей толқында өнерлерін жұртқа дәріптеп отырмыз. Осы байқаудың екінші орын жүлдегері Сәулет Аманғазыға кезек берейік. Қайсынан орындайсыз сен?
3: Келесі кезекте орындайтын әнім Тұрсынғазы атамыздың әні. Әнін қайда Жәнібек?
2: Сөзі Есенғали Әділбек ағамыздыкі, қабыл алыңыздар. Әнін қайда Жәнібек? Ән авторы Тұрсынғазы Рахимов, орындайтын бүгінгі тікелей толқын аясында Сәулет Аманғазыұлы.

0: қай шіркін.
1: Тамаша.
2: Тікелей толқында әнің қайда Жәнібек деп аталатын Тұрсынғазы Рахимовтың әнін орындаған Сәулет Аманғазыұлы. Енді біздің тағы бір төртінші өнерпазымыз сонау Талдықорғаннан бүгінгі бағдарламаға арнайы келген Қастер Қабделұлы бауырымызға кезек берейік. Тұрсынғазы ағамыздың тағы бір әнінен сабақтасаңыз.
1: Иә, рахмет аға. Енді Тұрсынғазы ағамыздың жәгі Жәнібекке арнаған әнін қайта Жәнібегінен кейін Ақбөкен дейтін әні бар. Бұл әнді Жәнібек ағамызға арналған. Сол Ақбөкен салып берейін.
2: Қабыл алыңыздар.
0: Хоп.
2: Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Тұрсынғазы ағамыздың Ақбөкен дейтін әнін.

0: Оу, шіркін, жаңа сөз бар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
0: Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің домбыра дастан бағдарламасына қатысушы сол байқауда орын алған жігіттер, және өздеріңізді айтып өттіңіздер, қазылар құрамында Еркін Шүкіманов болды деп, енді Ерекең Толуаға екеуі сағым басқан Нешара деп аталатын кітапты құрастырып елдің қолына ұстатты. Осы арада Еркін Шүкімановтың Тұрсын Қазаға туралы айтқан бір үзік пікіріне құлақ түрсек.
2: Тұрсын Қазағамыз бала жасынан әнге құмар, өлеңге құмар, жырға құмар, әуенге үйір болып өскен. Әкесі Төлеубай да үлкен бір қисса тастандарды айтқан адам екен. Бала жасынан сол қанда біткен дүние болғаннан кейін осы бала жасынан таңдағаны да сол өнердің жолы болады. Көз жұмылғанша сол мұратқа жетті, сол өнердің жолында үлкен ұзақ еңбек етті. Ол кісінің және таңдаған жолы жаңа заманның ырғағымен, ол кездің өзінде де естірады деген бағыт басталып кеткен қазақ өнерінде, бірақ сонда да ол кісі ол жолды таңдамай, я болмаса басқа мынау опера саласы бізде ол кезде қанат жайып әрге жайып кеткен кез, сонда да анадай үлкен кең дауысы бола тұра оны таңдамай, тек осы домбыра арқылы кешегі ақан біржандардан қалған сал серлік дәстүрді жалғастырушы композитор, әнші әрі композитор ретінде сол жолмен жүріп өмір бойы осы өнерді насихаттаумен болды. Тек қана әншілік қана емес, кейіннен жаңа өзі Жүсекең айтты деген әңгімені бізге де айтқан. Ол әңгімелерді біз өзіміздің бір түкөң шығармашылығы жөнінде арнаған жинағымызда да ол жөнінде айтып өттік. Ол кездің адамдары, ұстаздары көреген болды ма екен, расында да түбі композитор боласың деген екен. Арасында да солай болды. Артына 70-ден аса ән қалды, бірақ сол көп әндерінің сөзі мен әні сақталғанмен ар жағында бір 5-6 әннің сөзі ғана бар, әуені табылмай қалды.
0: Міне, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі әнші Еркін Шүкіманов айтқандай, осы Тұрсынғазы Рахимов атамыздың ән әлеміндегі жолын ашқан ең алғашқы әні «Сәби болғым келеді», Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған. Бұл ән Тұрсынғазы Рахимовтың өз орындауында Қазақ және Шалқар радиосының алтын қорында сақтаулы. Орайы келген сәтінде осы әнді үнтаспа арқылы назарларыңызға ұсынайық.

0: сәби болқым, ана сүті аузыңнан арылма.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасына арнайы келіп өнер көрсеткен өнерпаздар, Семей қаласында өткен Тұрсынғазы Рахимовтың туғанына 75 жыл толуына орай ұйымдастырылған республикалық әншілер байқауында бас бәйгені алып келген Қайратбек Бектұрсын.
2: Рахмет. Ал құрметті қазақ елі, біз енді мынау Абай облысында өткен керемет туын желбіреткен Тұрсынғазы ағамыздың атындағы 75 жылдығына арнайы ұйымдастырылған үлкен бәйгеге қатысып, сол бәйгеде топ жарғанымызға қуаныштымыз. Енді сол бәйгені ұйымдастырған жақындарына, еліне, жұртына рахмет айтамыз. Тұрсынғазы ағамыз мәңгілік өлмейді, ары қарай жақындай түседі. Мынау әндері, жырлары болашақ ұрпақтың есінде мәңгі жатала береді демекшімін. Рахмет.
1: Әрине, сіздер секілді өнерпаздар барда Тұрсынғазы ағамыздың әндері жылдан жылға әуелей береді, жалғаса береді. Осы байқауда бірінші орын алып келіп, бүгінгі тікелей толқында өнер көрсеткен Дияс Мұратхан.
3: Тұрсынғазы Рахимов атамыздың әндері қазақтың рухани қазынасы, ұлттың жүрегінде мәңгі сақталатын асыл мұра. Ағамыздың әні ешқашан өлмейді. Біздер секілді, сіздер секілді тыңдарман, біздер секілді жастар барда Тұрсынғазы ағамыздың әруағы риза болсын аға.
1: Тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Осы байқауда қатысып, үшінші орын алып, бүгінгі тікелей толқында ән салып өнер көрсеткен Сәулет Аманғазыұлы.
4: Көп рахмет аға. Мынау енді Тұрсынғазы атамыздың әндері ұрпақтан ұрпаққа жетіп, ғұмырлы болсын. Мынау енді келіп жеткен Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын.
1: Рахмет.
4: Келе жатқан республика күні құтты болсын. Барша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көгімізде қазақтың әні әрқашан да өбелеп тұра берсін.
1: Бүгінгі бағдарламаға соны Талдықорғаннан келіп арнайы өнер көрсеткен жеңімпаз бауырымыз Қастер Қабделұлы.
5: Иә, рахмет тағы да үлкен. Тұрсынғазы ағамыздың енді алдағы уақытта көптеген әндерін

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі – құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
2: Армысыздар, ұлттың ұлылығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Қазақтың дархан даласында сөз өнерін ту етіп, жырын елінің рухын айналдырған ұлы тұлғалардың бірі, айтыс өнерінің ақберені, суырып салма ақындықтың асқар шыңы Сүйімбай Аронұлы. Ақынның отты жырлары мен шешендік сөздері ғасырлар бойы қазақ халқының ұлттық рухын көтеріп, елдік пен бірліктің символы болып келеді. Бүгінде ол ақынның өмірі мен шығармашылығын танытып, өнегелі жолын ұрпаққа жеткізіп отырған киелі орындардың бірі Сүйімбай Аронұлы әдеби мемориалды музейі. Музей өткеннің шежіресі, ұлт жадын жаңғыртатын рухани орда. Ендеше бүгінгі хабарымызда ұлақынның мұрасы сақталған қасиетті мекеннің таныстырышылығымен танысып, осы музейдің экскурсия жетекшісі Дана Аянқызымен Сүйімбай әлеміне бірге саяхат жасайық.
3: Сүйімбай Аронұлының әдеби мемориалды музейіне қош келдіңіздер. Сүйімбай Аронұлының әдеби мемориалды музейі 1996 жылы 24 тамызда ашылған. Ашылу салтанатына тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев арнайы келіп қатысып, қызыл лентасын қиып, өзінің жазған қолтаңбасы музейдің төрінде сақталып тұр. Сүйімбай Аронұлы айтыс өнерінің алтын діңгегі атанған жыралыбы Жамбыл Жабаевтың ұлы ұстазы 1815 жылы Қызырлы Қарасан өңірінде дүниеге келіп, 1898 жылы өмірден озған болатын. Сүйімбай Аронұлының әдеби мемориалды музейі жалпы екі экспозициялық залдан тұрады, ақынның өмірі шығармашылығы залынан. Сүйімбай Аронұлының келесі залда Сүйімбай атаның жеті атасының шежіресі, арғы атасы Күсеп жиен құлы, Күсеп атасынан Арон, Аронан Жұмық, Жаманшыл Сүйімбай Оспан тараған. Сүйімбай атамыз екі некеде болған. Бірінші некеде Жұпан анамызға үйленіп, Жұпан анамыз Малыбай атты баласын 20 жасында дүниеге алып келіп, ауырып қайтыс болады. Сүйімбай атамыз екінші некеде Еңлік атты қызға үйленіп, Еңлік анамыздан Жетібай Әзірбай атты екі ұл, Бағжан Қойжанатты екі қыз дүниеге келген. Сүйімбай атамыздың жалпы 5 баласы болған. Күсеп атасы қобызшы жырау жыршы болған, Күсеп атасынан қалған қобыздың көшірмесі және де 1317 жылғы шыққан хижра жыл санауы бойынша жазылған Құран кітап. Сүйімбай атамыздың нағашы атасы Қабан жырау. Сүйімбай атамыз 15 жасында болған кезде өзінің батасын берген екен. Ұстазы Сүйімбайдың қабан ақын, бас иген ұлы жүзден тәмам ақын, нағашысы жалайыр қабан ет деп Жамбыл атам айтатын маған атын, атағың үлкен едау Қабан жырау, Жамбылдың айтқан сөзі есте тұрау деп Кенен Назарбаев өзі осылай өлең арнаған екен. Және Сүйімбай Аронұлы айтыскер ақын ғана емес, ұзынағаш болысының би қызмет атқарған. Ұзынағаш жерінде болыс би қызметіне 17 рет сайлау өтеді. Сол 17 сайлаудың 8-іне түсіп, Сүйімбай атамыз 8-іне де жеңіске жетіп, ұзынағаш болысы номер 2 ауыл биі болып 20 жылға жуық қызмет атқарған. Сол би қызмет атқарған кезде өзінің жеке мөрі болған, шешімдерін сол мөр арқылы бекітіп отырған. Және Сүйімбай Аронұлы Шапырашты руынан тараған, Шапырашты руының бойтұмары ай және тұмардың белгісінде. Сүйімбай Аронұлы киген түлкі терістен тігілген ішік тон 19-шы ғасырға тән. Бұл тек қана тон ғана емес, Сүйімбай атамыздан бізге жеткен құнды мұра және Сүйімбай Аронұлы ұстаған домбыраның көшірмесін көріп отырсыздар. Сүйімбай Аронұлының Жұпан анамызбен Еңлік ананың бас киімінің үлгісі ретінде қойылған сәукеле, сәукелені сол заманда ұзатылатын қыздар киген, ұзатылатын қыздардың дәрежесі осы сәукелесіне қарап бағаланған. Яғни аналарымыз қызын кішкентай күннен бастап, қызым барған жерде бақытты, инабатты, ибалы болсын деген ізгі тілекпен тіккен. Және де бізде музейімізде кимешек, кимешек Жетісу өңіріне тән, басындағы түндік деп аталады, 15-20 метрге дейін созылған. Ол жаңа көшіп қонып жүрген кезде нәресте дүниелесе жүрге ретінде, адам қайтыс болса кебін ретінде пайдаланған екен. Бұл аналарымыздың даналығы мен тазалығының белгісін білдіреді. Сүйімбай Аронұлы 13-14 жасында жетім қалып жүріп, Шүбекбай деген байдың малын бағады. Сонда түсіне Қызыр баба келіп аян береді екен. Бір талдың түбінде ұйықтап кеткен кезде, сонда атыңнан айналайын Қызыр бабам, түсімде таңға жуып келдің маған, білмеймін өлең деді, көген деді, сайрау құстар келіп төнді маған деп, Қызыр баба келіп аян беріп, Сүйімбай атамызға өлең таңдап ақын боласың ба, жоқ көген таңдап малшы боласың ба деген екен. Сонда Сүйімбай Аронұлы түсінен шошып оянып, өлең таңдап өзінің айтыстық жолын бастаған, яғни Сүйімбай мен қарғаның айтысы деген айтыс бар, солай өзінің айтыстық ақындық жолын бастаған екен. Және мына жақта Сүйімбай замандағы тұрмыстық заттарды көріп отырсыздар. Мыс самаурын, мыс шәугім, мыс жылуды тез өткізгендіктен бұрынғы әжейлеріміз осы мысты пайдаланған. Және мына жақта киіз үйде ілініп тұрған осы құсбегілік бұйымдар Сүйімбай атамыздың қызығушылығы, хобби, яғни аң аулаумен айналысқанды жақсы көрген екен. Және де қасқырдың терісі, қазақтар қасқырды киелі аң санаған, қасқыр киелі аң, түс тағысы, осы қасқырдың тұмсығын малшылар қораға іліп қояды екен. Сол кезде малда түрлі ауру болмайды деседі. Және сол замандағы дерментастар, шақша дәрі-дәрмектерді үгітуге арналған құралды көріп отырсыздар. Және шоқ үтік, яғни көмірдің қызған шоғын ішіне салып, бұрынғы әжейлеріміз солай өздерінің киімдерін үтіктейтін болған. Және бізде қазақтың ұлттық домбырасы мен қырғыз елінің аспабы қомыс қазақ пен қырғыз елінің достығының белгісі ретінде қойылған. Және осы Сүйімбай музейінде музейге сый акциясы өтеді. Осы музейге сый акциясы аясында Қарақстақ ауылының әжейлері сыйға тартқан келі келсап дәнді дақылдарды үгітуге арналған құрал. Келесі сал бізде Сұлтанғали Садырбайұлы Сүйімбай атамыздың шөпшегі, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор. Сол кісіге арналған осы Сүйімбай музейінің ашылуына көп еңбек сіңірген Сұлтанғали атамыз осы биыл 95 жылдығы осы Сүйімбай атаның өлеңдерін жинақтап кітаптары жарыққа шыққан болатын. Және де осы жеке кабинетін алған қол сағаты, алтыннан жалатылған телефонын, портмонесін, медальдары мен мадақтамаларын көріп отырсыздар. Және бізде Сүйімбай ақынды зерттеушілер Мұхтар Әуезов Сүйімбай атамызға айтыс өнерінің алтын дегегі деп баға берген. Ілияс Жансүгіров, Зайыбы Фатима Ғабитова екеуі Сүйімбай ақынның өлеңдерін жинақтап Сүйімбай ақын атты кітабын басып шығарған болатын. Әубәкір Дибаев, Өмірзақ Қарғабаев, Сәбит Мұқанов, Сәкен Сейфуллин осы аталған кісілердің барлығы Сүйімбай ақынды зерттеушілер. Және мына жақта Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі Дінмұхамед Серік өзінің Сүйімбай Аронұлының әдеби мемориалды музейінің экспозициясы мен қор жұмыс атты дипломдық жұмысын қорғап шыққан болатын. Және де Жамбыл ауданынан бастаған бір туар жазушылар Нағашыбек Қапалбекұлы бастаған, және де сол 2025 жылы атамыздың 210 жылдық мерейтойына орай 10 томдық кітабын басып шығарған болатын. Ол 10 томдық кітап қазақ, қырғыз, орыс, түрік тілдерінде 4 тілде басып шығарған. Және 2015 жылы атамыздың 200 жылдық мерейтойы дүркіретіп аталып өткен. Сол кезде түбі бір түрік елінің Кечерін атты қаласында Сүйімбай атамыздың жеке саябағы ашылып, күнмен таласа ескерткіші бой көтерген. Сол жерде Сүйімбай сазы фольклорлық ансамблі өзінің жаңағы жеке концертін қойған болатын. Және де үш қырлы торсық. Бұл үш қырлы торсық Нұрсұлтан Назарбаев 1996 жылы музейге сыйға тартқан. Бұл жерде Сүйімбай Аронұлы шәкірті Жамбыл Жабаев, Жамбылдың ізін жалғастырушы Кенен Назарбаевтың бейнесі бейнеленген үш қырлы торсық. Бізі ең алғаш 1996 жылы музейге өзінің бағасын берген қырғыз елінің жазушысы Шыңғыс Айтматов. Және де ортада хат, бұл 1978 жылы Дінмұхамед Қонаев атамыз социалист еңбекер атанған, сол кісіге ауылдың еңбек ардагерлері хат жазған. Яғни бұл хатта Сүйімбайдай ақын бар, неге Сүйімбай атамыздың атынан мектеп, мешіт, көше берілмеске деп. Қазіргі таңда ауылымызда Сүйімбай атындағы орта мектеп 11 жылдық, Сүйімбай Аронұлы атындағы мешіт, Талдықорған қаласында ескерткіш, және Алматы қаласында үлкен Сүйімбай даңғылы жатыр, және Алматы қаласында Сүйімбай атындағы орта мектеп бар.
1: Уақыт, тарих, мұра, жәдігер.
3: келесі салға қарай жүрсеңіздер. Сүйінбай Аронұлы эпик ақын болған, яғни батырларды жырлаған, Қарасай, Сұраншы, Саурық батырды, беліне садақ байланған, алмас қылыш асынған, дулға кетпей басынан, құрсанған жаудың әскерін қуып еді Қарасай, жоңғардың қақпа тасынан деп сол замандағы батырларды жырлаған, сол батырлардың пайдаланған қару-жарақтары, қалқан, темір бас киім, шоқпар, қанжар, ат әбзелдері құйысқан және әйел адамдар мінген күміс ертоқым және сол кездегі батырлардың таққан күміс белдігін көріп отырсыздар. Біздің музей археологиялық мұрада өз алдына ерекше, соның бірі Иск қаласын алып келген тай қазан 3-5 ғасырға жатады және осы Жамбыл ауданы Қарақстақ жерінен табылған балбал тас 5 ғасырда адам қайтыс болған кезде адам бейнесін тасқа қашап салады екен. 10 ғасырдан бастап қазақ жеріне ислам діні келгендіктен сол кезден бастап адам бейнесін тасқа қашауға болмайды деп алып тастаған болатын. Бұл жерде назар салсаңыздар, қолына торсық ұстаған әйел адамның бейнесі және сол замандағы ер адамның бейнесін көріп отырсыздар. Және бізде Сүйінбай музейінің осы 2015 жылы атамыздың 2 жылдық мерейтойына арнайы ауылдың еңбек ардагерлері жер жыртуға арналған құрал соққаны сыйға берген болатын. Сүйінбай атамыздың бөрі басы ұраным, бөрлі менің байрағым, бөрлі байрақ көтерсе қозып кетер қайдағым деген өлеңі бар. Сол жағы қазақтар қасқырды келі санаған, басындағы қасқырдың бейнесі, аузындағы ысқыр қаназа салсаңыздар, бұл жаудың алдыңғы шекпенде жүреді. Сол кезде жауды алдын ала ұлған дыбыс шығару арқылы қорыққан деседі. Сол бөрлі байрақтың өлеңі негізінде авторы Қырым Алтынбеков эскизін сызып жасап осы музейге сыйға берген болатын. Келесі бізде диорама 1847 жылы халықаралық айтыс өтеді. Ол айтыста Қырғыздың бай Шонжар манабы Орманхан шешесіне ас береді. Ол асты Қарабайтқа тапсырады. Қарабайтық патшадан шен алған адам сол айтыста Жетісу жерін мекендеп отырған ысты бөлтірік батырдан Сұраншыны ақынан Сүйінбай дертіп осы қырғыз еліне асқа келеді екен. Сол кезде Қарабайтық Сүйінбай атамызға жаңағы сәлемдес дейді. Сонда Сүйінбай атамыз домбырасын алып өлеңдетіп сәлемдеседі екен. Сол кезде Қарабайтық риза болып, менің саған қатаған деген айтыскерім бар, со мен айтысқа түсесің дейді. Сол кезде қатаған өзінің бай Шонжар манаптарын дәріптеп отырған болса, Сүйінбай атамыз халықтың мұң мұқтажын айтып жеңіске жетеді. Сүйінбай Аронұлы жеңіске жетті деп осы Қарабайтық риза болып, алты қанатты ақ орда, екі тазы ит, ыстық көлдің көгінен жаралған мейіз атты сұлу қызы сыйға береді. Жол жүріп келе жатып мейіз атты сұлу қыз Сүйінбай атаға рұқсат етіңіз, соңғы рет ыстық көлме бетімді жуайын деп рұқсат сұрайды. Сонда Сүйінбай Аронұлы, ми жасыма еліңе қайт деп Шолпан атаға қарай шығарып салады екен. Менің де бір қырғыз жерінде қарындасым бар деп еске алып жүремін деп. Бұл тағы да біздің Сүйінбай атамыздың даналығы мен көрегенділігінің белгісін білдіреді.
1: Ата-бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
3: Келесі бізде Мәстүра Қарбайқызы Сүйінбай атамыздың туған келіні, айтыстарын жатқа білген. Қазіргі таңда Сүйінбай атамыздың айтыстары, өлеңдері осы күнге жетуі Мәстүра апамыздың арқасында. Әуелбай Малыбайұлы Сүйінбай атамыздың немересі, немере қызы Үкіжан Малыбаев ұлы Темірхан мен суретін көріп отырсыздар. Және шөберелер Сұлтанбек пен Сұлтанғали Садырбайұлы Сүйінбай атаның бауыры Жұмық, оның атын Жұмық қойды, өлгенше көзін жұмып қойды. Менің атымды Сүйінбай қойды, дүние шіркін бұйырмай қойды деп Сүйінбай атамыз бауырларына арнауын арнаған екен. Және Үсен Дайырбаев атамыз Бірған ауылының тумасы, Сүйінбай атамыздың кесенесінде шырақшы қызмет қарады. Және Сүйінбай атамыздың шәкірті Жамбыл Жабаев биыл Жамбыл атамыздың 180 жылдық мерейтойы халықаралық республикалық деңгейде дүркіретіп аталып өтіп жатыр. Сол Сүйінбай атамыздың бала Жамбылға бата беру сәтінен көріністі көріп отырсыздар. Сүйінбай Аронұлы, о Жамбыл, бата дедің бердім саған, бақытты өмір лоп жүрген аман, соңынан Сүйінбайдың орнын басып тіліңнен балың тамсың сорғалаған деп бала Жамбылға өзінің домбырасын ұсынып Сүйінбай атамыз батасын берген. Сол кезде бала Жамбыл домбыраны алып, менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлеймін Сүйінбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан Сүйінбай деп өзінің ұстаз Сүйінбай екенін мақтаныш тұтып айтсын бастайды екен. Сол Жамбылат атамыздың Грузия еліне, яғни осы Кавказ еліне барған іссапарынан кенепке майлы бояумен салынып, осы музейге арнайы сыйға тартқан болатын. Және Жамбылат атамыздың айтыстары, өлеңдері жазылған 4 томдық кітабы, және Жамбыл ауданының белгілі тумалары, жырдың қара жырласы атанған Сүйімбай Аронұлы мен Жамбыл Жабаевтың шәкірті Үмбетәлі атамыз, Әбдіғали Сариев халық ақыны, Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған Бұрған ауылында көше берілген, Есенқұл Жақпек Сұрып Салма ақын, Бірлік ауылының тумасы, Жамбыл ауданында білмейтін тұлға жоқ, Надежда Лушник апамыз айтыс ақыны, орыс болса да қазақша айтысқа түсіп, Үмбетәлі музейінде директорлық қызмет атқарған Әсімхан Қоспасаров жыршы ақын, Сүйімбай мектебінің шәкірті, Кенен Әзірбаев ақын, жырау, әнші, композитор, және де бізде ең алғаш осы Сүйімбай атамыздың бет бейнесін жеткізген осы күнге Әбілхан Қастеев. Осы Әбілхан Қастеевқа Үкіжан Малыбаев апамыз жаңағы Сүйімбай атамыздың бет бейнесін салғызады екен. Сол кезде Үкіжан Малыбаев апамыз ескертпелер береді екен. Ол жерде құлақ кимейді, көзіз кимейді, сол ескертпелерді ескере отырып осы ең алғаш біздің Сүйімбай атамыздың бет бейнесін жеткізген Әбілхан Қастеев. Нұрғиса Тілендиев композитор, дирижер, көзі тірісінде Ақиық сарын атты күйлерін музейге сыйға тартқан, Мұхамеджан Етекбаев балалар жазушысы, Қарақсақ ауылының тумасы, Жолдасхан Құрамысов ақын, журналист, композитор 1996 жылдан бастап 2013 жылға дейін музейде директорлық қызмет атқарған. Мәлік Отарбаев Қазақстан Республика президентінің кеңесшісі, аудармашы, публицист, осы біздің Сүйімбай атамыздың шығармаларын түрік тіліне аударған. Базарбек Ачапаров, Орысбай Әбділда, Күмісжан Байжан, Жұмабай Шаштайлы, Хамза Екебаев, осы аталған кісілердің барлығы Сүйімбай ақынды зерттеушілер. Және Сүйімбай ақынның әдеби мемориалды музейіне арнайы сыйға берген Жамбыл атамыздың осы кесенесі макетін көріп отырсыздар. Бұның оригинал нұсқасы Астана қаласының орталық музейінде сақтаулы. Біздің музей 1996 жылы Жамбыл атамыздың 150 жылдық мерейтойында ашылған болатын қарсаңында, және биыл Жамбыл атамыздың 180 жылдық мерейтойының аясында Сүйімбай музейінің ашылуына 30 жыл. Және де осы Сүйімбай атамыздың кесенесінің макетін көріп отырсыздар. Назар салсаңыздар, сыртқы бейнесі домбыраның шанағында, және барып осы ғибадат етіп жасаңыздар, терезесінде бөрлі байрақтың бейнесі бар, және атамыздың жатқан тасы да домбыраның шанағында қойылған екен.

0: Ардақты ағайын, сіздер жәдігер хабарын тыңдап отырсыздар. Ұлы тұлғалардың ғұмыры уақытпен өлшенбейді. Олардың халық жүрегінде қалдырған ізімен бағаланады. Сүйінбай Аронұлының жырлары соның айқын дәлелі. Оның отты өлеңдері мен өр рухты толғаулары бүгінде ұрпақты әділдікке, елдікке, адамгершілікке үндеп келеді дейді осы музейдің меңгерушісі Гүлзат Асқарова.
1: Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейі 1996 жылы 24 тамызда ашылған болатын. Биыл музейіміздің құрылғанына 30 жыл, және де осы музейдің негізін қалауға атсалысқан тарихи тұлғаларымыздың бірі Сүйінбай атамыздың шөпшегі Сұлтанғали Садырбаевтың туғанына 95 жыл. Осы мерейлі даталар аясында болашақта музейімізде енді алдағы уақытта үлкен бір мәдени танымдық шара өткізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Қарақыстағы ауылынан шыққан тұлғаларымыз бар. Атап айтсақ, Өмірзақ Қарғабаевтың 130 жылдығы, Мұхамеджан Етекбаевтың 90 жылдығы, Садуақас Бигелдиевтің 90 жылдығы. Осы сияқты енді Абдолла Қарсақбаевтың 100 жылдығы биыл, ол да осы Қарақыстағы ауылының тумасы, Тұратай Иісқызының 85 жылдығы сияқты тұлғаларымыздың мерейлі жылдары аясында сол барлық осы өңірден шыққан осындай атақты азаматтардың, азаматшалардың есімімен байланыстыра отырып алдағы уақытта бір мәдени танымдық шара ұйымдастыру жоспарланып отыр.
0: Музейде жалпы неше жәдігер бар?
1: Музейдің қорында жалпы 946 экспонат бар. Бұл енді осы уақытқа дейін ол негізгі және көмекші қор деп бөлінеді. Негізгі қорымызда 485 экспонат сақталған. Осы біздің жалпы міндетіміз де, мақсатымыз да осы музей жәдігерлерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, толықтыру, әлі де зерттелмей жатқан дүниелерді шығарып, тарих бетінен, жаңа архивтерден қажетті дүниелердің бәрін жарыққа шығарып, осы музейіміздің жұмыс деңгейін одан әрі дамыту болып табылады.
0: Осы жәдігерлердің арасында келушілерді қай жәдігер аса қызықтырады?
1: Бізде енді жаңа айтып өттік қой, Сүйінбай ақын эпик ақын болған деп. Мынау бөрілі байрақты көріп тұрсыздар, авторы Қырым Алтынбеков, реставратор, суретші. Осы бөрілі байрақ біздің жаңағы ұлттық символымызға айналады деген үлкен бір жәдігерлердің бірі. Келушілердің де көп бөлігі осы бөрілі байраққа көп назар аударады. Сондай-ақ Сүйінбай мен Қатағанның айтысы бейнеленген диорама, Сүйінбай атамыздың шекпені, домбырасы, күсеп атасынан қалған қобыз деген сияқты құнды жәдігерлеріміз келушілердің өте бір ыстық ықыласына, назарына түсіп келе жатқан жәдігерлер.
0: Музейде қандай мәдени ағартушылық шаралар өтіп тұрады?
1: Жалпы біз енді музей осы құнды жәдігерлерді сақтау, қорғау, болашаққа жеткізу негізгі бағытымыз. Бірақ сонымен қатар Сүйінбай шығармашылығын насихаттау бағытында мәдени танымдық, ағартушылық шаралар жиі ұйымдастырылады. Ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша ғылыми қызметкерлеріміз Сүйінбай шығармашылығынан зерттеу мақалаларын әзірлейді, оны баспасөз бетіне жариялап отырамыз. Сондай-ақ барлық осы ақынның шығармашылығына, өнеріне бағытталған барлық мәдени шаралар осы конференция залымызда, музейде ұйымдастырылып отырады.
0: Соңғы жылдары музей қорына қандай жаңа жәдігерлер қабылданды?
1: Осы биылғы жылдың өзінде бізде бір құнды жәдігерлер болып саналатын қыш ыдыстардан осы ауыл тұрғындары бізге сыйға беріп отыр. Ол ыдыс осы Сүйінбай атамыздың жерленген жеріндегі тау бөктерлерінен табылған екен кезінде. Біраз жыл өздерінің үйінде ұстап отырған сол дүниені биыл біздің музейдің 30 жылдығы деп біз осы музейге сый акциясын ұйымдастырған кезде музейге алып кеп берді. Бұл өте бір құнды жәдігерлердің бірі. Сондай-ақ біз жалпы тек қана енді музейді қорғап, сақтап отыра бермейміз, ғой жан-жаққа жылжымалы көрмелермен барамыз. Биыл Шымкент қаласындағы Бәйдібек би ауылында Бәйдібек бидің туғанына ас берді. Ұрпақ тарапынан берілген асқа осы Жамбыл өңірінен Сүйінбай, Жамбыл, Үмбеталы музейлерінің арнайы жылжымалы көрмесі барды. Сол кезде біздің ғылыми қызметкеріміз сол жақтағы ауыл тұрғындарымен байланысып, қазба жұмыстарынан табылған бірнеше бұйымдар, жаңағы садақтың ұшы, жебенің ұшы деген сияқты біраз жәдігерлерді алып келді. Оны біз енді арнайы археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін жаңағы археологиялық институтқа ұсындық. Осы енді зерттеу материалдары дайын болған кезде ол музейдің көмекші қорына алынатын болады.
0: Тыңдармандарға музейге келудің қандай ерекшеліктерін айтар едіңіз?
1: Жалпы музей бұл рухани, тарихи орындардың бірі. Біз енді мына жас ұрпақ жалпы тарихты, өзіміздің мәдениетімізді, әдебиетімізді біліп өскен абзал деп ойлаймын. Қазіргі таңда мен қай жерде болсын, қай салада, қандай бағытта әңгіме өрбітсек, музей саласында жалпы болашағы туралы айтқанда мен осы нәрсені жиі айтам. Қазіргі кезде мына телефон арқылы біз көп ақпараттарды алып отырмыз ғой. Болашақ ұрпақ қазір дайын ақпаратқа көп үйренген деймін да, ал бұл мәдени орын, бұл жерге келгендегі өзінің көзбен көргендегі дүниесі өте ерекше, басқаша бір әсер сыйлауы мүмкін. Сондықтан да мен болашақ ұрпақ музейге жиі келу керек. Бұл жермен өздері көзбе-көз танысу керек жәдігерлермен, тарихпен, және соны насихаттай жүріп, олар да енді біздің осындай мәдени мұрамыздың дамуына үлес қосады. Жас ұрпақты біз мейлінше осындай ортаға жиі байланысқа түсіріп әкеліп отырғанымыз дұрыс деп есептеймін.
0: Болашақта музейді дамыту бағытында қандай жоспарлар бар?
1: Жалпы музейді дамыту бағытында енді қазіргі таңда көптеген енді жоспарлар алға мақсат етіп қоямыз. Мен біріншіден жаңағы шетелдік музейлермен байланыс орнатқан дұрыс деп ойлаймын. Тәжірибе жинақтаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені енді біз облыстың деңгейіндегі облыстық бірлестікке қарайтын филиалы болып саналамыз. Бізге де енді жан-жақтан келушілер, шетелден де келіп жатады. Бірақ сол біздің мамандарымыз да шетелдік музейлер мен тәжірибе алмасса, ең бірінші айтарым, қазір заманауи енді осы ағымға байланысты заманның тәжірибе алмасқан дұрыс дейміз. Содан кейін музейдің ғылыми зерттеу жұмыстарын жандандыру бағытында көптеген бір жоспарлы жұмыстар ұйымдастырылса деп ойлаймын. Біз көбіне мәдени танымдық шаралар ұйымдастырумен шектеліп қаламыз ғой көбінде енді. Сол жұмыстардың орнында ғылыми зерттеуге ден берілсе, сол бағытта түрлі бір енді қазіргі заманға сай конференциядан бөлек ол семинар конференциялар да өткізіліп тұрады, бірақ сол бағытта тағы бір жаңаша заманауи бағыттағы шаралар ұйымдастырылса, жоспарларға енгізілсе деп ойлаймыз дамыту үшін.
0: Рахмет. Хабарымыздың соңында Шалқар радиосының тыңдаушыларына Сүйінбай ақын мұрасын қадірлейтін қауымға айтарыңыз.
1: Құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары, осы радио арқылы біз тарихымызды, мәдениетімізді бір жағынан насихаттауға үлес қосып отырған бірден бір бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі ең бір өзімнің жаныма жақын осы радио саласы деп ойлаймын. Сондықтан да тыңдармандарыңыз көбейе берсін. Осы ұжымның қызметкерлерінде Сүйінбай атамыздың әруағы қолдасын. Тарихымызды, мәдениетімізді насихаттауда еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті тыңдармандар, Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейіне келіп, біздің тарихымызбен, мәдениетімізбен, салт-дәстүрімізбен терең танысуға сіздерді шақырамын. Есігіміз айқара ашық.
0: Жақсы менен жаманның айырмасы адамдықтың белгісі деп, елді бірлікке, ерді намысқа үндеген Сүйінбай мұрасы ұлт руханиятының баға жетпес қазынасы. Ал Сүйінбай Аронұлы әдеби мемориалды музейі сол асыл мұраны көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізетін рухани қазына ордасы. Тарихын таныған ұрпақ тамырынан ажырамайды. Ұлы ақынның өнегелі өмірі мен өлмес мұрасы ұлт жадында жаңғырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін деп бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Музейдің тарихынан бастап әңгімелеп берген Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейінің меңгерушісі Гүлзат Асқарова мен экскурсия жетекшісі Дана Аянқызы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар.
2: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі Шалқарда.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Сейтқазы Досымов. Көз. Қой бағып жүр едім, маған қарай есекті бір кісі келе жатты. Екі ортада үлкен оман арық бар еді. Бұрын бұларамен жүріп көрмеген кісі болса керек, өткелден бұрыс кетті. Қазір терең арыққа кеп тіреледі. Сосын келген ізімен кері қайтады. Қой, одан да жол сылтайын деген оймен қарсы жүрдім. Есекті кісі арыққа менен бұрын жетті, артына мінгестірген 5-6 жасар баласы домаланып түсті де, арықтың шетіне келіп соғыс тиіп тұрып қалды. Бала кідірместен қайта мінгесті де, есекті қақпайлап жолға қарай бұра берді. Бұл баққара деген шал еді. Екі көз көрмей қалғалы анда мұнда қыдырса, немересі Ержан қасында жол көрсетіп бірге жүретін. Мынау қай жер дейді атасы. Ержан жүріп келе жатқан жерін түгел суреттеп айтып береді. Атасы болса, онда оңға таман, не сол қолдала жүр деп бағыт сілтеп, немесе жан-жағыңа жіті қарап отыр, көрінген қарадан көз жазып қалма деп, әлсін-әлсін есіне салып пысықтап қояды. Әне ата, ошағанды көлдің жазығында екі жылқы жүр, біреуі төбел күреңді, екіншісі көк. Ай, біздікі болмады. Осы бағытпен енді біраз жүрелік. Онда болмаса Шыралдың сиырлы ауылына соғамыз. Ата, сол төбенің етегінде тағы бір жылқы көрінеді, дейді немересі төңіректен көзін алмай. Ендеше солай баста, дейді атасы. Алақай! Ай, не? Біздікі ме? Құлақ асқа қой, жал құйрығы күзелмеген. Ата, мен оны анық таныдым, біздікі. Біздікі дейсін бай, балам, аяғында тұсау бар ма? Жоқ, тұсаусыз. Ой, бұрмай, Алақай, мынау дәл өзі ғой. Жә, құлағасқа болса, өз ақ қолға тұрар. Алғане, ат торбаны алда, мені құнанға қарай жетеле. Құлағасқа есін танып, оқыранып, ат торбаға өзі шауып келді.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Жұмагүл Солтиева, Торғайлар. Түс ауа Бекжан шомылып қайтуға өзенге беттеген. Өздері жасаған көлшік бір көшерде шөп арасынан сыбдыр естілгендей болды. Жан-жағына қарап еді, сонау онда жерде өзіне «Әй, бері кел» дегендей қол бұлғап тұрған Қиятты көрді. Қият биыл екінші сыныпты бітірген, ептеп сотқарлығы бар еді. Бекжан оған жақындады. Шоқ бұтаның түбінде бұғып отырған Қият ақырын дегендей белгі берді. Әлденеге елігіп алыпты. Көздері күлім-күлім етеді. Бекжан да бұта түбіне тізе бүкті. Қият ұшып, қонып, дән теріп жүрген бір топ торғайдың сұхат. Еш нәрсеге түсін алмай, аңтарылған Бекжанға 3-4 кәмпитті ұстата салды да, «Қазір көресің, күте тұр», деді сыбырлап. Бекжан енді байқады, картон жәшік тұр. Оның бір жағын таяқпен тіреп қойыпты. Таяққа байлаған жіптің ұшы Қияттың қолында. Жәшіктің астына тар шашылған. Жіптің ұшын тартсаң, таяқ құлап түсетті, жеміз деген торғай жәшіктің астында қалады. Бітті, Бекжан торғайларды аяқ бітті. Бәлкім балапандар бар шығар. Өзің айыншыға келсің ғой, балапаны болса қайтеді. Әр торғай үшін тауып алды бір уыс кәмпит береді, білдің бе? Өзіңді жедің ғой жаңа. Ол кісі торғайды қайтеді? Бүркіттің түлеуін ұстадым деген соған беретін шығар. Қият бетінен қайтар емес. Бекжан қайтсе де торға түскен торғайларды құтқаруды ойлады. Қалай да бір амалын табу керек. Онда көмегім әзір деді. Бағанан бер сөйтпейсің бе деп қият құнжындап еңкей берді. Бағжан байқамаған болып жәшіктің бір шетін көтеріп қалды. Екі үш торғай пыр етіп ұшып шыға жүрді. Әттеген ай, деді қият. Бекжанның қулығын сезген жоқ. Енді орын ауыстырмаса болмайды, бұл пәлекеттер қайта жоламайды жаңа жерге. Екеуі сөйтіп сай табанына түсті. Бәсе жолым болуға тиіс қой менім. Қият мысықша қарып барып секектеп жүрген балапанды бас салды. Балапан жарақаттан қалған екен, ағаш басындағы ұядан құлап түсі керек, тұмсығы әлі сап-сары. Шиқ етеді. Бұлардың үстіне екі торғай төніп кеп қайта қайқаяды. Көзі көріп тұрып қалай көнсін. Бекжан атылып барып қияттың жағасына жармаса кетті. Үй, әкел балапанды. Не болғанын аңғара алмаған қият итеріп тастағысы келіп еді, Бекжанның қолы қарысып қалғандай жаздар емес. Оңайлықпен құтыла алмасын білді де, жібер жағамды, не керек өзіңе деді. Балапанды бер. Неге берем? Кәмпитті мен аға келіп берейін саған. Ой, сенді ме? Ал ендеше. Бекжан балапанды алды да жол жиегіне қоя берді. Мұның не? Әне әкесі мен енесін қараш. Бекжан ерсілі қарсылы ұшып жүрген торғайларды көрсетті. Олар жылап жүр. Қияттың беті қайтып қалды. Ой, сен де жоқты айтады екенсің. Көреміз қазір. Анау торғайлар балапанына келмесе төбеңнен бар ғой. Сенің отыз шерпе қалам. Міне, былай. Бекжанның шекесі тыз ете қалды. Әйтсе де сыр берген жоқ. Екеуі аулақтау барып бақылап отырды. Зу-зу еткен екі торғай балапанның қасына қосылды. Қайта ұшып кетті, қайта келді. Ал балапан сары жағалы аузын қайта-қайта ашады. Әне көрдің ғой, енді кетелік, деді Бекжан. Тұра-тұр, тағы да не істер екен, деп қызықты қият. Бір уақытта бұлар күтпеген оқиға болды. Әлгі торғайдың біреуі балапанды желкесінен тістеді де, екіншісі қанатының астынан демеген күйі ағаш басына барып бірақ қолды. Екі бала да оған қайран қалды. Бекжан масаттанып тұр. Қият ойланып қалды. Сәлден кейін, ой, жарайды, кәмпитіңді әкелмей қой, деді Бекжанға сыбырлай сөйлеп.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Әлсейіт Ақпамбетұлы, бір ауыз өтірік. Айым мен Айжан көп шексе, үш аяқты белесіпетке, не ойыншықтарға таласып, өкіріп, бақырып жатқаны. Кейде Айжан белден басып, әлім жетті жасайды. Кейде сіңілісі өзін қолдайтындарды арқа тұтып, бай балам салады. Кеше Айжан апасымен бірге нағашыларына барып, бір апта болып, аунап-қунап қайтқан. Айым үйде қалған еді, апалы сіңілі екеуі бірін-бірі сағынған сыңайлы. Сөздің реті келген әжесі қайтер екен дегендей, өтірікті соғып кеп жіберді. Сен жоқта мына айым Айжан қайда, деп жылады. Сол ақ екен Айжанда ес қалмады. Мейірімі сабасынан асып төгілді. Енді-енді ғана тілі шығып сөйлеп жүрген өзінен бір жас кіші сіңілісіне өбекті өтті қалды. Айым бесібет айдай алмайды. Айжан оны белесбетке отырғызып, жіппен сүйретті. Аулада тұрған темір торлы керуетке қолынан ұстап секіртті. Бұрындары мынау сенікі, мынау менікі, деп таласатын қуша ойыншықтардың әдемісін сіңілісіне ұстатты. Бұл күн олар бір ретте ұрсып таласпады. Таңертеңнен кешке дейін тату тәтті армансыз ойнады. Әжесі шаштары желберген кішкене екі немересіне қарап, танымай қалғандай ойланып отыр. Өзінің айтқан өтірігі ойна түсіп, миығынан күліп қойды. Бір ауыз сөздің әсері мұншалықты болар ма? Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады, деп бұрынғылар бекерден бекер айтпаған екен ау.

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қанат Айтбаевтың орындауында Бауыржан Бабажанұлының өлеңіне жазылған авторлық әні Бақсүйсін маңдайынан.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Қазақстан радио театры.

Өмірінде қат жазуға уақыт таппайтын әкеңнің қолына қалам, қағаз алғанына бүгін екінші күн. Бала күнімде әкем шежіре жаздыратын. Әріден басталатын шежіре мен аяқталатын. Өзім білетін туыстардың қайсы жақын, қайсы алыс, бәрін түсіндіріп бағады. Бірін түсініп, бірін түсінбейм. Әкем қайта баяндайды. Қағазды қолымыстатып, дауыстатып оқытады. Бәрібір есімде ештеңе қалмайтын.

0: менің өз шежірем болатын. Ауыл үй балаларының бірімен төбелесе қалсам, әкем ара түсер еді.
1: Ой, ақымақ, ол өзіңнің туысың ғой.
0: Ал мен болсам туыс, туыс емес деп жатпайым. Кейде әлгі төбелес құмарлардың әкелері біздің үйге шақырылады.

0: Балам, әкелеріңнің қолын ал.
1: Барып төрде тұрғандарға қол беріп шығам, бірақ іштей жақтырмайым. Балалар үшін әкелері кінәлі сияқты көрінеді. Папаң қазірде сол, кім жақсы, сол жақын маған.

0: Үйге ауылдан ағайын туыстар келіп жатады.
1: Бұл кісілер бізге кім болады?
0: Туыстарыңыз. Шынымды айтсам, сол туыстарымды туыстық үшін емес, әке шешемнің атын айтып келгендіктер үшін сыйлайым. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін. Әке шешеңді бір сәтке тірілте келсе, қалай қуанбассың? Жайылып төсек болуға әзірмін. Қонақсыз өзіміз қалған күндері біздің үйде менің әке шешем турасында сөз болмайды. Бірің келіні, бірің немерелерің екендіктерінен не пайда? Көрмеген, білмеген адамдарың жайлы не айтар едіңдер? Туыстар келе берсе екен дейтінмін сондықтан. Шығарып саларда келіп тұрыңдар, хабарласып тұрыңдар деп қиылатынмын сондықтан.

әке шешем, туған ауылым, ұлы отаным. Мен білетін бастаулар осылар. Мен білетін өлең жырлар да, ән күйлер де осылар. Амур, Волга, Обь, Лена, Енисей. Бұлар тұрып сырды мақтап өнесей, дейсіздер ғой. Бос қақталып жатпаймын. Мен бәрі бір сырдарямды мақтаймын. Бір үзінді мұн өзімге деген махаббатпен жырлағым келгендігім бұл. Адам бір ғана өзеннің бойында туып-ақ, өзен көлдері, орман таулары көп бүкіл елдің қызметіне жарай алса ғана адам.

0: О, туған жер, бұң болып көтерілсем аспанға, суың болып келем өзен тасқанда, бұлтың болып көкті шарлап кеземін. Қай жер құрғақ, қай жер шаңыт сеземін.
1: Сосын.
0: Сосын дейсің бе? Сосын. Нөсірлетсем, селдетсем де басығам. Айналамын қайты зөңге тасыған. Бұң болып сірә қоныс таппайын. Жауар бұлт боп және аспанды қаптайын.
2: Біреудің аяғының тықыр есілет. Бұғайсыларың екен. Мамаң.
3: Болдың бі? Жуа тұры.
2: Балалар қайда?
3: Сәбаққа дайындалмайым олар.
2: Қазір онда. Көзімді ашытып жуа тұра отырым. Балалар неге тұрамайды? Қалай тұрар едіңдер? Жоқ, өзім. Сабақтарыңды оқи беріңдер. Әке шешелерің тұрғанда... Туғдай ашысынай. Бетімді жас жуып барады.
3: Дәмді бопты.
2: Жуаным мен турасам, әрине дәмді болады.
4: Онда кілең папам турасын.
2: Мен турама енді кім турап жүр?
1: Дұрыс айтады. Жуаны кілең папам турап жүр. Кейде картоптар шы.
4: Мәдениетті кісілердің бәрі сүйтеді. Ларисаның папасы керек десе, кір де жуан.
2: Әй, құмай. Бақытты күнде өмір сүріп жатқан құлдықтарым. Бұл үйде кісінің мұрны ғана айтындай жұмыс жоқ. Сендер де істемейді емессіңдер. Балалық шағымды еске алсам, жүрегім айнайды. Өмір шаршау дегенді білмеген әке шешем көз алдыма келеді. Екеуі бірдей қосылып, құлындарым, құлдықтарым, жақсы күнге жеттіңдер ғой деп тіл қататын сияқты. Адамның өзіне жүз жан ашымайтын кездері болады. Мен мына папаларың сол күндердің куәсі десем нанасыңдар ма?

келесі жаз үлкен нағашағам, ол да алыс жаққа жүргелі жатыр.

қыз. Әкем мен шешім пойызға шығып барады. Құрмантай бүгін өтетін көрінеді дейді көрінген жұртқа. Құрман менің Алматыда оқып жатқан ағам. Ол сол түні біздің ауылдың тұсынан өтті.

алтыға келдім. Көктем. Кішінаға шағамның әйелі төркініне бір жола кеткен.

жетідемін. Көктем. Біздің ауыл жартылай дарияның арғы жағына көшті. Біздің үйде көшкен. Шамасы сол жылы берік жағалауда су болмаса керек.

Жем. Көбіміз 4-5 шақырым жерден қатынап оқимыз. Бәйгеге 2-3 дәптер, 1-2 қалам алдым. Мұны тек үздік оқығандарға береді.

0: не жүгіріп?
1: Өкінді жүріп жүгіріп барамын.
2: Сүйінші әже, сүйінші!
3: Мұрныңнан айналайын, жақынырақ кел. Не дейсің?
2: Сүйінші, жеңіз!
3: Кім айтты?
2: Апам айтты.
1: Нағашы жылы кенсеңдеп жылағаны есімде. Қуанып жылағаны ғой. Ауызы басынан түк қалдырмай сүйеді. Келіні жұмыста. Менің әкем де жұмыста.
3: Олар естіді ме екен?
2: Білмеймін.
1: Сүйіншіге деп әжем етегіме бір уыс құрт салды.

0: Allah'ım ne bul sen nasıl va?
1: Жайлауда біздің үйді той болып жатыр. Әскерден көкем келген құрман аға. Иығындағы погоны күнге шағылсып жалт-жұлт етеді. Әке шешемнің қуаныштары қойындарына сыймайды. Қарағой қарағозы қатар сойылған. Тегеш-тегеш бауырсақ, табақ-табақ ет. Мұндай молшылықты бұрын кім көріпті? Соғыс біткенмен елге әскері қажет екен. Көкем он шақты күннен кейін қайта жолға шықты. Мейлі ғой. Әке шешен баласының тірі келгеніне мәз. Осындай комиссар офицер баласының барына мәз.

0: Kas. Kas. Мені енді ешкім кіші бала демейді. Нағашы жеңшім бетімнен сүйеді.
1: Қош бол, айналым.

Көктем, нағашы жеменді темір жол жаққа қарайламайды. Табыт көтерген адамдар. Келінең болмаса, енесінің көз жұмғанына дейін шыдамады. Әжімді соңғы сапарға шығарып салушылардың көздеріне жас тұнған.

11-демін. Жаз. Сол жаздан бастап әкем мені жұмысқа жекті.

0: таң қараңғысында оятатын мені. Дария жағасынан мия орады. Ұйқылы ұялмаған зорлап қатық ішкізеді. Меске ашытпа көз жақ ұйылады. Қарасекке мінеміз. Алдында кем, артында ме. Дала көзге түртсе көріксіз, бірақ қарасек күндегі жолын біледі.
1: Байқап отыр болам, құлап қалма.
0: Жоқ, мен дария басына жеткенше қалғып барам. Күн арқан бойы көтерілі үйге қайтамыз. Мен артына отырғызып жатады әкем.
1: Ту жанай, жұмақ қайда десем, есектің үстінде кім бар? Хей, жануар.
0: Қарасек тыйпың-тыйпың аяғынан жазбайды. Үйге жетеміз.
1: Қане, тіс балам.
0: Өзі қозғалмайды. Осы екірді босаған месті қайта толтырып, кез үйден апам шығады.
1: Әй, ана қауынның шөбін шабыңдар.
0: Әкем кетіп бара жатады.
2: Ертайжан, шамалы демала ғой. Сосын келерсің.
0: Күн еңкейе әкем қалқор жұмысынан оралады.
1: Шай дайын бай, кемпір.
2: Дайын, дайын, қайнап тұр.
0: Шай ішіп алып қайда баратын біле. Оны мен тұрғай қаресекте біледі. Есек байысын сол баяғы тыйпыңа. Әкем көл жағасына жеткенше тағат таппайды.
1: Ертайжан, шарығыңды кидің бе?
3: Киіп жатырмын.
0: Сәлден соң батпақ кешіп қалың құрақтың ішіне кіреміз де кетеміз.
1: Ал, қане, бастадық.
0: Менікі жай мақшың. Қанша тырыссамда қолымда қорақ жоғары сырғи береді.
1: Жо-жо-жоқ, олай емес. Ей, былай балам, міне.
0: Күнде үйретеді.
1: Көрдің бе? Былай ұста, былай. Ұстадың ба? Енді алға, алға, әрмен қарай қисайды. Былай, былай. Ал қане, орақ сал.
3: Салдым.
1: Тарт.
0: Бәрібір онша болмай шығады.
1: Бос ұстайсың. Уысындағына қатты қысы ұста. Сонсын орақты тым төмін салма. Ана құр сояуды мал жемейді.
0: Шөп жеке меншіктің малына ғана емес, қалқоздың да малына керек екен. Және шөптің көкесі алыс-алыс түбектерде. Әкемді 20-30 күнге соған жібереді. Қалқозда егінде бар екен. Негізінен бидай. Қарасирақ біздерді сондай дайды. Үйдің бар тауқыметі апама түсет. Кішкентай енім бар ғой, бірақ оның апама серіктігі ғана. Жоқ, апам да қалқоздың мүшесі екен. Өз сияқты балалары әйелдерді бригадир жақын жердегі жұмысқа жегет. Баламыз бар, малымыз бар деп дәлел айтуды біреуі де білмейді. Көп жазып кеттім ғой дейім. Мейлі. Жаза берейінші. Сендер оқысын деп жазып отырмын. Осыдан бірдеңе құсаңдар болды. Абай атаң айтыпты. Өмірдің алды ыстық, арты суық. Алды ойын арт жағы мұңға жуық. Қалық сөзі. Анаңды мекеге шарқалап барсың да қарызынан құтыла алмайсың. Әкем айтатын, адам бала боп туып, бала деп өледі. Тух, сағат 12 болып қалып тұған. Жату керек. Ертеңде күн бар. Бір жетіде жазып бітірем. Сосын қолдарына ұстатам. Оқып шығып, күлетіндеріңді білем. Мейлі, күле беріңдер.

0: дұрыс тамақ ішпедік деп бүгін қабақтарыңды тарс түйіп алыпсыңдар. Ірімшік май нан тұрған жоқ па? Ай, бірақ тамақ демейсіңдер ғой оны. Кеше жатарда ертең не жасамын деп ойланып едім. Тақырыбым бүгін мені өздерің тауып бердіңдер. Біздің үйдің тағамдары. Соғыс жылдарындағы тағамдарды айтам.
1: Талқан. Піскен бидайдан, жүгеріден, тардан тартылған онды талқан дейді. Қатыққа, айранға не сүтке былғайды. Құрғақта жей береді. Тек кеңсірігіне кетіп шашалдырып бітіреді.
2: Ал көжеші көже.
3: Көженің түрі көп. Жүгері көже, күріш көже, атала көже. Атала көже бидайынан жасалады.
2: Дұрыс. Аштпашы.
1: Аштпа?
2: Иә.
1: Аштпа әлгі айтылған көжелердің мейлінше сұйық түрі. Сосын орнына пайдаланады.
2: Салманан?
3: Жайылған қамырды жалпы кетіп кеседі де қайнаған суға пісіреді. Түсіргеннен кейін ет орнына үстіне сары май салады.
0: Папам кулинар екендерсіңдер. Тізе бермей осы мен ақ доғарайын. Салманан дегеннен шығады. Ол кезде бидай оны көзден бір-бір ұшатын. Қазақ етшемесе тамақ іштін дейме. Күнде болмаған мен ара тұра ет асылады. Ет пісуге таялғанда апам нан илейді. Жүгері оның қанша илесең де басы бірікпейді. Басы бірікпеген қамыр жайылмайды да. Сосын кішкентайдан үзіп-үзіп алып сығымдап жатқаны. Оны күртік дейді. Еттен күртігі көп болған соңда сен же мен же көбейеді. Атана байғыстың тамағына не өткен? Осылар жесін деп қарашық шағым біздің алдымызға сырады. Өздері күртікке көшеді. Сол күртік салынған қара сорпаға да қанағат тұтушы еді. Ашпыз деген сөз өмірінде ауыздарынан шыққан емес. Қалық сөзі қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жарлының жалғыз атын сойғызар. Әкем айтатын, қарын ашта көңіліңді тоқыста, көңілдің тоқ болмағы ердің ісіне, қолдың күшіне байланысты. Көңілі тоқ кісіге қара суда тамақ, көңілің аш болса, қойдың құйрығын жесеңде жүрегің сазады. Маңдай терін төкпеген молшылықта да аштан өледі. Ал менің айтарым, алдыңа қазы қарта қойса, әуелі қара талқанды қойша суға былғап же, аузыңның дәмі кіреді. Тәуір шапан кисең, жыртық киімің қасыңда жатсын, сәнің кіреді. Әлесімде әкем қап-қап-қап балық әкеледі. Ау салып кермеше тартпайды. Мұздың бетіне жапса қатып қалған балықты сүйменмен ойып алады. Сол жылғы қыстан нан жағы аздау болған мен балыққа да балық сорпасына да бір бүйірімі шыққан анық. Жеген балығымыздың сүйектерін әкем кесек пештің үстіне жайып кептіретті, апама түйдіреді. Кәдімгі тарт үйгенде етіп түйеді апам.
4: Бұл не әке?
2: Бұл талқан шырағым. Ертең көктемде осыны жемесеңдер, не жейсіңдер?
0: Шында балық сүйегі ұнтала келе көк талқан боп шығады екен. Әрине, анау талқандай емес. Пәлендей түйсінбесек те көктем шыға сол талқан біраз жүрек жалғауымызға жарады. Әкем жейденің мәуесінен құрт жасататын. Мұнда келдіге салдырып түйгізеді. Шірешті көк жентек бір сықсан құрт болып шыға келеді.
2: Қалай, тәтті ме екен?
4: Тәтті.
0: Шайдың да қат кезі. Қайғалықта болса шай ішеді ғой. Сонда да қазақтың онсыз сірә күні жоқ. Азынаулық сатып алған тақта шай тым-тымдап салғанның өзінде көпке жетпейді.
5: Шалау, шайсыз қалдық қой. Май сатып жинаған 5-10 сомға бірден алып кел.
0: Әкем мұның да орайын келтіре қоятын. Қауын қораның ішіндегі қарық-қарықтың жағасы қаулаған жалбыз. Құшағын толтырып әкеп көлінкіге жаяды.
2: Кемпір, тегін шай табылды, кемпір.
5: Ә, Енді шөп ішетін болдық па?
2: Ай, осының шайдан кем емес. Қараш, иісі аңқып тұр.
0: Апамның көмбесіне амалығанша, тегін шайды шайнекке молынан салады. Сүт де молынан қатады.
5: Шынында да шай сияқты екен ей. Кәдімгідей терлетеді.
0: Апам да өзінше шай жасайтын. Қазан толы сүтті күн ұзақ қайнатады. Қайнай-қайнай қойылған сүт ақырында күйіп тынады. Апамның шайы сол күйдірілген сүт. Шайнекке салсаң қып-қызыл, бірақ жүректі қыжылдатады.

0: Кемпір-ау, мұна сайың менің сайымы жетпейді, жетпейді.
1: Сол кезде келі, көбі, таба, диірмен, қазан болмаса қалай күн көрердік деп ойлайым. Кел дегені кәдімгі тары, күріштетін, заводтың нағыз өзі. Көбі сүт комбинаты, таба нан заводы, диірмен ұн заводы. Ал қазан домна пеші. Қазаннан шықпайтын не бар, бәрі шығады. Бірақ қазанға салатының маңдай теріңмен келіп жатады ғой. Демек қазан емес, әуелі адамның өзі қайнауы керек екен. Отқа да, шоққа да жалаңаш кеудеңді тосуың керек екен. Сол өрт жалынға төтеп берген әкеммен шешеге бала не рахат көрсет алды. Түк де.

0: Сол қиын күндердің өзінде арғансыз болған жоқпыз. Екі сиырымыз бар. Екеуі де өзіміздікі емес. Әкемнің көрші ауданда тұратын немере қарындасынікі. Сауат ұрайық деп бір сиырын сұрап алса керек. Сол жалғыз сиыр 2 жылдақ өніп өскен. Сиыр бұзаулады дегенше біздің үйде үлкен мереке. 2 күн бұзауды қарауызға жартып емізетті, сарыуызды апам сарқып сауып алады.
1: Зейнебай, шалдарды шақыр жүрсек.
2: Шақырсаң шақыр.
0: Ауылда уызға шақыру үрдіске айналған. Соғымға шақыру тағырдыс. Әкем мен апам соғым сойған түгіншекіңдердің үйлерінде қонақта болады. Етсеміз екен деп қайтады. Ет жайында сөз болса, біздің аузымыздан суымыз шығады. Соны көріп тұрған апам шалын қайырап салатын.
2: Қолымызда мал тұрғанда балалар қырғылақ болып өлеме. Сой біреуін. Сол үшін қарындасын көшіріп жібермес.
0: Әшейінде кемпірмен келісе білмейтін әкем үнсіз ғана тыңдап, көзінің астымен бізге бір-бір қарап өтеді де тәуекелге басады.
1: Сойсақ сояйық. Кейін айтармын.
2: Қайсысын соясың?
1: Анау тайыншаны сояйық.
0: Ой, етке қарық боп қаламыз. Иттің денесібесі бар, сүйек саяққа олдам олғады. Біздің соғым сойғанымыздан алыстағы апамның еш хабары жоқ. Сосында шыдамай амандықтарын білейін деп әкем барып байтатын.
2: Айттың ба?
1: Айтқан жоқпын. Өсіп жатыр дедім.
0: Бәрі бір естейді. Апамыздың мінезі тентек. Мінезі тентек болғанмен, обалына не керек қанша бұрқ сарқ еткенмен тез басылады. Барлығында да әкем үндемей құтылуға тырысады. Жаз өтіп күз артынан қыс келіп, әкемнің көңілі тағы да етке шабады.
1: Зейнебай, осы малдың біреуін соймасақ болмас.
2: Сойсаң сой.
1: Сояйық.
0: Сүт ішіп ет жеген сайын апамыз есімізге түсіреді. Бізді асыраған қызыл қасқа сиырға рахмет. Ағасына сөйлеп-сөйлеп қоя салатын апамызға рахмет. Туыс адамдар бір-біріне рахмет демейді. Айтса іштей айтады. Одан бері көп жыл өтті ғой. Енді мен естіртіп айтсам дұрыс емес пе? Рахмет, апа. Рахмет. Абай атаң айтыпты. Кемдігін қызық дәурен тату өткіз. Жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Ал қалық сөзі? Қалық сөзі ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп. Әкем айтатын, жақсы туыс жоқпын демес, бөлешер, жаман туыс тоқпын демес, өлешер. Әкем шежіре жаздыратын дедім ғой. Туыстарын танып өссін деген. Ол шежіренің кезінде жоғалғанымды айттым. Бірақ шежіренің көкесі өмірдің өзі екен. Кімнің жақын, кімнің алыс екенін, кімнің жақсы, кімнің жаман екенін тек өмір шежіре ғана ашып көрсете алады. Әкемнің шежіресіне кіргендердің кейде менің шежіреме кірмей қалатындығы да сондықтан.

0: Кейде келінім қандай боп келер екен деп қиялдайым. Ақсары қыздар, қара торы қыздар көз алдымнан өтеді. Бір жақсы тәрбиелі қыздар өте көп. Маған келін болғалы жүрген қайсыларың деп қарайым бәріне. Қайсы болса да көздері күліп, мен қой деп тіл қататын тәрізді.
1: Абай атаң айтыпты. Сөйлесе сөз әдепті, һәм мағыналы, күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды. Ал халық сөзі, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш.
0: Әкем айтатын, қыз деген қызыл түлкі жігіт қырам, түлкі деп тышқан ілер кей антұрған. Маған келін болатын мың қыз емес, бірақ қыз. Сондықтан мың қыздың ішінен бірақ қыз іздейм. Келешек келінімді іздейм. Сенің ұнатар ұнатпасыңмен шаруам жоқ. Келін болатын қыз осы қыз ау деп жүремін.

0: келін түсірген екенбіз дейім. Мамаңда да папаңда да жан жоқ. Құда мен құдағиде да жан жоқ. Сенікі менікі демейміз, өйткені той бәріміздікі. Біздікі. Өзіміз ғана екенбіз десем, жан жағымыз қаумалаған жоқ. Бірекеуі жеңімнен тартады.
1: Оу, келіндерің кімнің қызы? Әкесі қайды істейді?
0: Кімнің қызы дегені дұрыс ау. Әкесі қайды істейдісі артық ақ. Қайды істесе, онда істесін. Министрдің қызы десем, оғо деп қол соқ қалтыр. Жай жұмысшының қызы десем, үндемей қалатындарын білем. Сосында, құдамыздың қызы ғой деп күле сөйлеп жатырмын. Абай атаң айтыпты, жасауыл деп малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба. Ар бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма. Ал халық сөзі, келін жаман емес, келген үй жаман деді. Әкем айтатын, қызыңдай көр келініңді, қызың келін болмас ба? Асықпасақ келінді деп олармыз ау. Бірақ біз асықпаған мен сен асығасың, өтіріктіш. Өтірігі жоқ, асығасың. Бала жігіттікке асығат, жігіт үлкендікке асығат. Жігіт болған түріңнен дереді апам. Жігіт болып қалғанымды өзімде сезем. Жігіт болғанымды іс жүзінде көрсеткенше асықпын. Қысқы каникулде қамыс орып, жазды шөп шауып дегендей, әке шешеме тигізіп жүрген қолғабысым аз емес. Сонда да өзімше бір істіндіргім келеді. Жоқ, бұлай болмайды. Қалған жұмыс енді өзіңде қолыңнан келеді. Мен өзімше тірлік етуім керек. Әке, там салсам қайтеді?
2: Там салайын дейсің бе?
0: Иә, там салайын.
2: Талабыңа жет күнім. Кесек құю керек қой.
0: Жоқ, кесек құймайым.
2: Енді қалай?
0: Тек есік терезе ғана керек.
2: Не дейді?
0: Ауылда кіруге жарамай қалған бір екі там бар. Иелер баяғыда тастап кеткен. Жазда бөгелек деген есік пен оқалақ деген сиыр ғана бас соғады. Ойым сол үйлерді бұзып салу. Өз ағашы өзімде.
2: Кесегі өзімізге керек деп жүрмесе, дегенмен сұрап көрейін.
0: Сұрап көр. Әкем үйге көңілді оралды.
2: Ал балам, салам деген таныңды сала бер. Алдарынан өттім.
0: О, жақсы болды. Әнім екіміз ертеңін ақ шаңын бұрқыратып кірісіп беттік. Түгі ағаштары да қамысы да сол күйінде екен. Кесегі де жаман емес. Бір жетеді ақ апыр-топырын шығардық. Үй бітетін түрі бар. Әкем мен апамның көңілдері көтеріңкі. Тамақтың ең тәуірін біз екеуміздің алтымызға қояды. Тамақ ішіп отырып қамыс қақыраның ішін шоламыз. Қалай отырғанбыз бұл үйде? Бір түрлі қоламса иісі де бар екен. Қырық қырау кішкентай терезеден бұл үйге күнде түспесе ау. Қабырға да төбесі де әбден ыстанып бітіпті. Үй деп менің үйімді айт. Алыстан біреулердің әндеткендері естіледі. Өмір солардікі, олардың қасында менікі торға түскен торғайдың тірлік іспеттес. Бірақ мені кім қыстады? Өзім. Кейін осы әндеткендердің бәрін жаңа үйге шақырам. Әкем айтатын, естіп ал әкесі мұратына жеткізер. Ессіз болса, өмірін жылатумен өткізер.

қанша бейнет көрсе де азарланып, қабақ шыту дегенді білмейтін шешем қатықсыз көже ішсе де ет жегендей көретін. Ал жалбыз шайға үнді шайын ішкендей ақ терлейтін. Әкемде суықта тоңған қолын үміт отымен жылытушы еді. Атана байғұс бала деп өлер ау. Тек бала шіркіннің атанам үшін деп тер төгіп, жанын отқа салмайтыны жаман.

0: мектеп бітірген жылым. Бар арманым Алматы барып Қазгудың журналистика бөліміне түсу. Газетке шыққан мақалаларымның қиындысын жинастырып, жол жүрген шасықпын.
1: Шіркін, сондағы арман арғымақтың алып шығанын көрсең.
0: Бір аптадан кейін жолға шығам деп алып шығып жүргенімде, әкем байғұс қатты ауырып жығылды. Жоқ, бірде сыртта біраз жүріп үйге келсем, әкем басын көтеріп отыр. Үйге ұрыс керісінген сияқты. Апам жетім баладай томсырай қалыпты. Не болғанын түсіне алмай терез алдындағы жаюлы көрпеш үстіне құлай кеттім.
2: Баланы талабынан қайырып, сені қайтуыр, зекіп жекіруіңді қоймадың. Өз айтқаның болмаса дүние қараң. Алыста жүрсе де ағасы бар, қараспас дейсің бе?
0: Бірдеңені шала шарпы сезем. Әкемнің жауабы дайын.
3: Әй, сен сөйтіп отырған соң бала не оңады? Әкеден ұл туады, бір мысқал кем туады. Бұрынғылар біліп айтқан ғой. Оның үстіне Құдай сені қақсатып, бәрде әкеден асып тудым деп бет-бетімен кетіп жатыр. Ертең-ақ бір-бір шүйке басқа ие болған соң танымайды да сені. Өз ақылдары өздеріне жетеді. Жаман шалдан ақыл сұрап, кетсін кететін жағына түгі. Жапырағынан жұрдай болған кәлағаштай біз отырайық күркілтеп.
2: Қашанға саңғайлығың ғой бұл. Беймазалығыңды балаға емес, маған жасай берсейш.
0: Әйтсе де, әке сөзінен оғаштық таба алмай мен отырмын. Қартайсам, сендерді адам қатарына қосамын деп қартайдым. Енді мені асыраңдар дейді ғой. Жинақ. Ал сонда оқушы? Шалқып тасқан көңілім дем арасында су сепкендей басылып сала берді. Үміт ұшқынында сөне түскендей. Ендігі қалған іс соны не мүлдем сөндіру, не қайта тұтату ғана. Не дейсің енді? Бүйткен оқу құрсын.
3: Шырағым, мына мен көзі бар соқырмын. Жақынды ғана көремін. Алыстағының бәрі мен үшін бұлыңғыр бірдеңе. Алыс деп отырғаным анау көз іші жан пейіс түбек емес. Қолың ұстаған кітабың шырақ. Менің кітабым кетпен мен орақ. Сені өзің ұсап кетпен шауып орақ орсын деп отырғам жоқ. Заманың оқы дейді екен оқы. Бірақ алыстан арбалағанша жақыннан дорбала. Жердің түбіне бармай-ақ жұрт мына тұрған қалаға барып оқып та әкім боп жүр ғой. Жақын жерде болсаң демалыс сайын келіп, азық түлігіңді алып кетіп тұрасың. Көз алдымызда бол.
0: Әкемнің бұл жолғы сөзіне апам араласа қоймады. Мен көнсем екеуі жарасып ақ кетпекші. Мына қайқайым маған құр болысқандық сау дейім. Не керек, мен қыңырайған жағымнан қайтпадым. Ертеңіне буынып түйініп жолға шықтым. Қанша дегенмен баласы емеспін бе? Әкем жарықтық қораның аузына дейін шығарып салмақ болды. Бірақ өкпесі сырылдап түк өндіре алмады. Табалдырықтан нәр аттап жалмасын білгендей, кенет мені қапсыра құшақтап, айналайын деп бетімнен сүйді.
3: Жолың болсын, қарағым. Сендердің адам болғандарыңда жек көреді деймісің. Әншейін, өлім барда қаза бар. Барысымен телеграмма бер жаным.
0: Бұрын ауылдан аттап онша шыға қоймағандықтан ба, жүрегім лүпіл қағып сағатыма қарай берем. Пойыздың жүруіне әлі 2 минут уақыт бар. Айтылып жатқан сөздердің бірін естіп, бірін естімейім. Әкем есіме түскенде ауыл жаққа жаутаңдайым. Ақ көйлекті біреу жүгіріп келе жатқандай. Әкем, өз көзіме өзім сенер емеспін. Ауырып жатып мұнысы нес?
2: Ойбай-ау, мына шалға қой алдынан шығайын. Баланың бірдеңесі қалып қойып.
0: Апам бір жағынан кезекшіні қолқалап жатыр.
2: Мәусімбай-ау, ана шал, тоқтата тұр пойызымды. Көрмейсің бе?
0: Ентігі бартынша әкемде жетті.
3: Қарағым, ертай жанна, документіңді.
0: Бұл не қағаз? Бүктеуін жаздым. Өзіме редакциялардан келіп жататын жауап қаттардың бірі. Күліп жібердім. Жай қағаз ғой, әке.
3: Ой, қайдан білейін. Документін қалдырып қойған екен деп.

0: Айтқанына көнбегеніме күйінген әкем, алған бетімнен қайтпағаныма сүйінгенде болар-ау. Станцияға дейін қолтығынан демеп, құлатпай алып келгенде сол сүйінші буы шығар.
1: Иә, атана қадірін атанаға, атана көзімен қарағанда ғана білесің.

0: Әке қыран бүркіт, бүркіт балапаны жез тырнақтарымен бүріп алып, жоғары көтереді, жерге тастап жібереді. Қанаттансын деп сөйтеді. Алыс-алыс жерлерге, қия тасты шыңдарға талмай жету үшін тек қуатты қанат қана керек.
1: Анаң, ақ бесігің, сен көкті, күн, ай жұлдыздарды бесікте жатып көресің. Ананың ыстық алақаны күннің қызуы. Ана мейірімі көктің кеңдігі. Ақ жүзі айдың жарықтығы. Қос жанары жұлдызыңның көптігі. Жұлдыздарды ана көзімен санайтының, жерге әке көзімен қарайтының сондықтан.
0: Бала бола білу 40-тағы жігіттің де 80-дегі шалдың да қолынан келер ау. Ал әке бола білу,
1: бала бола білу 30-дағы келіншектің де 70-дегі әженің де қолынан келер ау. Ал ана бола білу,
0: өмірге бала боп кеп, бала боп өмір сүріп, қайтпас сапарға сол бала күйінде аттанатындар да бар ау.
2: Абай атаң айтыпты, жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, қайуанша жүріп күнелтпек? Халық сөзі, балам үсті дегенше батыр үсті десейш, батыр өнер білмесе ғапыл үсті десейш. Әкем айтатын, әке шешесіне сеніп өскен әке шеше бола алмайды. Түске дейін ұйықтаған бала кешке дейін көзін уқалайды. Мал семірте білмегеннің арғыттен аузы көпіреді. Көше кезгеннің үйде шаруасы жоқ. Бала бақпа, адам бақ. Менің айтарым, балаң ұрсаң әкең есіңе түседі, айналсаң шешең есіңе түседі. Балаң ұрсуын ұрсаң да ішіңнен маңдайынан сипайсың. Айналғанға үйренген бала үйден айналшақтап шыға алмайды. Атаның асқар тауың, айналып өтсең жаман, асып түссең жақсы. Тағы да тауда туған бала шыңға қарап өсет, далада туған бала күнге қарап өсет. Тоғайда туған бала жерге қарап өсет. Әкем айтатын, жақсыны күшінен таныма, ісінен таны. Күш ақмақта да бар. Ұрыны көзінен таны, кісіні сөзінен таны. Сөзі түзудің өзі түзу.

0: бір әңгім айтайын. Махаббат жайында десем де болар. Алғаш жазған өлеңдерімді таза дептерге тәптіштеп көшіріп, ақын ағаға сұнғаным бар. Кейін екібет қағазға жазылған пікірін де алдым. Әуелі мақтап алып, сосын кемшіліктеріңді қазбалайтын әдеттері. Ұйқас жағына қаттырақ қара депті. Сықақ өлеңдерді 11 буынмен жазу онша ұтымды емес. Өзім солай жазғандықтан ба, сынық ұйқас қолайырақ сияқты депті. Ең басты кемшілік тақырып тапшылығы. Махаббат, гүл, қыз төңірегінен әрі ұзап шыға алмапсың депті. Махаббат, қыз, гүл төңірегінен әрі ұзап шыға алмапсың дегенімен көпке дейін келісе алмай жүрдім. Шаладан махаббат лирикасын қайтсын дегенде де айтқанмын. Пушкин, Абай жырлаған махаббатты мен неге жырламаймын дейтімін. Өмір дегеніміз махаббат. Махаббатты жырлағаным өмірді жырлағаным деп те желпінетінмін. Иә, папаң кезінде осындай махаббатшыл ақын болатын. Абай атаң айтыпты, Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын-ақырын шегініп алыстап кеттау құрғырлар. Есеген сайын махаббат тау алыстай бермек, алыстаған сайын жақындай бермек. Тау жақыннан емес, алыстан жақсы көрінеді. Таудың тау екенін сонда білесің. Ендіше махаббат кемімейді, қайта арта түседі. Сондықтан да мосқал тартқан тұстағы махаббат құлашыңа сыймай қапаландырады. Менің айтарым, бағын сына, байқа деп күшің данық, ұшырған кім қолымнан құсымды алып, о, ұл отан, ол өзің, құшағыма сыймайсың тек сүйерім құшырланып. Бұл күнде бір қызды емес, мың қызды қатар сүйгің келеді. Мың қызды сүйе білмеген бір қызды да сүйе білмейді. Бір қызды мың қызға деген құштарлықпен сүйе алсаң ғана жақсы. Бұл күнде бір ананы емес, мың ананы қатар сүйгің келеді. Мың ананы сүйе білмеген бір ананы да сүйе білмейді. Бір ананы мың анаға деген құштарлықпен сүйе алсаң ғана жақсы. Отан, ұлығым. Отан, мен сені сүйемін деу аз. Бұл күнде бір елді емес, мың елді қатар сүйгің келеді. Мың елдің қайғы қасіретін қатар көтергің келеді. Мың елді сүйе білмеген бір елді де сүйе білмейді. Бір елді мың елге деген құштарлықпен, миллиондаған халқыңды миллиардтаған халыққа деген құштарлықпен сүйе алсаң ғана жақсы. Отан, ана. Жер жүзінде әр адамның өз отаны бар, әркімнің өз анасы бар. Екі ұғым, егіз ұғым. Сондықтан да аналардың бәрі жақсы деген мен, менің анам ең жақсысы дерем мен. Менің отанға, туған ел, туған жерге деген махаббатым осындай. Анама деген махаббатым осындай. Абай атаң айтыпты. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауыры. Абай атаң тағы былай депті. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Ал әкем былай дейтін. Елге атылған оқ саған атылған оқ. Керісінше, сенің жауға тар оғың өз атыңнан емес, ел атынан атылмақ. Дихан тер төксе жер көгерсін деп төгет. Жер көгерсе, ел кенелетінін білет. Ел аш болса, тоқ мін дегенің өтірік. Ел тоқ болса, жоқ мін дегенің өтірік. Қалық сөзі елде болса ерніңе тиет. Менің айтарым, таудан құлаған су жерге жетсем де басығады. Ер алыста жүрсе, елге жетсем де басығады. Ғашық сөзі бұл. Туған жерге шын ғашық бола білу қандай ғанибет. Сен еліңе, отаныңа ғашықсың ба, балам?
1: Әрине, ғашықпын. Өзіңше?
0: Мен де ғашықпын. Сонда біз бір-бірімізге ғашық екенбіз ғой. Байқайсың ба, а?
1: Иә, бір-бірімізге ғашықпыз, папа. Біздің еліміз ғашықтар елі. Рас па?
0: Рас. Рас. Қарап отырсам, біраз жазып тастаппын. Бәрін сөйлеттіппін. Халықты да, Абайды да, әкемді де, өзімді де. Сені де сөйлетіп жатырмын. Көріп отырсың ғой. Бұл сенің сыртыңнан том пішкенім емес. Тап осылай сөйлейтіндігіңе сенгендігімнен. Абай атаң айтыпты, сүйер ұлың болса, сен сүй. Сүйінерге жарар ол. Сүйіншімсің ғой, құлдығым.

0: артист Кәдірбек Демесінов, Гүлжан, артист Ғазиза Әбдінәбиева, басқа рөлдерде Қанат Жақыпбаев, Әбдіхалық Досмағанбетов. Спектакльді қойған режиссер Тілеуберді Доспаев. Музыкамен көркемдеген Әбдіхалық Досмағанбетов. Дыбыс операторы Ризашын Дәулетова. Редактор Жолдасбай Тұрлыбаев.
1: Радио қойылым 1978 жылы жазылып алынған.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында темірқазық поэзиялық саз сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Серік Әкрамұлы Қалиевтің күз тақырыбындағы өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері диктор Аманжан Еңсебайұлы.
1: Серік Әкрамұлы. Құсымау. Құсымау жеткізбен көктем үнін, шаттықтың туған жерге төккен жырын, басынан сылқым жаздың дәурен көшті, қараша не ұшпайсың көкке бүгін. Тиіссің құс жолымен сен кетуге, шарықтап мен сапарлап жер бетінде, жаныма жара салма енді менің, дауа таппай жүргенде емдетуге. Ал көтеріл, биікте самғашы бір, құсқа ұшу өмірдің жалғасы бұл, сағыныштың жетерсің саз тербеп, бәйшешек бір ашқанда алмасып жыл. Жеткен соң туған жерді жырла құсым, оралар отаның боп тұрғанышын, мен де жырын жазайын сағыныштың, қанатыңнан беріп кет бір қауырсың.

күзеуді күні дәптерден. Кетті шілде сылаңдаған қызыл сап, сарша тамыз сармоншақты зер ме? Келді мезгіл жетті жайып күз құшақ, біздің үйде түсті таудан күзеуге. Жасыл әлем кейіпкенді сүрінсіз, тарқаған соң жаз дәуреннің базары, балапанын ұзатып сап күрең күз, сағыныш мұң өрледі ғазалы. Бұған теңдей бұлтты жел көтеріп, жөн күледі арбері дамылсыз, түбідегі ай бір сөт жөтеліп, без бара жатыр қаңбақ тамырсыз. Сүйегіңді тессе қара суығы, көбелектей отқым тұлдың пештегі, сықырлайтын киіз үйдің уығы, сұңқылдайтын байғыз үні кештегі. Аспан жақтан естіледі баяу үн, соңғы тырна қайтты сірә тыраулап, ұша алмайтын жүрегімді аядым, алғашқы қар жауды бүгін қылаулап.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Жолбаң жұлдыз ой көгінен көшуде, жүзген айға өзімізді беремін. Мұңлы аспан ол

Серік Әкірәмұлы. Көгереді, күз келсе сарғаяды, жапырақтың мезгілдік бар баяны, соны ойлап мұздай жан дүнием, ұласқанда жаңбырдың қарғаяғы. Сен емес пен көктемгі жасыл үміт, жата алмаған бұтақта жасырынып, ал ақ қайың сыланып шыға келді, әппақ үкі ақ қардан басын іліп. Қалтыраса тағдырдың бар маяры, жапырақтың мезгілдік бар баяны.

ұясына батқан кезде күн аунап, қарашаның соңғы күні қырау ба, ақ параққа жыр маржан тіземін қара түннің жанарынан сыраула. Ұйықтамайды жұлдыздарды ай аңдып, ай астында жүзіп жүрді баяу бұлт, түннің тылсым тіршілігін не қылсын телефонға телміретін ояу жоқ. Әлдилесе түнгі сарын төніп түн, күрсінеді жұлдыздарда теліп мұң, жүрегімді жұбатады түнімен жақ жұрдан жасап алған көріктім. Қара түнде ақ қағазға түнеген жан сырым да баршыным да бұл өлең, ақ таң менен жалғастырып уақытты, ақ қанатты арман болып түлеген.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, қалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Қалиев Серік Әкірамұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Серік Әкірамұлы 1972 жылы бұрынғы Семей, қазіргі Абай облысы Тарбағатай ауданында дүниеге келген. Алматы қаласы Абай атындағы республикалық дарынды балалар мектеп-интернатының түлегі. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдаған, өнертану ғылымдарының магистрі, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының мәдениет қайраткері төсбелгісінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Көзайым, Уақыт керуені, балаларға арналған Ұқыпты бала және Жасынның оты атты өлең кітаптарының авторы.

Мен әлі жақсы көрем қоңыр күзді, өшпейтін із қалдырған көңіл кезгі, жүрегімді толтырып махаббатқа қазанда табыстырған өмір бізді. Қоңыр күзде ақ сезім гүл ашқанды, жадыраттың күлкін мен сұр аспанды, көрдік біз тұнжыраған мезгіл көктеп, қайтадан күз көктемге басқанды. Қоңыр көз, сен ерекше ұнатқаным, жанымның қуратпайсың құрақтарын, қоңыр күзде шаттығым қоңыраулатып, қоңыр әуен көңілді жұбатқаным.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

бүгін оған қайта тұғын соңғы күн. Жинастырып жатқан шығар жол жүгін, қоштасуға жетпей қалды кейбір жан, амалғанша көкірікке толды мұң. Ол келгенде гүл құшақтап қымсынып, бәрі асыққан дидарына құлшынып, жүзі күліп тұрған менен жадырап, қатыгездеу екен әрі тымсуы. Жан жабырқау, санам салғырт, көңіл мұз, пенделік ай қалса дейсің өмірдіз, күн түзбеде 31 тамыздың жолы болсын, жұбатшы кеп, қоңыр көз.

Серік Әкірәмұлы. Сағынышым жапырақтың түсінде, уайымым кілкіп тұнды ішінде, тал бұтағын әлсіз қозғап қоштасты, көк жүзінде жабырқатқан құсынгі. Ай бозарып, кеберсіген еріні, буаз бұлттың торсылдайды желіні, шырын ағып өңі солған гүлдерден көбелекпен арақ ашты жеріді. Жаз соңынан мояды күз қарап, жел шашады уыс-уыс ызғарап, аяз дертіп келе жатыр желді ұқсан, шодырайған маңдайына мұз қадам.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын, сазгер Қалиев Серік Әкірамұлының күз тақырыбындағы өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы, бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.